Başqalardan biriş keliş qalganda biz daim mundaq bir xatalıqni sadır qılımız. Qarşı tərəfinin salahiyyəti, yeşi, vəzifəsi və cinsi qatarlıq cəhətlərdəki amıllarga ziyadə diqqət qılıb, insan təbiyyətinin bəzi asasi alayirliklərgə səl qaraymız. Hər qandaq adam, məyli yeş çoğun ya ki kiçik, əməl yuqri ya ki tövən, baylıq köp ya ki az bulsun, adımilik cəhətdə bəzi ortaq alayirliklərgə iqə boludu. Məsələn, payda mənpət qoğuluşudu, ziyandın özünü qaçırudu. Maqta sadalarını anlaşını yaxşı görürdü, başqalarının hörümdəki erişini arzu qılıdı və başqala. Ləkin toy turmuşu da daim mundaq əhvala görülüdü. Münasibət bəkli yıqın boğaşqa, bəzi ərxudala gəp qılğanda qılç təp dartmay, nemi digüs kəsi şunu də verirdi. Hətta bir-birgə sət gəp qılışıdı. Oyla paqaylı, xizmətdaşla, dostla, hətta natonuş kişiləgə biz şundaq gəp qılalamdıq. Xuddi Karnik etqandək, yolsızlıq, qopallıq, muhabbət meyvəsini nabud qılıdı. Buni həm adamın bilidiganlığı işinəmən, lakin nəyit roşan ki, biz bir mehmanğa həmişə öz ailəmizgiləgə qarğanda köp ədəblik muamili qılımız. Şuan ərxudullar toydun kiyin bir-birgə adətki adamləgə muamili qıqandək muamili qılışı gerək. O adətki adam boğaşqa, onun da adətki adamlənin xoşallıqı və qayğuslu boludu. O adətki adamlə oyluğanına oylaydı. Adamlədki ortaqlıqdan başqı yənə, adamlə otursudaki pərxnımı oyluş gerək. Mənə bu zidiyyətinin umumiliqi və özgə xas alahirlikidir. Ondaqda ərxudun işki tərəb, qarış tərəb bilən özü otursudaki pərqə qanda qarışı gerək? Bunun qarda minəncə ərxudunla künlük durmuşda, məsillə üstüdə mundaq tərtib boyca təpəkür yürgüzüşü gerək. Birinci, qarış tərəbinin adətki adam işgəlikini, onun da adətki adamlədə boluduğan ortaqlıq barlıqını aydınlaşdırışı gerək. İkinci, ərxudunla otursudaki cinsi pərqini oyluşu gerək. Üçüncü, qarşı tərəfinin ailə kip çıxışı, mədəniyyət səviyyəsi, əmlinin yuqur tövəlliki, xizmət xarakteri

Özünü bək çox çağlab getməsi gerek digərlik, hər qızmı qarşı tərəbdən aldı da özünü tövən görüş digərlik əməz. Bəlki, turmuşda ərxotun iki tərəb bir-birə barabər muamil qılış, öz ara hörmət qılış digərlikdir. Real turmuşda qopal gəb sözlər bilən qarşı tərəbini haqarətləb, diliqə azar verdi Allah, köpallada özünün ailəsi digərləb oludu. Ailə inaqlıqının aşqıcı, ərxotun iki tərəb bir-birini hörmətləş, bir-birini muvafiq dərəcədə üstün görüşdür. Şənşi şivisidiki yerigi küyünüş, balığı küyünüşdün əvzəl deyən naqşıda naidə obrazlıq etilgən mındaq bir cümlü söz ba? Ərini başta kötürsən əgər, o işləydi o kalı dək gündə. Ailədə bolsan mulayim, ər kötürər iğrını şücə. Şünki özsə küllə davamlıq, baş əkinin bilinməz qılcə. Kişilərin keyfiyyatının yaxşı bulmaslıqı köpüncə allada özünü bək çoğunçaqlı balıqalıqdan boludu. Əngliyəlik məşhur paylaşıb Rusil bundaq deyən. Bəxit ən zor dərəcədə özgü ziyadı köngül bülüşünü yox dişdən kelidu. Bulub mu, maddi turma səviyyəsi özgəndin kiyin, kişilə ruhi cəhətdiki təsəlli və kişilə qədir qımətki erişini teğəm

Muhabbatlashganda kişiler daim qandaq qılıb işlarını texim yaxşı qılıb, qarşı tərəfki yaxşı təsir qaldırış haqqında baş qatırıdı. Bu nöqtəni toydun kiyimi davamlaşdırış gerek. Lekin toydun kiyinki turmuşunun muyum alqısı, özünün aileye qoşqan töhpüsünü, ya ki qarşı tərəf və onun ailəsikiləgi qoşqan töhpüsünü ziyadə köptürüş bulmasın, bəlki daim özünün qaysı işlarını yaxşı qılalmaydı qalıqı üstədə oyulunuş buluşu gerek. Nurgun aylarda daim mundaq işlar yüz berirdi. Әр қотын отырысы да зыдият пайда болғанда, қотыны, «Мән күн бойы кір жүйіп, тамақ етіп, сізгі шындық яқшы муамыл қылып аты баңғу, мен ең нем қылдайсыз» деп жар салыды. Ерімі қылжы бош келместін, «Мән сұрты жапа тартып пұл депіп, айылыны бек қылып аты баңғу, сіз ең мәнді раз емес му» дейді. Әгер ішкі тарап ә десіла бір-бірдің ағырынып жүрмей, қылғаларын көз-көз қылмай, өзінің қайсы ішлерін яқшы қыла алмағандығы үстіде ойланып, Daim qarşı tərəfdən özünün qılğanlarından razı olmağa yerləri var yoxluğunu sorab dursa, ola asanlıqca uruşub qalmaydı. Məsələn, tamaq üstlüdə xodunu daim eri ya ki balıstın tamaqım oxşabdımı deyib sorsa, ya ki başqa bir xil usul bilən öydikilədin, bugünkü tamaqımda yaxşılaşqı tegişlik cayla bağmikən deyib sorsa, qarşı tərəf bəlkim pütülləy başqıcı tuyğudu buluşu mümkün. Əlbəttə, hər qandaq bir ailə əzası öy işlərini köprək qılıdığan, daim tamaq edidığan, köprək bədəl töləydiğan tərəbini köprək müayənləşdirişi, ilhamlandırışı, onundun az ağrınışı gerək.

2020 yılı 4. ayda cemiyette çoğunluğu oyulunuşu arzidigan bir hadis peyda boldu. Eyni çağda uyğumunun tədirici kontrol kılınışıqı əgişib, cemiyet tertibi tədirici normallaşdı. Öyülü turğa vaxtı uzun bolğanlıqtın işçi sıxılğan kişilerin istimalı da ziyad istimal hadisi görüldü. Məsələn, xoqonu ziyad köp yiyiş, kavabını ziyad köp yiyiş, ətkən çayını ziyad köp işçiş, malını ziyad köp sedivilis qatarlıqla. Amma nurğun kişilerin heyran kaldırğını şu ki, nurğun şəhərlədə aldı bilən acırışıdağla ziyadı köp oluş hadiyesi yüz berib, acırışış rəsmiyyeti bildirməkçi boğan nurğun ərxotolla öyülünüşün tızımlaş orqununu qorşu aldı. Nurğuluğun acırış səhəbləri içindeki bir səhəbini köpsandaki kişilər oylab yet almadı. O da nəcə 10 gün öyülün çıxmağan bir aile kişileri əslədə köprək vaxt çıxırıb bir-birgə əmrah bulub, köprək paranlaşıb, fikir almaşdırısı yaxşı bulatdı. Nəticədə nurğun ailələrdə paran azıyıb, ərxotun şikisi bu küllərini biri yanfunu qucaqlab oldursa, biri televizorğa qadılıb ötküzdü. Bəzi ərxotlar xuddi işki paralelsizliq oxşaş qat'i bir yergə kilalmay öz ara təsir körüstəmədi. Bəzi ayalların etişçə, ilgiri ula eri öyüdü köp gəp qılmay yürsə, xizmət bilə aldıra aşlap oylab yürgən bolub, ula erinin rastırlı paranlaşqısı yoxluğunu oylab mı baxmağankən? Arayal iki tərəf muhabbətləşkəndə natunuşladın tunuşlağa aylanışda asaslıqı öz ara fikir almaşdırış, yəni daim paranlaşıqı tayinudu. Bulmasa bunu muhabbətləşiş deyil olmaydı. Toydun ki, nurğun kişilər özlərini bir xətərli sandıqıqı kırgəndək yez qılıb, qarşı tərəfini öz görüb, bəzi gəplərini deyişdən acıd qalmı deyidəb oylaydı da, nəticədə iki tərəf vaxtının ödüşü bilən qaydıdı natunuş kişilərə aylanıb qalıdı. Şuna bəzilər qorqunuşluqı turmuş qiyməməz, ailədəki cimcidliqən deyişidir. Toy turmuşunu davamlaşdırış üçün onunla vaxt çıxırıb əstayılı muamil qılış gerək. Köprək paranlaşış, köprək iş qılış, köprək fikir almaşdırış, hər qızmı öz görüb pərvasız görməsi gerək. Yaşanqallarla əməz, həmma adəm yalğızlıqdan qorxudu. Boydaqlarla əməz, həmma adəm qədirlinişini arzu qıludu. Bəzilər qeyrğandiki tənhalıqdan mı qorqunuşluq bolğunu sizge tənhalıq yez qıldırdığan adam bilən billik qeyrişdur, deydu. Şuna toydun ki, muhabbətləşkən çağdaki isil ənənini dağımlıq cari qıldırıb, billik bazar aylınıb, mun düşüb, billik səylı qılış gerek. Ərxudullah öz ara kən qorsaq bolub, öz ara uygunub, billik üsüb yedilgəndilə, aile turmuşu bəxtlik bolub, uzaqca dağımlışıdır.

Ata-analarning ko'nglida balaga bergan bahosi obyektiv bo'lmagachqa, bola ba'zi ishlarni yaxshi qilmaganda yoki ata-onasini ranjitib qo'yganda, ba'zi ata-onalar gap-so'zda doim bolalarga hurmatsizlik qiladi. Bu xil hodisaning asosligi tovandagi bir qancha xil ifodasi bor. Birinchi, hadisalar inkor qilish. Bola bir necha savolni xato ishlab qo'yganda yoki biror ishni yaxshi qilmaganda, ba'zi ata-onalar doim yana xato ishlabsan, do'tlikni qara deydi. Bir ishki ishni yaxshi qilmaganligi uchun ha desalar inkor qiladigan bundoq so'zlar bolalarga intayin ziyonlidir. Ba'zida bundoq aytilgan bir ig'iz so'z bolaning o'ziga bo'lgan ishonchisini so'zlashtirib qo'yadi. Hatto bolaning butun hayotiga ta'sir yetkazib qo'yadi. Shunga ota-onalar bolalarga do't degandek belgilarni chaplamasligi kerak. Hamma odamning xato ish qiladigan chaqlari bo'ladi. Jumladan ota-onalar ham shundoq. Shunga bolalarni inkor qilmay, bolalarning xatolik o'tkazishiga yo'l qo'yish kerak. Bolla xato ish qilgan yoki natijasi yaxshi bo'lmaganda muayyanlashtirishga texima muhtoj bo'ladi. Ota-onalar aytgan har bir jumla so'zning bollarga qanday uchirib yetkazilganligini aniq bilishi kerak. Bollarni tarbiyalashda muhimi to'sish emas, balki yetaklash kerak. Agar bolangizning do't bo'lib qolishini xohlamasangiz, odatdagi vaqtlarda bolangizni hurmatlashni o'rganib olib, bosh barmoqingizni chiqarib, bolangizni ko'proq rag'batlantiring. Bolangiz ba'zi ishlarni yaxshi qila olmaganda Balığa sen tolımı akıllıq, tırışıp bügansanla çoğum kılalay sen deyişiniz gerek. İkinci, məsxeri kılıp zıddıq degiş. Balının baldır muhabbetleşkendikini bayqağanda bəzi atanla qaldısqı, muşun akışlarını mı kılıqıdak bop sen de, deydi. Baldır muhabbetleşiş uncu ala qorqıp getgüdek işemez. Atanla ballanın nemi üçün bunda kılıdıqallıqını oylap, səbəbini inıqlap, toğır yetekleşke deyqat kılsa, xətərini bir xətərlikə aylandırılıp oludu. Bəzi ata-onalar ballarını başqalarının balları bilan silishtirishqa adatlangan. Məsələn, balla imtihanı yaxşı bera almasə, ata-onalar "Hammanglar oxşaş balıq, onun balası qarapaqa, sən nimiş qışınçilik bolanmaysan?" deydi. Şunu etiraf qilish kerakki, alaydı munavvar balılar haman intayın assanda boludu. Mutlaq köp sandagi balla adatki balılar. Ballarının kamchiligini qabul qilish, ularning oddiy odamligini etiraf qilish kerak. Ballarga özining qandaq ortiqchiligi barligini Ulanın nemi səbəbdən süyümlük işgəlikini iniq bildiriş gerek. Mutlaq köpsandiki atanlarının özümü ən münəvvəri hesablanmaydı. Şuna balını tənqitligəndə, balının qururuğu təqməsli gerek. Balıqa həqiqi yol qoyuşqı boludığan nişan bekitib yerişki deyqat qılıb, balıqa özü bilən bəslişini, özünün sürüyü boyuca özüb yetilişini ögütüş gerek. Balıqa muvaffaqiyyət qazınışının rolunun çox kiçikliyi də əməz, bəlkə özdən halqışda işgəlikini etiş gerek. Üçüncü, Zorluq zombuluq qilish. Bəzi ata-onalar öydə özünü həmmədən üstün sanab, mənim deyinim hesab deyib durub alıdı. Ula ballının öz dopozunu etiraf qılmaslıqdan ənsirəb, mən bolmaydı deyəndəkin bolmaydı, mən deyən senin dadan, şuna çoxu mənim deyinimdə qılışın kerək deyib durub alıdı. Həq tələb qanunuda məcburlaşdaydıqan bir ufqun ba, məcburla səbəbidən kilib çıqqan həq tələb hərkiti küşki egi bolmaydı. Şuna Məyli xizmət orunuda, ya ki, öydü bolsun, həyvi körsətməslik, başqılağı təhdid salmaslıq gerək. Qorquş, qayıl boluş deyəlik əməz, şuan atanla balının muvaffaq talışıqı hürmət qılışı, özlərinin arzusunu balığı zorlap tanmaslıqı, balığı münasibətlik işlani balı bilən məsləhətləşib, balının pikirini anlışı gerək. Bəzi atanla daim ballarığa ağzını yum, nimindak gəp anlamaysan, dəb təmbih verudu. Obdaraq oyla paqaylı çu, Nemili desə maqul deydiğan balı rastalı yaxşı balı mı? Şuna həmişə balıdın boyusunuşunu tələb qınmay, balınız bilən çıraylıq paranlışını ögünüb, balıqa münazırı qılış hüquqı verib, balınızını müstəqil qarşı bar qılıb tərbiyləm. Tötüncü, açıqıqa hay berəlməslik. Bəzi atanla daim muvaffaqiyyət qazınışqa aldıraşda xatalıqlarını sadır qılıdı. Ula etqan sözlərinin qarğı kəlməy vatqallıqını, Balıda anç çoğun ilgirləş bolmayı vatqallıqını bayqab, açıqını basanmay, əmdi sən bilən karım yox, nemi qılsan qıl, deydi. Əmə ağızda karım yox digən bilən əməli hərkətdə bundaqlı vazgeçməydi. Şuna atanla, ballağı tərbiyə bəyəndə çoxum səvircən buluşu, quruq gəb setişdən saxlanışı. Amalba, ballağını öz yaxdırmaydıqan işlərini qılışqa məcburlamaslıqı gerək. 5-ci, pütülləy inkar qılış. Bəzi atanlar ballarının məlum cəhətdəki ifadəsinin yaxşı əməsliqini, məsələn, ögünüş nəticəsinin tövəlləb getgənliqini görüb, ballarını pütülləy inkar qılıb, gəb sözlərdə pütülləy ümidini üzgənliqini ifadələyidu. Məsələn, işləmini qılamısan, sən yan nemi digülük?

Qan şəksiz, qılcı təvrənməz pozisiyasını ifadələyirdi. Şundaqla, özügə və şu çağdaki paketqa hörmət qılışını bildirdi. Öz beşimçilikdə adətdə mülayimlik kəmçil boludu, maqtaşdı bolsa qət'ilik kəmçil boludu. Mülayim həm qət'i boluş deyən imə? Məsələn, xizmətdə xocayin işçi xizmətçilərinin xatalıq ötküzgəlliqini bayqıqanda, onunqa xatalıqını inıq körüstü berib, məlum vaxt içində xatalıqını tüzdüşünü tələb qılıdı. Bunundaki ən yaxşı fikir almaşdırış usulü, gəb qılğanda pozisiyada mülayim, amma tələb pozisiyi qət'i boluşdur. Ballağım oxşaş, balla xatalıq ötküzgəllik üçün xabı bob kəsək bombaydı. Məsələn, balla yolda qalaymıqa yügürsə, naidi xətərlik boludu. Atanla bunu dərhal tosub, ballağa qayıdını inıq düşəndirişi gerək. Ləkin bu iş üçün qatıq acıqlab getişdən acıdı yox. Ballağı tənbih berişki teximi bombaydı. Namuvaqq işləq yoluqqanda, gərcə qoşulmasaq mı, ləkin acıqlanışımızdan acıdı yox. Əgər bala özü tüzdüşü zörür bolsa, külümsirəb durub, qət'i tosub, tüzgən qayıdını qət'i icra qılışımız gerək.

Nurgun atanlarının beşini qatırdığını şu ki, balla namuapıq işlerini kılgan ya ki hatalıq ötküzgende ula bununla kandaq yüzlenişini bilenmeyi kalıdı. Məsələn, ballanın tamak yemesliki, tapşırıqını işlemesliki qatarlıqla. Daim kullanılan usul bolsa balığı tənbih beriş ya ki muapıq caza berib balını dərhal tüzdüşke dəvət qılışdır. Tənbih beriş ya ki cazalaşdak tərbiyə usulunu nurgun atanlarının kən köləmdə kullanışıdaki bir asaslıq səbəb şu ki, bu usulun önümü yuqur boğalıqıdı. Bulup mu, dəsləbdə bu xil usulun önümü körünərlik bulup tez önüm berib, balının nacar kılmışını dərhal tosudu ya ki ballağa kılış qıtigişlik işini kıldırıdı. Ligin uzaq məzgildin qarğanda, tənbih beriş və cazalaşının nurgun səlbi təsirleri var. Amerikalıq məşhur maribçi və psixolog Jean Nelson'un qarışca, cazalaş ballada 4 xil inkas payda qıldı. Ola ayrım-ayrım alda qəzəbləniş, mən sən 3, 3 iliş. Sən məni osal əhvalıqı düşürüb qoysan, ondaqda mən səni teximi osal əhvalıqı düşürüb qoymən. Qarşılışış, atanla bilən qarşılışış, bəl qoyub etiş. Ya bala atanısının naid qatı qol işgəlikini yes qılıb, sən yol qoymuğa işini aldığında qılmay, oğurluq çıxılı mən dəydu, ya ki özünü kəmsitib, mən bir əski bala adab qaraydu. Yoxurda etilgan bu keyfiyyatla,

Ayın ballarının qarşılaşış məzgili də mərkəzli kip adlanıdı. Şuna ballarını tərbiyyələşdə, hər qız aldıraqsallıq qılmaslıq, eğir besliq boluş, ballağa təmbih bərməslik və ulanı cazalamaslıq gerək.

Balanı tərbiyələşdə xuddi dayının sunu tizgirliğini qoxşas, yetəkləşki əhmiyyət veriş, qarğulaca aldını tosmaslıq gerək. Adlerinin qarşı boyuca balı tərbiyələşdiki məqsəd, özü tayınışını ögütüş buluş gerək. Adler mundaqdigə idi, siz başqılarının ümidini axlaş üçün yaşamaysız, başqılarımı sizin ümidinizini axlaş üçün yaşamaydı. Bu yerdə deyilgən özü tayınış, ixtisadi cəhəti özü tayınış, özünü özü bexiş iqtidarını yetildirişini körüstüplü qalmasın, yana özünün qımıtını iniq biliş. Özünün kişilik turmuşqı tutqan pozisiyası və turmuş tallaş usulu buluş, şundaqla öz üstüdə oylanış iqtidari, fikir almaşdırış iqtidari, kişilik münasibətini bir tərəf qılış iqtidarını yetildiriş qatarlıqlanımı öz içi qalıdı. Ballarını tərbiyyələşdə çoxum uzaq önümlük mexanizmqa əhmiyyət veriş gerək. Qısqı müddətlik önümgülü qaraşqı bulmaydı. Atanla özünün ballağı qoyğan təlifiqi diqqət qılışı gerək. Məsələn, səmimi buluş, atanısı qıvapadar buluş, qədir qınıb öyünüş qatarlıqla. Atanla ballanın planı qəlbiqi sındırıb, hərkətiqi aylandırışını işqa aşıralıqan aşıralmağallıqı diqqət qılış gerək. Əgər biz ballanı muvafiq usul arqılıq tərbiyyələb, ulağa bu qaraşlarını tədirici qəlbdən itiraf qıldırsaq, hazır xata qılğan təqdirdimu kəlgüsədə asta-asta tüzütüb, vaqt uzarğan seri toğri iş qılışını adetik aylandırıdı. Ballanı tərbiyyələşdə bək aldırab getməslik, tərbiyyələşdə təmkin buluşunu ögünüş gerək. Hər bir bala bir tal gül, pəqət ulanın içiliş vaxtı, rəngi, şəkli oxşumaydı xalas. Bəzi günlə baharda içilidu, bəzi günlə yazda içilidu. Əgər küz pəslidi yəni içilməsə, bəlkim bu bir tüp çilli gül buluşu mümkün. O, qış pəslidə texımı çıraylıq içilidu.

Hörmetli radyo anlıqucular, bugünkü Tan Sadası programımız müşərdə axırlaşdı. Programımızın riyasetçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qıdımlıq programımızda görüşəli, xayr xoş.

0: kainatiki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütüvatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, abdot qırdap ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddiyleşmən.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Cüngüğü nəzər proqramımızı anlatımız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Dövlətimiz energiya saqlaş kəsbinin tərəqqiyyatı yaxşı bulmaqda. Pantexnika meyplanın turmuşunu yaxşılaşqı yardan bədi. Dövlətimizin optik tala, nurqabıl qatarlıq məsulatlarının birinci pəsildiki eksport miqdarı tez aşdı. Nanometr sahəsində yenilik yaratıp alğı ilgirləyətqan ayal akademik Çin Çünyeng'nin hikayesi. Cungu gayri maddi mədiniyat marası bolğan Künçü teatr haqida nemiləni bilesiz? Çaş düşüş, yaşlanma beşini qatırvatqan çoğun məsiliyə aylandı. Nemi üçün bəzilər hərkət qığansıları oruqlamay əksizə səmirib gedidu? Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Bu il dövlətimiz energiya saqlaş kəsbinin tərəqqiyatı yaxşı oldu. Generatorlar qrupusunun sığımçılığı tez aşdı. Yeni texnikalar davamlıq meydana gəlib, yeni energiyanı içə faydalanışqa güclük tərək bulub, elektr təminatına kapalatlıq qılış iqtidarını aşırdı. Dövlətimizin özdə işlənən tunji su tatıb energiya saqlaydığan sürət özgərtkişlik generatorlar qrupusunun elektro quraşdırış məşğulatı yaxında Guangdongun Jiaochengda başlandı. Su tartış sürətini dəlcaydı kontrol qılış arqılıq bu sürət özgərt küçlük generatorlar qorupsi yeni energiyadın tarqıtılgan toqtın paydılınıb saatiga 280 min kub metr suni su saqlaş külçki kirgiz alaydı. Sürür tepilganda yana onu yeşil toqı aylandır alaydı. Bu yıl kirgendin bu yan yeni energiya generatorlar qorupsinin sicil tez işçiq əgeşib, bütün memleketinin su tartıb energiya saqlaş qoruluşu tezildildi. 3-ci ayının axırıgıca işqi kirishtirilgan su tartıb energiya saqlaş generatorlar qrupsinin kölümü 67 milyon 90 min kilovatqa yetdi. 1-ci pəsildə məmləkət boyunca su tartıb energiya saqlaş generatorlar qrupsinin tok tarqıtish miqdari 21 milyard 400 milyon kilovat saatqa yetib, oxşash məzgildikidən 13.8% aşdı. Şunun bilan bir vaqtda dövlətimizin yangıcı energiya saqlaş qurulışıdımı sürət tezildildi. Jiangsu'nun Huai'anda yer şarı boyunca külümü en çoğun hava kısıp energiya saqlaş elektr stansisinin 2-ci numarlıq generatorlar qrupsi elektr torğu olunuşdan burun tənşəb sınaq qılınmaqda. 3-ci ayının axırıgıca memleket boyunca işqi kirishtirilgan yangıcı energiya saqlaş generatorlar qrupsinin sığımçalıqı 140 milyon kilovatdan aşdı. Generatorlar qrupsinin sığımı iş bilen bir vaqtda yangıcı energiya saqlaş texnikasını üzlüksiz tərəqqi qıldı. Növbətdə litiy-ionluq batareyada energiya saqlaş kən köləmdə soda xarakterlik qolunuş basqıcığı kirdi. Generatorlar qrupsinin egiligən nisbiti 96%-dən aşdı. Qatlıq batareya, hidrogen energiyası saqlaş qatarlıq bir türküm ağdırış xarakterlik aldınqı qatardiki texnikila tez tərəqi qıldı. Yangıcı energiya saqlaş, yangı energiyanı içib paydalanışını ilgiri sürüş, elektr təminatıqı kapalatlıq qılış iqtidarını küçəytiş qatarlıq cəhətlədə mühim küşkü aylandı.

Hürmetlik radio anlıgıçıla, bu yıl birinci pasılda dövültümüzdün taşkı soda eksport kurulması yenilikka el alışkı qarap yüzlendi. Optik tala nur kabel ve optikilik modul qatarlıq bernaçıxıl masalatının birinci pasıldaki eksport mıhtarı oxşayış məzgildekidin şikhanlıq san boyunca açtı. Cungu masalatları texnik qatlıq yadro əmeli küçü arqılıq dünya bazırıqı kenaydı. Jiangsu'nun Nantong'daki optik tala işlep çıkardığın bir karhanının çat elge setişmez oli Wang Dong monolanı bildirdi. Amerika, Avrupa, Otur Şarık, Şarkı Canıbı Asya Katarlıq rayolla ve devletle kent gülümde hesaplaş küçü merkezi kuruvadıdı. Şuna yönlüşte zor derecede buruluş yasaşkı boludu. Yokur süratlik mukum töven serbiyatlıq, sallıq malumat yetküzdüğün Allahidi optik tala bazardaki kızıq maslatkı aylandı. Kespi statistiki qarğanda 2026-cı ili çət əllədə yeniden qurulğan hesablaş küçü mərkəzinin yıllıq silimi külümü 4 trilyon 200 milyard yuan yetişi mümkün ikən. Dövlət içindeki nur kabel qarxanları çət əllədəki orınlaşdırışın tezilti vetibdi. Yerşar hesablaş küçü mərkəzinin arqarqıdın əməli və işçi, kən bəlbaqı boğan ehtiyac görsət küçünün işçi, Cungunun optikili xəbərləşini səhni mərkəzi yüzləndirdi. Cungo karxanları dünya boyunca 70%'ın artıq optik modul bölüki ölüşü, 60% optik tala ölüşünü ilgiləpli qalmasın, yana kavak özəklik optik tala, yuqarı sürətlik optik modul bölüki, hətta dərəcdən taşqırı alaqı modulu bölüki qatarlıq, aldınqı qatardaki müsabıqı yolu da tez sürətli mağmaqdır.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Tövende muhbirimiz Polat Amannuri nanometr sahasında yenilik yaratıp alğı ilgirlavatkan ayal akademik Chen Chunying'nin hikayesini sözləp berirdi.
1: Chen Chunying, dövültümüzdün nanometr pen tətqiqat sahasında naiti yukarı inavetkege. O dövlətnin nanometr pen texniksi nuqtuluq məqsüdürünün baş alimi. 2021-li Amerika Medisina və Biologiya İnjinerlər Akademiyasının çətəlik akademiki bolub tallangan. Onun bilən birlə tallanganlardan dövlətimizin nerva anatomiyası mütəxəssisi, Cüngo Pəllər Akademiyasının akademiki Su Goxuy, yuqumluq kesəliklər mütəxəssisi, Cüngo İnjinerlər Akademiyasının akademiki Li Lənjuan, Cigər, Öt Taşqı Kesəlikləri Bölümü və Cigər Köçürüş mütəxəssisi, Cüngo İnjinerlər Akademiyasının akademiki Cın Şusin, Nankai Daşı Ximiya Pəllər Şüyanının profesori Pan Dayvin qatarlıqlar bar. Chen Chunying bu bəşəylən işçidiki ən yaş alim. Şundaqla 2023-li Cüngo Pəllər Akademiyasının akademiki bulub saylanğan 5 ayal akademiknin biri. Tırışcan, oxuşqı erismən qızının təbipəngə, bulub mu ximiyəgə alaydı iştiyaq bağlışı. Chen Chunying 1969-li ziyali ailəsi də tolğan. Ata-anısı Xubi ölkülük ximiya tədqiqat ornının pən tədqiqat xadimi idi. O kiçikdən tartıbla yaxşı ailə tərbiyəsi gərişkən bulub, məktəb kikirgəndin ki, mu, hər qays pənlərini intayin tırışcanlıq bilən ögün ətdi. Chen Chunying ata-anısının təsirdə matematika, fizikini yaxşı görüblə qalmay, yenə ximiyəgə alaydə iştiyaq bağlıqandı. O ximiya peninin hər qitimliq imtihanda yuqur numar alğandın sırt, yenə türlük ximiya müsabıqlərgi müqatnışıb, əla nəticə gərişdi. Chen Chunying Akufka Atsingil Töteylənin əmisi təbi pəngə amıraq idi. Bovisi bir ömür qədimi şiirlərini yaxşı görüb gəlgən. İlgiri otur məktəbinin təl ədbiyat və tarix oxutqıçısı bolğaşqa, bunundan azıraq əpsilangan və ailədə üzgə sırdaş buludğan adəm qalmıqan.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, təvəndə müxbirimiz Polad Amannuri Çunqonun qeyri-maddi mədəniyyət mirası bolğan Künçü teatrını tanışdırdı.
1: Künçü teatrı 2001-ci il 5-ci ayda Tunji Türkümdəki İnsaniyyət Ağzaki və Qeyri-maddi mədəniyyət mirasları vəkillik əsərləri tizimlikigə kirgizilgən bulub, 2008-ci il İnsaniyyət Qeyri-maddi mədəniyyət mirasları vəkillik əsərləri tizimlikigə avtomatik kirgizilgən. Künçü teatrı hazır Jungo'da saklanıyorken en kadimki teatr türlerinin biri bulup, Ming sulalısı devirde barlık gelgen. Yani miladiye 14. 17. asırlarda. Künçü teatrdaki ahan intayın küçlük bedilikke ilgi bulup, Jungo'nun yakınki zamandaki barlık teatr türlerige, meselen Sichuan teatrı, Jingju teatrıga gayet zor tesir görsetken. Künçü teatrı nakşe etiş, bayan qilish, harakat o'rindosh, aytishish, usul o'ynash qatorliklarni o'z ichiga oladi. Bu mazmunlarmi Jingju teatri artistlarini tarbiyalashning asosiy fan turi hisoblanadi. Künçü teatri va uning teatr qurilmasi boshqa teatr turlaridami o'rnak qilingan. Künçü teatrlardan Modangul Ravqi, Mangulik hayot qasri, an'anaviy saqlanishga tegishli teatrlarga aylangan. Künçü teatrda daqı dumbaq, tarlıq sazlar, neylər, barbet qatarlıq püylüm sazlar və soxma çalğılar tənkəş qılındı. Künçü teatrının usul ərkiti asaslıqı iki xıl türgü bölüngən bulub, mol ifadiləş küçü giyə. Künçü teatri Künçang, Künşençang, Kün teatri dəbmə atıldı. O, Yuan sulalısının ahri. Ming sulalısının başlarında Janubi Jungo teatrçılığı Künşen etrafında tərəqqi qılıb, şu cayının muzikisi, naqş usulü, tilini özüge mücəssəmləyən yeni bir xil ahanglıq teatr türü. Ming sulalısının dəstəbkilləri Künşen rayonunda Künşen ahangı şəkilləngən. Cacın yıllarda Wei Liangfu qatarlıq kişilərinin ıslaq qılışı arqılıq Künşen

ahangi, beychü, xeyyang ahangi, yiyang ahanginin artıqçılıqını qobul qilib, siliq sipaya, lərzan, yeqimliq uslub şəkilləndirgen. Liang Qingyu məşhur əsər İnot Şayi xatırsını künçü teatri şəkildə səhni gelib çıxıb, əsildiki asasən naxşı etiş uslubu da orındıldığan künçünü teatr orındaş sahəsiga rəsmi kirgüzüb, təsirini yanımı kən etken. Vənli yıllarda künçü teatri Cansu, Cacandın tədirci alda bütün məmlikətinin hər qaysi caylırğı tarqalğan. Mın sulalısı Tianqi'nin dəstəbki yıllarda, Çin sulalısı Kangxi'nin axırkı yıllarıcı bolğan yüz nəçi yılda künçü teatri cüş urup ravajlanğan. Çin sulalısının Qianlong yıllardın kiyin künçü teatri tədirci zavallıq yüzləngən. Cunhua Xalq Cumhuriyeti qurulğandın buyan künçü teatri sənətidə burduş görülüb, dövlətimiz ilgir kiyin bulup, yette müstəqil təşkili tüzlüşki igə kəsbi künçü teatri ömükin qurğan. Növətdə künçü teatrini asaslıqı, kəsbi künçü teatr öməkləri orınlayılğan bulup, alaqıdar oyun quyuş paliyyatlarının köpüncisi, Cansu, Zhejiang, Shanghai, Beijing, Hunan qatarlıq çaylarğa mərkəzləşkən. Künçü teatri bir xil yüksək ədəbi tüski igə sənət bolğaşqa, Mın, Çin sulalıları dəvirdə ötken künçü teatri icadiyeti qatnaşqan nurğun dramaturglar naiti yuqri ədəbi muhabqiyyət gelişken. Barbet Xatırsi, Modengül Ravqi, Mengülük Hayat Qasri, Sumuruq Xatırsi, Qaşdeşi Çaşqısquç Xatırsi, Qızıl Nəşbüt Xatırsi, Su Boyda, Lənkı Tiği, 15 tizik yarma qatarlıqlarının əmisi künçü teatrdiki vəkillik teatrla bulup, bunun işi de aldınqı 3 teatrının toluq notisi ya ki toluqı yıqınlaşqan günçi notisi saxlınıp qalğın. Çin sulalısının otturlardın kiyin künçü teatri asasən əlnəğmi şəkildə orındalğan bulup, azırgıç saxlınıp qalğın künçü əlnəğmisi töyüzdün aşıdı. Yeniden tüzülgen künçü teatrıdın Cənubi Tan sulalısıge ait işler. Korçak Adem Xatırsi, Sıma Şanru, Bencao Qatarlıqlar bar. Uzun mezgilik sekne emeliyeti cereyanda künçü teatri orunda sənitli cahette nurgun neticileri yartılıp, naxş usul, körsetme, bayan vasıtları yüksek derecede umumlaşkan. Aktörlük sənitinin umumüzlük tərəqi kılışı gəkşib, Künçü teatri sahəsində rol təqsimatı barğan sıri inçkiliş mangan bulup, asas rollardın Lao Sheng, Shao Sheng, Dan, Tie, Lao Dan, Wei, Mo, Jing, Fu, Chou qatarlıqlarını öz içə alıdı. Künçü teatrda şəkillənən hər xil rollarını orındaş cərəyandakı müəyyən tərtib və maharətlər Cingju teatri və başqa yerlik teatr türlərinin şəkillənişi və ravajlanışıqə mühim təsir görsətkən. Künçü teatrının melodiyası yıqımlıq həm nəpis bulub, naxşı etiş mahartıda yüksək ölçəm və pişiq buluş tələb qılındı. Zınbənin kən küləmdə qolun ilişi, yəni künçü teatrdiki ritim kən etiş mahartdi. Xətlərinin baş və quyruq qısmıqa bölüb tələbbüs qılınışı. Özgüçü bolğan tavuş çıxırış usulü. Şundaqla, uzun yıllıq sənət uslubi, künçü teatrını yeqimliq, lərzan, anlıqanlı kişinin yürək tarını çəkidiğən bədi ünüm geliştirgen. Künçü teatri uzaq yıllıq tarıqı iyə. Təsir dairizkən, həm çonqır bulub, o ənəniyü mədəniyyətinin cəvri bulublu qalmasıdın, yenə teatr, əlnəğmi sənətinin orındaş cəhətdiki ülgüsü. Künçü teatrının sənət şəkli nəpiz, məzmunu çonqur, şundaqla özgücə mədəniyyət qımıtı iyi bolğaşqa, 2001-ci ili Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatının Tuncu Türkümdiki İnsaniyyət Ağzaki və Qeyri-Maddi Mədəniyyət Mirasları Vəkillik Əsri Qatarıq kirgüzülgən.

0: Hürmetli radyo dinləyiciləri, çaş düşüş yaşlanın beşini qatırıb atqan çox məsələyə aylandı. Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu vaxtı xəbər verdi.
1: Çaşının manglay sızıqını saxlayış hazırqı zaman kişilərinin çaşqı boğan ən çox əndişisi. Çaşının ziyan qoçuruşu, çaş düşüş sansızlığa yaşlanı qiyin əkvalıqı düşürüb qoymaqda. Texmi köp yaşla, tuyuqsızla çeçiqanmasıq əkvalıqı duş kəgəndə, sodigərlə bunun işçilikə sodu pürüstünü bayqıb, hər xil çaş östürüş resipi, atalmış xislətlik doğrularını işləb çıxarmaqda. Tenjin şəhərlik Cüngo tibabətçiliki doğrugərliki tədqiqat yurti qarmaqıdiki doktorxana, teri 2-ci bölümünün muavin mudur doktori Li Junying, çigiş mürəkkəb boğan çaş düşünün aldın aldıqan əbçil çarə, çaş düşünün aldın aldıqan məhsulatlığa qarata mundaqdadi. Yaxşı turmuş usulini adət qaylandırıb, kəyfiyyatni muvafiq azadı tutub, toğra muvafiq çaş uyuş, asra şarqılıq çaşının düşüb getişini azayt qılıb oludu. Amma əgər çaş tuyuqsuz körünəlik köp düşüb getsə, Yaki tutamlap düşüp kese. Çaş tarığında her günü 100 daldın 150 dalgıcı çaş düşse. Teri kepiki yaki əsvə payda bolsa. Tere yaki baş terisi de özgürüş bolsa, doktorgu görünüp, teri keselikleri bölümü qatarlıq məxsus bölüm doktorlarının yardımı da qaratmalıqı boğan aldı davalaş gerek. Qarğılarca, xalıq içide tarqılıp şürgen resip, acayip teri güzelleştiriş əsvaplarını xalıqan çişil tişke bolmaydı. Çaş düşüş kündü 70 daldın 100 dalgıcı bolsa muhabıq boludu. Tartışısını qarqılıq dəsəbki qədəmdə normalsızlıqını bayqıqılı boludu. Li Junying'nin etişcə, Adəmnin baş terisinin dairesi təxminən 600 kvadrat santimetr bulub, təxminən 100 mindən 150 mingıcı çaş barikən. Normal quramıqı yetkənlərdən hər günü 70 daldın 100 dalgıcı çaş düşüdü. Çüşüb getidiğini çekiniş məzgili və toxtaş məzgildiki çaş bulub, bu xil fiziologiyelik çaş düşüşkə arılışı şacəsiz. Patologiyelik çaş düşüş, çaşının bir normal ya ki ziyadı düşüb getişini, adətdə hər günü 100 daldın 150 dalgıcı çaş düşsə, ya ki dairlik, şalan buluş, düşüb getişini görüstüdü. Çaş tartışısını qıdan patologiyelik çaş düşüş, ya ki düşmügəlikəgə addi hüküm qığılı buludu. Konkret usuli baş parmaq və körsət küş parmaq bilən çaşının tövdün bir tutam çaşını yeni qısqıb, yəni təxminən 50 daldın 60 dalgıcı. Çaş qolunu boylab, çaşının uçuqa qarab yenik tartış. Əgər 6-dan artıq seyirib düşürgülü bolsa, çaş tartış təcrübəsi müsbət boludu. Bu, patologiyelik çaş düşünün mövcudluğunu bildirudu. Diqqət qılışıq tigişlik üçün ki, 5 gün işçidə çaş yumay bu təcrübəni işlisə, nəticisi texmi toğur boludu. Daim körüldüğən patologiyelik çaş düşüş əsaslığı dairlik çaş düşüş və atılıq çaş düşüş. Dairlik çaş düşüş adətdə maylıq çaş düşüş, tuyuqsız çaş düşüş də patalıdır. O, bir xil tuyuqsuz yüz berdiğən çəklimilik dağısman çaş düşüş. Bəlkim, roi amil, irsiyyət, özbədən immuniteti ya ki, işki acıratmaq tıdarı bilən münasibətlik buluşu mümkün. Qısmən bimarlada cəmə tarixi buludu. Ərlik çaş düşüş, ərlik hormon mənbəlik çaş düşüş dəpmat oludu. O, tərəqi qilişcan çaş azıyış bulub, irsiyyət amili qatnaşqan həm də ərlik hormonun roluğu tayındıqan bir xil alaydı xarakterlik çaş düşüş bulub, Ər ayalların həmisi bu kesəlgə qırptar boludu. Bu kesəlinin cəmət irsiyyə tarixi barları 53.3%-dən 63.9% keçi bulub, atılıq sistemisi, anılıq sistemisinin körünəlik yoxur boludu. Bəzi baş terisi kesəlikləri, məsələn, yağ təpçidiğən teri yallığı, baş terisi tük xalçısı yallığı qatarlıqlamı çaş düşünü kəltürüb çıxırdı. Atılıq çaş düşüş daim yağ təpçirəydiğən teri yallığını əgişib payda qıludu. Nurğun tədqiqatlardın bayqılışçə, Baş terisidiki malasiziya zəmburğı yağ təpçidiğən teri yallığının baş səbəbçisikən. Atılıq çaş düşüşçidə ərlik hormon baş terisinin may acırtıb çıxırışını köpəytib, malasiziya bakteriyasını yetərlik ozuqluq bilən təminləydi. Malasiziya bakteriyasının ziyadə köpəyişi terinin tosuş iqtidarını bozub, yallığınış reaksiyasını kəltürüb çıxırıb, atılıq çaş düşüş teri yallığını şəkilləndirdi. Şuna atılıq çaş düşüş bimarlarımı adətdə yağ təpçidiğən teri yallığını davala şarqılıq, baş terisinin mikro mühitini yaxşılab, çaşının öz işini ilgiri sürüşünü yaxşı mühit bilən təminləydi. Baş terisidiki tük xalçısı yallığının 20 yaşdan 40 yaş qıçı boğan quramığı yetkənlər içində qozğuluş nisbəti intan yuxarı bulub, yaşlarının taqır baş bob qilishidiki baş səbəbçi qaylanmaqda. Bu kesellik tərtöşükçiləri ya ki çaşının tartılışı, sürkülüşü, üzülüşdən kelib çıxan zəxmilniş, ya ki özüdiki immunitet mexanizminin normalsızlıqı səbəbidin, teri yüzüdə parazit yaşaydıqan kesellik qozqatqıcı bakteriyalar tük xaltısıqı kırıb, köp maqtardı köpüyüb, baş terisi qıçışış, çaş düşüş qatarlıq kesellik alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Çaş büdürü qılğanda bəzi ximiyelik tərkiblə baş terisinin ziyadı sezincalığını kəltürüb çıxırdı. Kana ve bakteriya bilen yokumlunuş keyfiyet besmini keltürüp çıkırdı. Tük halısı yallığını çokum, keserlik kozgalgan dəsəpki məzgildin başlap davalaş, məngülük çəş çüşünü keltürüp çıkırıştın saxlanış gerek. Uzaq müddət tamaqtın qısıp oruqlaş, besim ziyade eğri buluş, tünəş, çaşını köp boyaş, büdür qılış, yaşlanın çaş çüşüdeki tüt çoğun səbəb. Onundan başqa, tuğut, dora, ziyade yuyuş, uzun vaqt aptap qaqlanış, çaşını ziyade çın boğuş və bəz kesəliklər, məsələn, qalqansman bəz kesəliki, qızıldağlıq böyrü çaqısı, diabet kesilimi vaqtlıq çaş çüşünü kəltürüb çıxırdı. Zəncivil sürkəş dəstəbki məzgildiki dairlik çaş çüşünü ünümlük tizgirləydi. Çaş çüşünün aldığını iliş doğrusu da xalq arası da qarı küncüt kümleci yiyiş, çaş çüşkən cayğa zəncivil, vitamin B6 qatarlıqlarını sürkəş qatarlıq nurğun retsiplar var. Bu retsiplanın həqiqətən önümü var mı? Ənənəvi tibabətçilikdə zəncivilinin qan tumurlarını ravallaşdırış rolu var bulub, sürkisi həqiqətən çaş östürüş önümü buldu. Bulub mu dairlik çaş çüşüş kesilgi qırıplar boğallar, dəsəbki məzgildə sürkisə bəzi davalaş önümü buludu. Lekin uzun vaqt işlətkəndə önümü körünəlik bulmaydı. Amma zəncivilini sırtdan işlətkəndə çoxum yeni zəncivil şərbəti işiltiş, həm də muvafiq quyuqluqda tənşəş gerek. Quyuqluqı bək yoxur bulub kəsə, tük xalçısı həqiqi teri hüceyrələrinin ölüşünü gəltürüb çıxırıb, əksicə çaşının öz işini tizgilləydi. Qar küncüt bilən çaş çüşünün aldığını ilişinin heç qandaq ilmi asası yox. Amma kelinkidə nurğun bimarla bunun şəksiz işinidir. Əskərtişki tigişlikki şu ki, yaqtəbçidigin teri yalıqı qırıptar boğan çay çüş bimarlarda teridiki mayının eşip keçişini iğırlaştırıp, çay çüş əkvalini teximi iğırlaştırıp etiştən saxlanış üçün qarı küncütni köp istimal kılmaslıqı kerek. B grupsidiki vitaminlarını işsə, yaqtəbçidigin teri yalıqını davalaşqı bəlgilik yardımı buludu. Amma sırtdın vitamin B6-ını işiltip çay çüşünü davalaşının ilmi asası yok. Bədəndəki vitamin səviyyəsinin tamponluğunu saxlaşının çaş çüşünü davalaşqı bəlgilik yardımı var. Ləkin, çaş çüşünün aldığını iliş üçün köp miqdarda vitamin istimal qılışqa hər kəs bulmaydı. Çaş çüşünü davalığında nurğun kişi yenə çaş çüşünün aldığını aladığan çaş yüyüş suyuqluğu ümit bağlab, könüllük çaş yüyüş arqılıq çaş çüşünün aldığını aladığan çaş östürüş məqsədi yetməkçi buludu. Patologiyalik çaş çüşüşkə nisbətən, noqul halda çaş çüşüşünün aldan aldığan çaş çüyüş suyuqluğu dayanğanda davalaş rolunu oynay almaydı. Zəncivil çaş çüyüş suyuqluğu, selitsilik may bolmagan çaş çüyüş suyuqluğunun ünümlük tərkibi çəklik. Baş terisi bilən təsir görüşü vaxtımı naytı qısqa. Çaş çüşüşünün aldan iliş ünümü intayın aciz. Selitsilik may bolmagan çaş çüyüş suyuqluğu çaşının yüzüdeki təngicilə arlıqını toldurudu. Şuna bilən bir vaqtda bir qəbət may pardisi asıl qılıb, su tərkibini ünümlük qulublab, çaşını teximi sılıq qılıdı. Amma uzun müddət təkrar işlətkəndə selitsilik may yığılıb qılıb, çaşının maylışını iğırlaşdırıb içişi mümkün. Şuna, yağ təpçirəydiğən çaş çüş bimarları ən yaxsı selitsilik may bolmagan çaş çüyüş suyuqluğunu tallab işiltişi kerek. Li Junying bunlarını bildirdi. Onundan başqa növbətdə bazarda yeni bir qısım tərkibidə minodil boğan çaç östürüş doğrusu pürküküşünü nurğun kişi çaş çüşünün aldığını aldığan xislətlik doğru adəb atışıdı. Minodil bir xil qan tumurlarını kenət küçü doğru bulub, ilgiri yuqur qan besimini davalaşqı şildilətdi. Hazır çaş çüşünü davalaydıqan birinci səbtiki doğru bulub qaldı. Qısmən caylada uzun müddət şildilsə atılıq çaş çüş tipidiki çaş çüş və dairlik çaş çüş bimarlarının çaşlarının özüşünü ilgiri sürdü. Amma minodil şiltiş cəriyanı da çikə, yanaq sönki, peşanistə tük köp buluş qatarlıq əks təsirlə görülüşü mümkün. Şonu çoxun doktorunun körsətməsi bu icə kisəlgə qarab doğru şiltiş, özü setib almaslıq, xalqınca sürtməslik gerek. Li Junying çaş çüşkən bimarlığı üçün əskərti doki, oxşaş bolmağan tipdiki patologiyalik çaş çüşünü davalaş usulü zor dərəcədə oxşamaydı. Yeməklik bilən davalaş, sağlamlıq buyumları, öz etib alğan doğrula uzaq müddətlik davalaş ünümge erişəlməkdir. Çoxum, Muntuzum Doktorxanının teri kisəlikləri bölümü qatarlıq, alaqdar bölümləgi berib davalanış gerek. Adətdə, tunca qetim kisəl görsətkəndə, doktor kisəlik tarixini soraydı. Çay çüş şəklini küzdüdü, həm də baş derisini təkşürüdü. Bəlkim, bir neçə tal çaşını astı tartıb, ya ki bir qısım çaşlarını tatıb çıxırışı mümkün. Doktor yeni bəzi təkşürüşlərini qılıb, kisəllik səbəbəki diagnoz qoyuşqı yerdən berişi mümkün. Məsələn, çaşını analiz qılış, çaş yakı baş derisinin nəvriş gelib, mikroskopda təkşürüş, çaşını yenik tartış təcrübəsi, ter əyniki, yəni çaş əynikidə təkşürüş, baş derisi və çaşının inç qurulmasını bivasitə gözütüb, diagnoz qoyuşqı yerdən berdi. Baş derisini patologiyelik, histologiyelik təkşürüş bir qədər mürəkkəb. Jarohat bor tekshirish bo'lib, kelinkidan ayt az shiltiladi. Odatda boshqa tekshirish usullarida aniq diagnoz qo'yilib bo'lmaganda ondan qo'llaniladi. Bu tekshirishlar orqali chash tushish sababini tepib chiqib, qaratmiliq davolagandila ondan chashning manglay siziqini texmi uzun vaqt saqlab qolgila bo'ladi. Chash tushishning oldini olishda kundalik asrash eng muhim. Ilmiy chash yuyish, asrash, optabdan saqlanish, az budur qilish az bo'yash kerak. Li Junying mundaq dedi. Chash tushishning oldini olishda oldi bilan chashni ilmiy asrash, chash sutining ziyonga uchrashidan imkon qadar saqlanish kerak. Odatda chash yinik darajada zaxmlanganda nursiz uchishchan bo'ladi. 30 darajada ziyonga uchraganda asldagi tük tangachalari ziyonga uchrab tushib ketadi. Chashqa oziq yetishmay, chash qurib, chigilib qoladi. Oson targ'ila bo'lmaydi. Chash bo'yganda oson rang yo'ngib ketadi. Eg'ir darajada ziyonga uchraganda tük posti va postlar qavati ziyonga uchraydi. Asosliq shpadisi oson yerilib ketadi. Bu vaqtda og'riqqa bardoshlik berib, ochmoq chashni kesib o'tish kerak. Chunki har qancha yaxshi chash yuyish suyuqligi bilanmi, ochmoq chashni asliga keltirgili bo'lmaydi. Chashning ziyonga uchrashini keltirib chiqargan sabablar ximiyalik zaxmlanishni o'z ichiga oladi. Masalan, ziyodi budir qilish va bo'yash, nachar mahsulotlarni budir qilish va chash yuyish, davomliq asrash mahsulotlari ishlatish qatorliklar. Uzun vaqt optabga qoqilinish, muhit temperaturasi bak tuvan yoki bak yuqori bo'lish qatorliklar. Sun'iy omillardan, masalan, to'g'ri bo'lmagan chash tarash usuli, nachar targ'oq ishlatish, to'qliq chash quritqichni ko'p ishlatish qatorliklar. Qisman tug'ma qurg'oq chashlar. Ba'zi fermentlar kamchil bo'lish, metabolizm xarakterlik yoki immunitet xarakterlik qatorliq kasalliklar. Shunga chashni asrashda ziyonli ximiyalik moddalardan imkon qadar yiroq turish, chashni oz budir qilish, bo'yash, har yili 2-3 qitimdan ko'p bo'ymaslik, chash asrashni kuchaytirib, chash yuyish qitim sonini muvofiq azaytish, yoz faslida har haftada 2-3 qitim, qish faslida har haftada 1-2 qitim chashni yuyib bo'lgandan keyin oziqliq chash asrash malhimi qatorliklarni ishlatish, mayliq chashlarga chash yuyish qitim sonini muvofiq ko'paytirish kerak. Chashning maylishib ketishidan qo'rqib, boshni pat-pat yumaslik. Shundaqla chash tushib ketishidan qo'rqib, boshni yumay qo'ymaslik. Ta'tir yulinishda chash tarash, kuch bilan chash tarash qatorliklardan saqlanish. Bak uzun chash qo'ymaslik. Yuqori temperaturda chash quritishdan saqlanish kerak. Patologiyalik chash tushish yoki bosh terisida masala borlar kundalik turmushda yana davolash xarakterlik chash tushish mahsulotlarini ishlatishkimi bo'ladi. Masalan, qichishish alomatlari bo'lgan yog' tapchiydigan teri yallig'i yoki bosh terisidagi kepaklik asva, ya'ni bosh kepigi bemorlari ketokonazol yuyish to'g'risini ishlatsa bo'ladi. Bundan boshqa yoz faslida chash asrashda yana optabdan saqlanishga diqqat qilish kerak. Uzun mazgil optabga qoqlanganda va yuqori temperaturada chashning rangi tadrijiy suzilishib, chash qurg'oqlashib, sarg'iyib, egilib ketadi va oson uzilib ketadi. Shunga yozda sirtqi chiqqanda eng yaxshisi kunlik tutib olish yoki shapka kiyib olish kerak.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, nem üçün bəzilə hərkət qığan sır oruqlamayı əksisə səmirib getidu? Muhbirimiz güdürü sürət bu axtı xəbər biridu.
1: Eğirliq eşib getiş, səmirib getiş məsəlsəgi qarda köpləgən kişilə hərkət qılış arqılıq oruqlaş məqsədəgi yetməkdə. Amma nurğun kişilə hərkət qılış yolda bədən eğirliqi düşmək əksisə örləb getdi. Bu məsəlini düşünüşdüm burun, qandaq bolsa semiz hesablandı, bu toğırsıdı toxtılıb baqaylı. Semizliki hökum qılışının nurğun usulu ba. BMI, bədəndəki yağ nisbəti, bəl aylanması qatarlıq körsətküşlə arqılıq hökum qılandı. BMI körsətküçü addi qolunışcan bulub, kündülük turmuşda biz asaslıqı onu işiltib semizliki hökum qılımız. Onun hesablaş usulü mündaq. Bədə eğirliqinin boyigizlikinin kvadratıqı bolğan nisbəti. Dövlətimizdə qollanğan ölçümü tövəndikcə. BMI 18.5-dən kiçik bolsa nisbətən oruq hesablandı. BMI qımıtı 18.5-dən yuqarı yoki tang, 23.9-dən kiçik yoki tang bolsa normal hesablandı. BMI qımıtı 24-dən yuqarı yoki tang, 27.9-dən kiçik yoki tang bolsa eğirliq eşib ketgan boladı. BMI qımıtı 28-ge tang yoki onunda eşib ketsa semizlik hesablandı. BMI qımıtı 24-ge tang yoki yuqarı bolsa eğirliq eşib ketiş semizlik dairesige kirip bolgan boladı. Eğer yaşanganlar bolsa normal bada eğirliqdeki BMI dairesi 26-gıcı boladı. Eğirliq eşib ketiş semizlikni keltirip çıkardığan sebeplerine ait köp. Ersiyat, yemek, işmek, bada hareketi, psikika, muhit qatarlıq nurgun amıllağı çetildi. Ən mühimi yanıla sağlam bolmağan turmuş usulu bə münasibətlik. Addi qıb etqanda köp yəb az hərəkət qılışdan kelib çıqqan boludu. Eğirliq eşib getgən semiz kişilə, ondaqda köp hərəkət qısam energiya

sərpiyat aşıdı, şunun bile oruqlayman dəb oylışı mümkün. Lekin oruqlaş yılda yana nurğun məsələlər buludu. Bəzdə hərəkət qılğan seri bədə eğirliq işib getirdi. Bu, nurğun dostlarını qangırtıp qoydu. Tövəndə biz bunun səbəbini təhlil qılıp baqaylı. Birinci, az hərəkət qılıp köp yeyişdən kelib çıxıdı. Sağlam bədə eğirliqi da yemək işmək və hərəkət tangpın buluşu kerak. Yemək işmək bilən hərəkət tangpınlıqı, sağlam bədə eğirliqi izcil ahallarının tamaklanış körsətməsini təkidləngən. Yemək işmək bilə hərəkətinin tangpın bulmaslıqı bədə eğirliqinin işi ya ki tövəllişini kəltürüp çıxırdı. Amma bilişki tegişlikü şu ki, yemək işmək bilə hərəkətin ibarət bu işki cəhətdiki amılda bədə eğirliqini kontrol qılış ünümü cəhətini etqanda hərəkətinin ünümü yanılı bir qədər tövən. Nurğun kişilər hərəkətin kiyin köp hallarda qorsaq içiş, çarça səbəbidin ya ki psixiki cəhətdin özügə bir vaq oxşıqan tamaq yeyişkə səbəb tepişi mümkün. Köp hallarda şunç köp məşq qıldım, azraq bir nəsə isəm işimi bolmaz tap oylaydı. Lekin əmli əhval şu ki, hərəkətimiz sərf qılğan ıslıqlıq miqdarı arqılıq, yemək içmək arqılıq qəbul qılınğan ıslıqlıq miqdarını tügütüp bolğılı bolmaydı. Bir saat japalıq çiniqıp bolıp, ətkən çay, kavab, tayar çöplərini yavalsanız, hərəkət qılmağanı barabar boludu. Ondaqda biz qanda qılışımız kerak. Bir tərəfdən oruqlaşda köp küs sərf qılıp, köp pikiri yürgüzüş kerak. Energiyanı hesablaş kerak. Özünün hərəkətinin qancılık energiya sərf qıldığalıqını, yemək içməknin qancılık energiya elib kildiğalıqını aydınlaştırıp eliş. Yani bir tərəfdən əsildəki yemək içmək umumi miqdarını özgərtməyə saxlab, tamaqni az-azdın köp qetim yeyiş. Bundaq bolğanda cismani və ruhi cəhətdən əsli kelişini ilgir sürüp, artıqca energiyanın eşişi bolmaydı. Hərəkətni köpəytişini tılğa alğanda, hər xil cismani hərəkətlərinin oylaşış kerak. Məsələn, sırtqı çıxqanda amal bar, avtomobil haydaşının ornığa meñip beriş, yaki amivi qatnaş qurallarına oltırış. Soda saray yaki xizmət binasından lift qoltırışının ornında pələnpəy bilən çıxış. İşxanda daim orundan turup hərəkət qılıp duruş. İkinci, fiziologiyalik səbəb. Hərəkət qılğan seri bədə eğirliqi əksicə eşib getiş əhvali yana oruqlaşının dəsləbki məzgildə yaki adətdə çiniqiş kəmçil bolğan oruqlamaqçı bolğanlarda körüldü. Bu kişilər hərəkət qılıp oruqlığan dəsləbki məzgildə bədən fəaliyyəti tuyuqsuz köpəyib, muskulni energiya bilən təminləydiğən madda glikogennin saxlanışı bir qədər az buldu. Bu basqışda bədənimiz özgürüşün əsas qılıdı. Hərəkət qılıp çiniqqandan kiyin bədən burunqığa qarğanda glikogen maddasını teximi köp saxlab, keyingi çiniqışqa yaxşı tayarlıq bolub qalıdı. Energiya metabolizmnin ehtiyacı tüpəyildin bədəndə hər gram glikogen saxlığanda birli vaqtda 3 gram su saxlaydı. Şuna hərəkətdən kiyin ki bədə eğirliqinin işi asaslıqı glikogen və su tərkibidin kilidu. Lekin bunun da mu bək qorxıb getişinin haciti yox. Bədənimizdə sintizlanğan glikogen köpəygəndə əsildiki yemək işmək qurulması özgərmigə əhvalda yağını biriktirişki şiltidığa energiya münasibalda azıydı. Bir tərəbdən hərəkət bir qısım yağını xoğurdudu. Yəni bir tərəbdən yağının bir kişi azıyıb, bizim bədənimiz nisbətən sağlam boludu. Şuna köpçiliknin bundaq bədən eğirliqinin örləb getişidin bək qangırab getişinin haciti yox. Bu bədənimizdən hərəkət arqılıq eğirliqni kəməyitişki bolğan maslişi və tanşişi. Üçüncü, besim və ziyadi çarçaş. Semiz kişilərdim o, turmuş, xizmətinin besimi boludu. Hərəkət qılğan dağdırdım o, aildiki xizmətiki vəzifəsini orunduş kerak. Bəzdə xizmətini keçiləb tamamlaşıqı doğru keledu. Bəzdə keçiləb yan telefon oynab qalısız. Əlbəttə, şikinci günü vaxtır işqi barmısınız bolmaydı. Onun üstüki yana hərəkət qılıb oruqlaşqa vaxt acırtışınız kerak. Nəticədə hər günü uxlaş vaxtı yox deyərlik boludu. Muşundaq keti versə, məşq qılğan seri közlügən oruqlaş nişanıqı yetəlməyli qalmay teximi səmirib ketidu. Bu məsilini kəltürüb çıxarğıcı dəl kortizol. Kortizol börək üstü bizi acırtıb çıxarğan qant poslaq hormonuğa təvə. Besim hormoni dəpmə atılıdı. Bu, adam bədənin mühim funksiyalik tənşəş hormonu bulub, adam bədənin immunit sistemisi və besimi qarışdırış ixtidarı bilən münasibətlik. Kortizol, besim səbəbdən bədəndə saxlanıb qalğan energiyanı qoyub berib, bədənin ciddi işildiş üçün işildiladı. Şunun bilən bir vaxtda energiya saxlaş arqılıq bədənin kəlgüsü ehtiyacıqa təyyar durdu. Qısqıç qılıp etqanda kortizol yağını köydürüb, energiya bilən təminləydi. Şundaqla yağının saxlanışını tezildib bədən üçün təyyarlab qoydu. Bunundan başqa hərəkətmi bu hormon bilən zış münasibətlik. Hərəkətdən kiyin muskullarının uşaq zəxmilinişini bolğan yallıqlanış reaksiyası kortizol acırtıb çıxırışına qıdıqlab, uzaq vaqt oksigenlik hərəkət və yuqarı sıcıllıqdaki hərəkətmi kortizol acırtıb çıxırışını köpəytib, muskullarının parçalanışını kəltürüb çıxırdı.
Semiz kişiler hizmet besimiga düş kelganda çeniqishning g'idiqlashi, uyqining kamchil bo'lishi, kortizolning ajirilib chiqishini ko'paytirdi. U ishtiyoyimizni g'idiqlab, yog'ning bo'linib o'sishini ilgir surib, muskullarni parchalab, asosiy metabolizmni tovallatib, bada og'irligi davomli qishdi. Bundaq masalani qanday hal qilish kerak? Bir tarafdan xizmat unumini o'stirib, tunash va tashvishni azaytish kerak. Onundan başqa çeniqiş şəklini beyitib, oksigenli hərəkətdən başqa küş məşqini aşırıb, testosteronun acırılıb çıxışını köpəytib, kortizolun zeynini tügütüş gərək. Oksigenli hərəkətdən başqa yana arlab aram aldığan məşq məzmunlarını mı köprək oralaşdırsa boludu. Yana turmuşunu beyitiş, özünü xoşal tutuş, muzik anlaş, ərmək hayvan beqiş, aktiblik bilən özdeki besimini tövəlletiş qatırlıqlarını sınab baxsımı boludu. Toluqlaş mexanizmi. Toluqlaş mexanizmi asaslıqı hərəkətinin energiya sərfiyyatını aşırışını körüstüdü. Orqanizmla başqı cəhətlərdən energiya sərfiyyatını tövəllətüdü, ya ki energiya toluqlaydı. Bunda toluqlaş mexanizmi da yəki pərx boludu. Күнілік тұрмышта әрекет кішілерінің сағылым тұрмыш алтыны сақлашты ке мұйым сұланың бірі. Әрекет қылған сәрі әксіші сәміріп кеттіш әхвалі үзбе еріп тұрды. Бір тәтқиқатты мұндақ дейілді. Әрекет асасы метаболизм сәвиясіні төвәлі тұды. Шуңа әрекет еліп келген яғы көйдіріш үнімі мұ төвәлі айды. Бұл қылады есе семізлер ва яшанғалы арсыда ән көрінерлік болуды. Бұның ішіне семізлерге болған тәсірі ән чоң. Bu mu, semiz kişiler hareket arkalık oruqlamakçı bolsa, başkalağı siliştirganda qiyillik dərəcisinin nemiş üçün teximi yuqarı bulduğalıqını düşündürüp berirdi. Şuna, oruqlaş usulü ya ki semizliknin səbəbini təhlil qilish noxtısı turup, teximi çoğunqor, teximi ətraplıq oylaşış gerek. Andın, ən ünümlik oruqlaş yolunu tapqalı buludu. Sağlam bədən eğirliqini saxlaş yanıla biz tirişib əməlgaşırdığan mühim nişan. Köpçilik birlikdə, cungu ahallarının tamaklanış körsətmisi bu içi adətlənsə, teximi sağlam buludu. Yemek işmek, hareket tamponluğu, sağlam beden eğirliği için tövendikilerini kılış gerek. Her kaysi yaş katılımıdikiler her günü beden pahaliyeti ilip veriş gerek. Sağlam beden eğirliğini saklaş gerek. Tamakını beköp yemeslik, energiya tamponluğunu saklaş gerek. Kündelik beden çeniktürüştü çıntırıp, her haftada az diyende 5 gün otturhal küçülük beden pahaliyeti ilip veriş. Vakti cemi 150 minuttan artık buluş. Teşebbüskar beden hareketi en yaksı her günü 6000 kadem buluş gerek. Yukarı sıcılıktaki oksigenlik hareketini muvaffak elip verişe rağbetlendiriş gerek. Uzak oturuş vaktini azaytış, her saatte orundan durup hareket kılış gerek.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Liza, siz təşvişləngən xuliyamğın vaqtlarınızda əsəbi işlanı oylab baxdınızmı? Dəb sordu tağ müallim gözümge asla tikilib. Qandaq əsəbi işlanı? Dəb sordum düşəməyən qiyabətdə. Məsələn, birək yerinizin yarlandırış, zəxmiləndirış, ya ki onunda mı ötə qalayma qan xiyaladı boğan vaqtlarınız boğan mı deməkci? Hə, düşəndim müallim. Bəzdə pəqətçi deyamıqanda qollarımı tatlıqım, çimdiğim gelidu. Bəzdə özümünü şundaq kereksiz adamdək, ailəmdikilək yük bop qalığandək kes qılımən. Kəlgüsügə heç qandaq işəncim qalmaydı. Məktəb pütürüb cəmiyyətgə çıqqanda öz günümünü olamaydıqandək. Hətta ailəmdikilərdən ayrılsam, öz hacidimdə mi çıqqanmaydıqandək kes qılımən. Ondaq bulmaydı o, Liza, dedi tam müallim. Özünüzgə işçinin. Siz heç kim gecükəməz. Ailənizdikilə sizin məvcudluğunuzdun, sizin qəşidi boğallıqınızdın özlərini bəxtli kes qılıdı. Bu, sizin qəmətiniz. Kəlgüsüyə ümid var bulun. Siz çoxum gününüzünü güldək ilib getə aləyisiz. Özünüzün qəmətini tonun. Şundala qəmət yarda aləyisiz. Şundaq müallim, deyiniz doğra. Amma bəzdə bu xiyalla öz ixtiyarlıqında əməz. Liza, qəşimqə kilinə. Tağ müallim qolubilən yeni kil işarı qıldı. Mən tağ müallim ulturğan safağa avaylapqını kilib ulturdum. Tağ müallim mikriballıqların qolumunu tutdi və qolumunu işki alqının arısıq aldı. Liza, siz qalıqaşına uçub yürgünü kögən mu? Hə, kögən. Kiçik vaqtlarımda qalıqaşlarının etiz dalıları uçub yürgünü, uçub getib yerib paş tutqınına tamaşı qılattım. Lekin nəçə yıl lavub getdi, bundaq tamaşı qıb baxmıqılı. Liza, əmsə, sizin qalıqaş boğunuz bağmı? Dəb sordu tam müallim. Onun nemi demək çikəliğini düşünəmədim. Qalıqaş boğunma? Hə, Liza, qalıqaş nə qədər lərzan, bimalal, ərkin uşqanə? Dəb illik təbəssümdən küldü tam müallim. Biz həmimiz öz asmanımızda ərkin azadı yayravatqan qarlıqaşlarımız. Fəqət ayrım qarlıqaşlarının qanıdı məlum səbəblə tüpəyli boğuşlanıb qilib, ərkin pərvaz qılamaydı. Qarlıqaşının asmanı, qarlıqaşının pərvazı bilən güzəl həm yoruq. Siz mu bir kiçik qarlıqaş? Lizanın asmanı, Lizanın pərvazı bilən güzəl boludu. Qaran Liza. Tam müallim orundan durub dilizi aldıq kəldi. Mən Muşu İşxanın dirisindən pəski qarab, Lizanın güzəl asmını kösən deyimən. Tam müallimin sözləri məni güzəl bir boşluqqa başlap gəldi. Bu boşluqda özümün rastlılı qarlıqaşqa aynıb qalğanda kes qılışqa başladım. Liza, bu mənim telefon numurum. Muşu numur bilən mən ön didarğa qoşub elib, hər qandaq çağda mən bilən paranglaşsınız, mundaşsınız boludu. Rəhmət tam müallim. Mən dərhal tam müallimin qoldakı kartını aldım. Xoş müallim. Xoş Liza, kiçik qarlıqaş. Tam müallim umaqını külümsirgən halda qolunu pulanlatdı. Tam müallimin yenidən çıxıb yeniklaplı qaldım. Xuddi tam müallim etqandək qarlıqaşqa aylanğan idim. Pələmpəy basquşlardan yenik-yenik tağlıqınınca pəski düşdüm. Səyşəmbinin keçisini şundaq şirin uxlab ötküzdüm. Ətsimu şüncəlik xoşal idim. Çüdünkin dərsdən çüşkəndə li müallim məni işxanısıqı çaqırdı. Liza, apınız telefon qutdu. Sizgə 2 gün ruxsat almaq çikən. Apam tuyuqsızlı mən üçün ruxsat sormaq çikən. Yəni gəlib 2 gün. Mim 300 bəkəllikin anqıramay müallimgə hangi qıqqırab durdum. Bu ruxsat soraş cədvili. Siz ilmi bölüm, oquqçıla bölümlərgə berib imza qoydurum. Əhməd müdir işxanısı da bax. Tamqı urdur bilim. Yataq bölümügə bir nusxın tapşırıb berib, öyə qayıtdıq. Müallim, nemiş bobdu? Apamın heç nəm demidi bu? Öydə bir əş çıxıb qaldım yə? Dəb çöcüdüm. Başqış yox, artı qoylu amma. Apınız məktəbkisizini ağılı kəmməkçi. İlgı çikəb qala. Tezraq bolun, ə? Rəsmiyyətlərini ötəb bulub, nərs kərəklərimini ilib, sınıqqı çıxdım və gülzardın yanfılını ilib, sırtqım aldım.
Сыртқы чықып Янфуным қарасам, апамдың я телефон кәмәпті, я сөз қалдырмапті. Янфунымда шеккілік рұқсатке сәбәп болғыды, ешқанда құчыр йоқ. Көңілімі ені әндеше чолғыл алды. Зады мен болғанды? Шында құштымды. Апам маңы қарар қытмы қоймай, маңы шеккілік рұқсат сұрапты. Лемалым неміш болғалықыны білдіғанда қылатты. Қастанге апамны дөсінді енді қылып, кепқымды. Іштік маңған қадамдарымны астылтып, бина алды тоқтыдым. Қытиярсыз алда бинаның шарық тарап бұрджесіға, төтінші қабатке жайлашқан еліқі қарлығаш муалымның ішқанысының дересіге қарадым. Шарық тарапта магнит бадай қадамдарым шуяққа татарды. Бір бесіп, ішке бесіп, шуяққа қарап малды. Дересің ұтылығы келдім. Көңілімді елілі шу дересдің бір қарлығаш күчіп түшдіған дәкілі қалады. Бардалла, ян телефоным сайрашқа башылды. Қарсам таңмалым кен. Лиза, сізіні көдім. Терезе ішіліп таң мұғалымның қол бұланлатқыны көрінді. Сіз тоғыр қылыватысыз. Лизаның асмыны, Лизаның пәрвазы білен көзел. Әркен пәрваз қылын, кичік қарлығаш. Мақұл мұғалым. Көзімге сық яш ағын халда таң мұғалым білен қошлаштым. Қарлығаш мұғалым соғуқы қармай, Терезің бешіне чықырып, маңа қарап тұратты. Шындақ, ол қышта жанып ұшып кетмейдіған қарлығаш еді. Қарлығаш мұғалым мені мехребілен ұшқы дәрәт қалды. Ол бешіні чықырып тұрған ашу ішқаныны өзімде қарлығаш ұлысы дәу алдым.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıca məzmunları bilən huzurunlağa yetib gəldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasəci Dostanla Şeringül Toxtayım.

0: keşke tamak yiyilip buldu. Çoğun dadam, ''Hä, emdi mağsızdanını eyte'' deyende kılıp apamğa karadı. Apam, kandak eğiz etişini belenmey, piyalın tuttun etçe oldurup getdi. Ardaki cimcilikini əzhar buzdu. Çoğun dada, ''Biz öy köştük, eğiz öyden paka öy köştük.'' Öy köştük deyen gəbini anlayıp, çoğun anamdan səbirayı örləbli getdi. Öy köştük? Nalxan əgidi gibilibla, silahını qoğulab çıxadı mı? Yağ, apa, ondaq iş yok. Apam aldırab çöndürüşke başıldı. Mən öyünü setib ettim, başqadın öy aldım. Nədin aldın? Sordu çoğun dadam eğir bir sıxlıq bilən. Sahil oldıraq rayondun, ikinci qəvət, üç yataqlıq öy. Bək istiydiğən yaxşı öykən. Sahildeki öylə, konu öylə dursa, bir katta öyünü setib, əz köyünü aldın mı? Nalxan çoxum seni qaxtı soxtıqıqan gəb. Çoğun anam yeni açıqlıqlı turdi. Eyte, o öy buldun kancılık neyli valdi? O amma de, dedi apam gözlerini kaçırıp. Amma de, ammaydıgan xotun mu o? Rast kep qıla. Karızlarını kaydırıp, öy elip, hiç kancı pul aşmadı. Şuna aran üçtü mən bədim, dedi apam beşini pəs qılıp. Nime, aran üçtü mən? Üçtü mən deyən az bulma. İşkınla canlı alqanğa əp qoyub, çığır tağdın kömür toşığında o xotun nədikən toq? Boldu qılı, dedi çoğun dadam narazı boğan halda. Oğlu ölüp getdi, anının haqqı, bobdu balam. Razı qığan bosanlı buldu. Apam bu gəpni axırlaşdırdı. Ləvzar xamışlıq kesi girtdar bop qapdı. Mən əti onu ürünçik apırıb, doktorxanın közdüb gəməkçi. Yeni şu xamışlıqın gəpəmə? Dedi çoğana. Ə, sələ biləm tınla? Dəb sordu apam qızıq. Ləvzar ötkəndə deyən, sıx su qan bop səndəb, şaptıl qiqiblən quruq üzümünü çılap iş güzsəm, saqib gətkən doğu. Apa! Apam çoğun anamın gəplərini terikib toludu. Zugam əməs o, xamışlıq kesildiyən ruhsızlıq kesili. Daim iç titildab, qızıqış dövəlləb, təşvişinib yürüdüğən. Axşımı buruqdun bub uxlayamaydıqan kesəl. Adəti ki, səndə batqan zugamı qətdi oxşamaydı. Maqul, şundaq mı deyili? Dedi çoğun dadam safağı yönlüb durğan qəddini səl götürüb. Ləvzar, nem səhəbdən bu kesel girtlar bop qapdı? Deyinə qızım, sana qandaq işla təsir qılıb, bundaq təşvişindigən bop qaldın? Nemilərini oylab bundaq uxlayamaydıqan bop qaldın? Çoğun adamın bu suallarına nemi dəb cavab verişini bilənmədim. Şuna qarab ultrayibədim. Ata, bu kesel başı keselləg oxşumaydıkən. Tuyuqsızla, səbəbsizla təşvişindikən, buruqdun buldikən. Bununğa palanın səbəb bilən digilib olmaydı ikən, dedi apam. Bunu qandaq mı kesel digilib olsun, dedi çoğun anam işəməyəndək. Hər qandaq adamın xamışıb qaldıqan, uxlayamaydıqan, heç nimidin heç nim yox, terik ilgən vaqtları boludu. Birdəmdilə, yenə heç nimdə heç nim yox, onşılıb qalıdı. Şuğu, öydə bir obdan turmamdı, dedi çoğun dadamı apamğa işəməyəndək qılıb. Sələ haqçan diqqət qıb duranmaysılə də. O ucursıq kirib gəssə, qandaq bolu atqını bilməysilə. Xamışlıq kesli girtlar boğalla, kesli qozğalğanda adəmlərdən qaçıdıqan, yalğızlıqını xalaydıqan, gəp qıqız kəməydiqan bop qalıdıqan. Quruq gəp, dedi çoğun dadam narazı boğan halda. Bulanın qayısı biri ləvzarda ba. Yalğızlıqını xalam dikən, gəp qılışını xalımızmış. Öyli cıvırlap toxtumaydı o. Çoğun dadam bilen çoğun anam gəp yeydiğen dək kılmaydı. Bugün Ləvzarının sınıb məsuli mən bilen körüşüb, Ləvzarının məktəbdiki əhvalını mağın təpsiliyi çöndürdü. Ləvzarının yenik dərizdiki xamışlıq kesi qırtlar boğalıqını etdi. Vaxtı davalatmısa, aqibeti eğirken, apamın avazı bağansırı pəsləb, axırı titrək olaş çıxdı. Jürtta bu kesəlini köydək doktor yox mıyken? Dəb sordu çoğun dadam səl pəsləb. Bu keselini psixiki doktorları kördükən. Ləvzarını məktəbki psixiki oxuqçısı körübdü. Omu ürümçəki apırıb körüstü təklifini bədi. Үрімчетке қайсы доқтырханың апырып көрсетей табады сен? Төртінші доқтырханыға. Неме? Аплесеннің постынын сойып олдырған чоң анам, ерім сойылған аплесеннің шерәге ташылығын ече, орын дөндіріп бақырап кетті. Ләузаны сараңла доқтырхансыға апырам сен? Өзің сараң боп сен, Ләуназ?
1: Апа!
0: Тоулыды апам елдейджа білін. Апамның көзлерді яшылы ғырлайды. Немі дегенің бұ? Төртінші доқтырхана деген рой кеселләнілі әмәс, психикада тосалғы көрілгенләнім давалайдыған мәсләп бердіған доқтырхана. Хамышлық кесілінің ұстымы тәхәсірі дәл шу төртінші доқтырхан деген.
1: Ләуназ!
0: Чоңды дамы бақырашқа башылды. Сап-сақ балыны төртінші доқтырханыға апырам сән? Балаңның ерісі чатақ ба демекчі ме сән? Ләузарды кесел ба дада. Ләузарды кесел ба йоқлығыны сән білем сән, я біз біліміз му? Чоңды адам апамның кепінің беліге тәпті. Хәм кепінің ямынын дейді. Бұ кеп балыны сән бақмай, біз бейқіп тұрып, біз білмемді оқ деген ек баратты. Апам үндеемеді. Қызарған халда шерәге қарап болып тұрды. Көздері лөммет яшқы толды. Апам нүші тапта, амалсыздық вә ыстырап чырмываған еді. Сән қоу апыра сән, деді чоң анам чоң дадам олапла. Хақ аңлыса, бізні неме дәйді? Нәуірісіні қарлап, саран қып қойыпты демемді. Муалымдырмы қызық кен. О, іште, бамай қоя ондақ мектепке. Бесім, бесім дейсін. Нен бесім бакен болаға? Үгініш бесімі ма? Тұрмыш бесім мейе? Үгініш бесім болған болса, кәсіпе мектепке барамды? Тұрмышты бесім болғыдайк неміз кем? Бізге қарлап қойыптық ма? Шүнчі ола бесім болса, башқа балла қамыш болмай, немешкін ләузарлы қамыш болып қалыды. Әнвар ақаңның балса қарапақа? Қачалылы қарсы маңқысын еқітіп, көміш чырай, құлап қалдыған дәкілі жүріді. Шу әжеп қамыш болып қамапта? Шуңа балам, түгімедек ішін төгідек көрсетме. Сап-сақ балыны саранла доқтырхансық апырып, сазайы қып жүрсек, техім қамыш болмамды.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Anla vatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizzi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

O rəsim mən qiyataş üstüqi sızğan özəm ən raz boğa rəsimlərimdən biri bop qaldı. Çünki öndövün dəryası şundaq süzük idi. Mən soda ax taşqı qarab, yalan ayaq rəsim sızıvatqınımda beliqlanın putunni yengil söyüvatqallıqını esqib turatdım. Ola çoxum soda turğan bundaq işkital appaq taşını körüp baxmağan. Bəz beliqla bəngvaş və qızıq. Ola putunni çişləp yıqıb, onun taş əməsliğini bayqab ketib qalatdı. Ola sudun oxçıb çıqqanda pultun qığan avaz çıqıratdı. Dolqulla şunuğa əgişib, yerlib, yeyilib kitətdi. Mən ta ki kün patquçı sızdım. Kəşki quyaş, ak qiyataş bilən iqinnin yüzügə bir qəvət altın rəng həlbəgəndi mən, yetib giliş aldıdı turğan, qaranqı keçigə bir tolun ay bilən 7 yıldız hədiyə qıb boğan idim. Oçaqladı mən, öndüvün dəryasını yoğurtuduğan işki aynın bağlıqıqı şinətdim. Onun biri asmanda. Onu tənri kötürüb duraddı. Yəni biri qiyataşda. Onu mənim çüşüm kötürüb duraddı. Ay çıxıb boğan denkin barqaqı qaytdım. Varuca mini şilinconun sırtıda tıt-tıt bolub saxlab durğan ikən. Mən onu köygən əşu dəqiqədə tuyuqsızla uzaq jılla ayrılıb qaytı körüşkəndək hissiyatı kəp qaldım. Özəmni tutub alamay jığlab kətdim. Ondaq bolışı, qiyataşdiki mənzir bilən riyallıqdiki mənzir mini hayacanğı sağan idi. Onunla nəgi bağallıqımını eytmədim. Çünki qığan işim qiyataş işkimiz gili mənsub boğan məxbiyyətlik idi. Var oca mana buğ üstüdü ətkən çaydın bir apqır qoyub bədi. Eş nimini sormadı. Şu keçisi var oca mini şunda qatlıq qucaqlıdı. Daci ananın sılıq tınıqı şilin coda bahar şamılıdək yengil üzüb yürətdi. Varuca işkimiz şu qədər mükəmməl birləşdik ki, bu birləşiş xuddi beliq bilən sonun, gül bilən şəbnənin, səlkin şamal bilən quşlarının avazının, ay bilən sama yolunun qoşuluşuğa oxşaytdı. Şu keçisi varuca özü toqıqan bir naqşını mağa pişirləb oxub bədi. Onun etqan naqşısı nexav etqan ilahi naqşılığa oxşumaytdı. Şu qədər illiq idi. Közlərini nəndisə səhərdə şəbnəm, kündüzdə köydürər quyaş yüzləni. Qıqımda salqın ünlər qonğıraq, keçidə izdər quşlar uvını. Varuca ən axırq keçidə izdər quşla uvını digən mısranı qaytılab etqanda, dümbəmgə pəpiləb qoydu. Bu, yəngilgini pəpiləş közlərimini nəmlədi. Keçib oğaşqa, o köz yaşlarımını köməgən idi. Beşimni, xuddi, quş illiq uusuqı qaytqandək, onun illiq qoynığı tıxdım. Cifolina boydun acırab kətkəndinkin, qayt qosaq kötürmədi. O, daim çırayları tatıranğı, nexavının yeniği baratdı. Bu hal, mana Maryanın yaş vaxtını əslətdi. Onu daim Nedo Şamanının yeniği berib, Malu Tənırdın özüge bala ata qılışını ötünmügən midi? Oxşumaydığını, Marya beşiği yağlıq sep basa, Cifolina beşiği heç nimi sanmay kilətdi. Hətta çaş qısquşmu qısturmaydı. O, ağzı maymaq boğaşqa, çeçini daim ağzına maymaq əməs tərpüge türməlləv alatdı. Türməlləngən çaç, xuddi ayının yenidiki quyuq bulutqa oxşaş, onun kəm tüklükini tosub, yüzünü salapətlik göstətdi. Maria əyni çağda Cifolinnağı qığınıqa əmdə puşayman qılıva tatdı.
Бұғыларының мүнгізіні кесідіған мәзгілді, бұғы мүнгіздің сырғып шықыватқан қанны көсі, оның көзлеріге яш келетті. 1952-лі, яны дөйләт құрылып, 2-ші елі Вочиловта тәмінат соды кооператыпы құрылды. Бұрынғы Хэнзу әндарымыз, әліқі шу сәйфа деге адам, оғлы шөріңда білен кооператыпның ішлеріні қылатты. Кооператып тире, бұғы мүнгізі қатарлықланы сетвеліп, бізіне мүлтіқ, оқ, чөйін қазан, сәрәнге, тұз, гәзмал, ашлық, арақ, тамака, шекер, кәмпіт қатарлық нәсілі білен тәмілләйтті. Шөйлі язда Радиме Вочиловтың бір қызыны тепвеліп қайтып келді. Оқетім Радиме Вочиловқа даши білен ділі баған еді. Ола кооператыпта нәсілені алмаштырып болған денкен бір кичік сарайғы беріп, бір кеч қонып қапты. Әтісі әтігіне нашты қылып болып, елғы чықыдыған чағда Даши Радимеға өзінің кооператыпқы еңі бір беріп, Шусефадың Джефолиннағы азырақ доғыры елуалдығалықыны етіпті. Радиме Дашиның Джефолиннағы тоғмаслықтың давалайдыған доғыры аммақ чекелігіні түшініпті. О, бекарчылықта айлынып кәмәкші болып, ішіктің чықып, сарайның енедеке атханадың өтіп атқанда, тұйықсыз бір балының Гүңрап күліп атқан ауазын аңлапты. Радиме әжәптініп, сарайвен растылы беперва адамкен, кішік балы өміліп, иғылғы кіріп кәсімі білмәпті. Ат, балыны тепіп әтмемді, деп ойлап, кәні кейініп сарайвенге. Балаңла өміліп, атханығы кіріп қаға ұқшайды, беріп қарап екінла, депті. Оғлым маң ярдамнішіп, дүкан ашқы дек болды. Депті сарайвен күліп тұрып. Қызым мұ 14 яшқы кірді. Яны нәдікі балы кә о? Хата аңлап қамыған сән? Хата аңлап қағыным йоқ. Ой әдін ағыздың сүттеміп тұрған кішік балдың авазы аңлыватыды. Депті Радиме. Сән чоқым, хата аңлап қалдың. Менің беріп, қарап екішімнің ажды йоқ. Бір нәч күндің бұян сарайғы кегелләнің шыдымы балы көтіріп кегелләй йоқ. Депті сарайвен бәр Радимеге чақ-чақ қыпты. Ат иғылы да растылы балы болса, о балы чоқым тәңірі. Бән тәңірінің дадысы

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi can əynəki proqramımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün can əynəkimizdə qayıs məzmələyən buldikin bilikt qulaq sipa qaylı. Çüçüb keçişinin arqısıdiki ilmi mexanizmini biləmsiz. Atmosferadiki mikroplastik maddala yerçarı kilimatıqı təsir görüstüşü mümkün. Bakteriyələmi vaqt pərqləndürələmdü. Tokluq çöğündə daim su qayıntıb issə kisəl payda qalamdı. Bugün yana hayvanatlarning odamning aqli yetmaydigan yashash mahoratlari to'g'risida so'zlab beraman. Bugun yana qiziqarli bilimlardan so'zlab beraman. Xo'sh, qadrli do'stlar, tuyandamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaydik. Qadirlik dostlar, adamni öz ichiga olgan süt emgich hayvonlarga nisbatan aytganda tuyuqsiz chiqqan ovoz yoki tegiz sezimining g'idiqlishi nihoyatda tezlikda cho'chib ketish refleksini paydo qiladi. Cho'chish refleksi süt emgich hayvonlarning butkul hayotlik davriligida mavjud bo'lib, badandagi ko'p qism muskullar qisqarish reaksiyasini jiddiy qo'zg'otish orqali ko'z va gajga qatorliq oson zaxmlanadigan o'rinlarni qo'g'daydi. Şundaqla özünü qaçırış, qeçiş qatarlıq müdafiə inqasının oğuşluq elib verilişi üçün yaxşı təyərlik qılıdı. Çöçüş refleksi bir xil mühim təbii müdafiə hərkəti. Ləkin, çöçüş refleksini kontrol qıldığan asasi nerva aylanma yolu texi iniq əməz. Dövlətimiz tədqiqat

0: başqa hayvanat və ösümliklərdəmi oxşaşla biologiyelik saat bar. Tədqiqatlarda görsətilişcə, bakteriyalardımı biologiyelik saat bar işkən. Bu tədqiqat uzundan beri mövcud bulub turvatqan biologiyelik məsləgi cavab verişi. Şundaqla doğru beriş vaxtı, biologiya pən texniksi, həm ziraatlərini pərviş qilişdiki, münasib layihəsini qandaq bekitiş qatarlıqlağı təsir görsətişi mümkün. Biologiyelik saat ya ki keç gündüzlük reytim bolsa, bir xil toğru boğan işki qərərlik mexanizm bulub, təbiət dünyasında umumyüzlük mövcud bulub, canlıqlarının keçə və gündüzün almışıqa, hətta pəsillərinin almışıqı qatarlıq, çoğun özgürüşləgi maslişi alışıqı türkü bolğan. Bakteriyalarının işki qısmıdiki molekula reytimi sırtqi amıldın, məsələn, kuyaş nuru bilən temperaturdan paydalınıb, biologiyelik saatinin muhitqi maslaşdırğan. Dəl şundaq boğallıqdın, kişilərdə vaqt pərqi kör oldu. Çünki adam bədəndəki biologiyelik saat, sayət mənzilədəki yeni keç gündüzlük ritmğı maslış almağaşqa vaqtlıq tamponsuzluq payda boludu.
1: Adaş, ət boğcığı verib 10 kilometr jügürüp geləmduq.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çinikimizdə biz işilgan bolduq mana.
3: Yana bir qetim oynamdıq. Pəs küçə, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsamı çıxıdıkən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taqı çıxımə. Salamətliyim, bağın sır, yaxşı ol kit pardu.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çinıqışı əhmiyyət bir əylik.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Gayret kılıp işleyle. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümləkni çın etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gəttim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisib gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylığını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun liniyisi programımızın anıdımız. Bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçə. Vəsiyyatnamı bolsala öz qolu bilən yazılğan vəsiyyat hesablanamdı. 17 yıl oldurğan öy aqıvətdə başqalarının namıdı bolub çıxdı. Başqalarga yazdırğan vəsiyyatnamı da nuxsan bolsa küşki iki bolamdı. Ayal oğurluqca balı tuğub 16 yıldın keyin beqiş xaraciti tələb qıldı. Tövendik qıtanlar programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Vəsiyyətnamə bolsa, öz qolu bilən yazğan vəsiyyət hesablanamdı. Cao Yaudinin çoğ oğlu Cao Rui bilən Linxia ajraşqandan keyin oğlu Cao Jini ilib, Wangyang bilən yeni öy qurdu. Keyin kiçik qızı Cao Ling tuğuldu. Közünü yumup aşqıca 20 yıl ötüb, balalarının hamısı çoğ boldu. Bir qıtımlıq salamətlik təşürtüşdə Cao Rui-gə aşqazan rakının axırqı basqıcı dəb diagnoz qoyuldu. Cao Rui qatıq məyuslinib, kesilini davalab saqayt qılıb olmaydıqalıqını bilgəşke, davalanımən də pulunu istirəb qılğısı kəlmək, uyku doğrusu içib, hayatını axırlaşdırışını taladı. O, ölüş aldada vəsiyyətnamı qaldırdı. Məzmuni mundaq idi. Kesilimini davalısımı saqaymay mən, haman ölüdüğən işkən. Kündə kesel azabını tartqım kəlmək, hayatımını axırlaşdırışını taladım. Mırasımın həmisini xotunum Wangyang və oğlum Cao Ji, qızım Cao Ling-a qaldırdım. Cao Rui vəsiyyətnaməyə imza qoydu, həm də yıl, ay, künni eniq yazdı. Cao Rui vəfat bolğandan keyin burunqı xotuni Linxia bilən oğlu Cao Ji, Cao Rui-nin mirasını bölüşüşünü tələb qıldı. Wangyang Cao Rui-nin vəsiyyətnaməsini körsətkən bolsumu, Linxia vəsiyyətnamə öz qolu bilən yazğan vəsiyyət əməz dəb qarıdı. Şu səbəbdən iki tərəfdən otursa da talaş tartış yüz bərdi. Undaqda vəsiyyətnamə öz qolu bilən yazğan vəsiyyətə təvəmmü əməsmü. Bu dilo misali öz qolu bilən yazğan vəsiyyət məsələsigə çetilidu. Öz qolu bilən yazılğan vəsiyyət mənsidinlə bilinib durudu. Vəsiyyət qaldırğıcı öz qolu bilən yazğan vəsiyyətini körsütüdü. Həq tələb qanun dəsturunun bəlgilənməsigə əsaslanğanda öz qolu bilən vəsiyyət yazış üçün tövəndiki bir neçə şərt hazırlanışı kerak. Birinci, çoxum vəsiyyət qılğıcı öz qolu bilən yazışı kərək. Başqalar vakalətən yazı bulmaydı. İkinci, vəsiyyət yazğıcı çoxum öz imzasını qoyışı kərək. Başqa usul qolunışqa, məsələn, tamğısını bisiş, barmıqını bisiş ya ki tamğısıqa qoşub barmıqını bisişqı bulmaydı. Üçinci, çoxum yıl, ay, küllərini iniq yazışı kərək. Yoxurdaki üç şərt hazırlansa, qovaqçı bulmasımı öz qolu bilən yazğan vəsiyyət küşkü iqədəb bekitilidu. Öz qolu bilən vəsiyyət yazışdə vəsiyyət qılğıcının özü ölgəndən keyin mal-mülkini bir tərəf qılış toğrusudakı məqsədi ifadələnişi kərək. Əgər vəsiyyət qılğıcı vəsiyyətini rəsmi usulda yazmay, gündəlik xatirəsigə ya ki əlaqədar xətçəklərdə özü ölgəndən keyin məlum mirasını qandaq bir tərəf qılışınıla tılğa alğan bolsa, şu məzmun öz qolu bilən yazılğan vəsiyyət deyə bekitilməsi kərək. Bıraq öz qolu bilən yazılğan vəsiyyətdə vəsiyyət deyən söz çoxun buluş tələb qılınmaydı. Əgər vəsiyyət qaldırğıcı əlaqədar yazma materialda özü ölgəndən keyinki işlərini, cümlədən özü ölgəndən keyin mal-mülkünü bir tərəf qılış işini orlaşdırğan. Şundaqla şununqı zidd isbatlar bolmağan əhvalda şu yazma material vəsiyyət qaldırğıcı öz qolu bilən yazğan vəsiyyət deyə bekitilidi. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunha Xalq Cumhuriyyətinin varislik qanununu izcilləşdiriş, icra qılışqı dair bir qançı məsələ toğırsıdiki pikrinin 40-cı maddısıdımı, puxralarının vəsiyyət namisidiki özü ölgəndin kiyin mal-mülkini bir tərəf qılışqa çetildiğən məzmunlar, ölgücünün həqiqə

ayağı məqsidini ifadə edən, özü imza qoyğan həm də yıl, ay, küllər eniq yazılğan, şunun qızıd ispatlar bolmasa, öz qolu bilən yazğan vəsiyyət qatarda muamili qılınıdu da bəlgiləngən. Bu dilo misalı da Cavri vəsiyyət namını öz qolu bilən yazğan, özünün həqiqi məqsidi ifadə edilən, vəsiyyət namının astığımı imza qoyğan, həm də yıl, ay, gününü eniq yazğan, öz qolu bilən yazğan vəsiyyət şərtiyə uyğun. Şunun üçün öz qolu bilən yazğan vəsiyyət qatarda muamili qılışqı boludu. Linşanın qolu da məzkur vəsiyyət namıda Cavri'nin həqiqi məqsidi ifadələnməyənlikini ispatlap berələydiğən dəlil ispatı yox. Şunun üçün Cavri'nin mirası vəsiyyət namısıdaki məzmun boyunca bölünüdü. Yəni, Vanyang və oğlu Cavci, qızı Cavlin barlıq mirasqa varislik qılıdı. Cunghua Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1134-cü maddısı da öz qolu bilən vəsiyyət yazğıcılar vəsiyyət namısıya öz imzasını qoyub, yıl ay küllərini eniq yazışı kerək də bəlgiləngən.

Başqalarına yazdırılan vəsiyyətnamədə nuqsan bolsa küşkə igib olamdı. Yaqında Wang Shaoqiang'ın xizmətdişi Ji Xiao öz atısının mirasını bölüşüş məsələsi də beş qatdı. Onun atısı vəfat bolğan bolub, özügə heç qandaq miras qaldırmağan idi. Ji Xiao tən bərmək Wang Shaoqiang'dan qandaq qılış doğrusuda məsləhət sorudu. Əslində Ji Xiao'nun atısı Lao Ji xeyli burunla onun anısı bilən ajırışıb, ajıraşqandan keyin

Ufamilik 1301-ci nömrəli öyünün köçməz mülk hüquqi qüvahnaməsini becərməkçi bolğanda köp yıl besilib qalğan, bu tarixdən qep qalğan məsələ su yüzüge ləyləb çıxan. Köçməz mülkni tizimləş sistemisi də 1301-ci nömrəli öyünü torda imza qoyub əngə aldırğıcının Van familik işgəlliki körstülgən. Şunun bilən Van familik, Liu familikki maslaşıb, öy mülkünün iqidarlıqını yötkəş rəsmiyyətini becərgən. Van familik, İş muşi yerdə həl boldu deyib oylığan. Lekin oylamağan yerdən yenə keyinki asarət kelib çıxan. Buldur Van familik 1201-ci nömrəli öyə köçməz mülk hüquqi qüvahnaməsi bicirməkçi bolğanda köçməz mülkni tizimləş tarmıqı çıxırıb bərgən təşviriş nəticisi onu hantan qaldırğan. 1201-ci nömrəli öy yenələ Cao familiknin namıdı idi. Şunun bilən Van familik Cao familikni izdəb, qarşı tərəfinin rəsmiyyət becərişkə maslaşıb verişini ümid qılğan. Cao familik salamətlik səbəbidən maslaşışını rədd qılğan. Köp qıtım kengişiş nəticisiz bolğandan keyin bultur 5-ci ayının 28-ci günü Van familik öymülük şirkəti bilən Cao familik üstüdün sot məhkəməsinə dəva qılıb, sot məhkəməsindən 1201-ci nömrəli öyünün özüki təvə işgəlikini müəyyənləşdirib verişini Həm işki cavabkardın tizimni tüzdüş rəsmiyyətini becərişkə həmkarlışını tələb qılğan. Sot qılış cəryanı da Van familik öy pulunu töyləş ispatdi. 2008-ci ili köçüb kirgəndin bu yanqı türlük talon qatarlıq dəlil ispatlarını tapşırıb, onun 1201-ci nomorluq öyünün əmili setivalğıçısı bolublu qalmasdın, texımı mühimi bu öyünün qanunluq, ilgilik üçüsü, işlətküçüsü işgəlikini ispatla bərdi. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 234-cü maddəsi də mondaq bəlgiləngən. Nərsi hüququnun təvəlliki, məzmuni üstüdə təlaş tartış görülgəndə, mənbəyətdarlar hüquqni müəyyənləşdirişini tələb qılsı boludu. 220-ci maddəsinin birinci tarmıqı da mondaq bəlgiləngən. Hüquqdarlar payda ziyan münasibəti bar kişilər köçməz mülkni tizimləş dəptirdə, tizimliğən işlər xata bolub qapdı dəb qarsa, Tüzetişini iltimas kılsı boludu. Köşmes mülükni tizimlaş dəptirdə tizimlanğan oquqlar tüzetişkə yazma qoşulsa, ya ki tizimdə həqiqətən xatalıq barlıqını ispatlaydıqan dəlil ispat bolsa, tizimliğici aparat tüzütüb berişi kerek. Sot məkimisi sot qılıb mündaq qarıdı. Van familik tapşırğan dəlil ispatlar onun 1201-ci nömrəliq öyünün əməli oquqları işgəlikini toluq ispatlap berələydi. Bu öymülük şirkəti özünün xatalığı tüpəylidən öy setiş, setiviliş toxtamı, həm əngi ilib tizimlanğan öy nomorunu astın üstün qılıb ətkən. Roşən halda toxtamğa xilaplıq qılış həm xatalıq qılmışı mövcud. Cao familik gərcə toxtam tüzüş həm əngi aldırış cəryanı da 1201-ci nomorluq öyünün oquqdarı edib tizimlanğan bolsumu, likin bu öyünü əməli setiv almağan, ilgilməyən, bu öyünün əməli hüququdan bəhrəman bolmağan. Ən axırda sot məhkəməsi qanun boyunca 1201-ci nömrəli öyünün Van familikə təvə işgəlikini müəyyənləşdiriş. Bu öymülük şirkəti Cao familik Van familikə həmkarlaşıb 1201-ci nömrəli öyünün torda imza qoyub əngi ilinişini bikar qılış. Həm köçməz mülkünü tüzütüb tizimləş rəsmiyyətini bicirib, bu öyünün hüquq təvəlligini Van familiknin namığa özgərtib tizimləş toğursuda hökm çıxardı. Öy setiv alğıcı toxtam imzalığanda, torda imza qoyub əngi aldırışını becərgəndə, öyünü tapşırıb alğan, guvahnamını alğanda, öyünün örnü, öy nomuru, kölümü, hüquqlarının isim familisi qatarlıq aşquşluq uçurlarını çoxun birmə-bir təpsili seriştirişi. Hərgizmə birdəmlik bir xəstəlik səbəbədən, keyinki qiyinçiliqni qaldırıb qoymasdıqı kerek. Tizimləş uçurunun əməliyyətkə uyğun əməsikini bayqıqan haman, Birinci vaqtda tərəqqiyyat sodigiri, köçməz mülkni tizimləş tarmıqı bilən kengişib tüzdüş kerek. Əgər kengişiş nəticisiz bolsa, vaxtıda sot məhkəməsigə nərsi hüquqini müəyyənləşdiriş dəvası qılıb, qanun yürgüzüş yolu arqılıq hüquqni müəyyənləşdiriş, tüzütüb tizimlətib, kəyinigi söhrə səbəbinin dəlil ispatının yox olub ketiş, alaqadarlar bilən alaqısı üzülüb qılış qatarlıq yeni qiyinçiliklardan saxlanışı kerek.

ayol oğurluqca balı tuğup 16 ildin keyin beqiş xaraciti tələb qıldı. 2008-ci ili Dörbülcün ayısıdı turuşluq, Çin familik bilən, Şi familik tonuşib muhabbetləşkən, həm öy tutu alğan. 4 aydın keyin işkeylən muhabbeti bozulub ayırılıb getkən. 2009-ci ili 11-ci ayda Şi familik oğlu Şaoşeni tuqqan. Ləkin Çin familiki etmiğən. Bəlki Şaoşeni ilib Dörbülcün ayısıdın ayrılğan. Şunondan keyin Şaoşi anısı bilən başqa cayda turmuş keçirgən. Çin familik başqa ayal bilən toy qılıb 2 pərzəntlik bolğan. Şaoşi'nin tədirici çox buluşuğa əgişib, çıxımı bağansırı köpəyən. 2025-ci ilin 5-də Şi familik Şaoşi'ni ilib Çin familikini izləb gelib, Çin familikdən balının beqiş xıracətini berişini tələb qılğan. Çin familik 4000 yuan beqiş xıracəti bərgəndən keyin qaytı berişini rət qılğan. Həm Şaoşi'ni öz balısı əməs dəb qumalanğan. 2025-ci ili 6-cı ayda Şi familik Şaoşi'nin qanunda belgilengen vakaletçisi bolu süpüti bilen Çin familik üstüdün Dörbülcün Nailik Xalıq Sot Məhkəmisi gə dəva qılıb, onundun Şaoşi'ye toğulğandın tartıb 2025-ci ili 5-ci ayğıcı bolğan məzgildiki beqiş xıracitini berişini, həm 2025-ci ili 6-cı aydın başlap, hər ayda 3000 yuandın beqiş xıracitini ta ki Şaoşi'ye 18 yaşqa toşqanğı qədər berişini tələb qılğan. Sotta Çin familik özünün Şaoşi bilen 6 balılıq münasibeti barlıqını inkar kıldı. Sot məhkəmisinin riyasetçiliği de Çin familik bilen Şaoşi'nin qandaşlıq münasibetini bahalıtış ilib berilib, Çin familiknin Şaoşi'nin biologiyelik atısı işgərliki bekitildi. Bununla karta Çin familik özünün 2025-ci ili andın Şaoşi bilen 6 balılıq münasibeti barlıqını bilgərliki. İlgirki beqiş xıracetini üstüge almasıqı kerekliki. Onun üstüge Şi familik təşəbbüs kılgan beqiş xıraceti ölçümünün bəh yoxuru bulub getkəliki. Özünün üstüge ilişqa qorbi yetməkdiğalıqını bildirdi. Sot məkkimisi sot kılıb mında qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1071-ci maddısı da öylənmək tuqqan pərzənd, öylünüb tuqqan pərzəndki oxşaş hukuku iqə. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin onunğa ziyan yetküzüşü və onu kəmsitişigə yol qoyulmaydı. Öylənmək tuqqan pərzəndini bivastı baxmaydıqan öz atısı ya ki öz anısı, qoramığı yetməyən pərzəndinin ya ki müstəqil turmuş keçirənməydiqan qoramığı yetkən pərzəndinin beqiş xıracətini üstüge ilişi kerek. Çin familik öz atısı bulu süpüti bilən pərzəndi tuğulğandın başlap, baş tartıp olmaydıqan beqiş məcburiyetini üstüge alıdı. Bu məcburiyyət vaqtının ötüşü bilən keçürüm qılınmaydı. Çincanın kişibişi oturucu kırmı, Çin familiknin ixtisadi iqtidarını universal oylaşıb, sot məhkəmisi mundaq hüküm çıxardı. Çin familik Şaoşi toğulğandın tartıb 2025-ci ili 5-ci ayğıcı bolğan beqiş xıracəti üçün cəmi 160 min yuan berdi. 2025-ci ili 6-cı aydın keyin hər ayda 1500 yuandın beqiş xıracəti berdi. Çin familik hükümge qayıl bolmay, Tarbağatay vilayetlik otur xalıq sot məhkəmisiga narazlıq ərzi sundi. Tarbağatay vilayetlik otur xalıq sot məhkəmisinin murəsə qilişi bilən iki tərəb kilişi masıl qıldı. Çin familik aldınqı basquşluq beqiş xıraciti üçün 151 min 700 yen berdiğan. Şunondan keyin hər ayda 1300 yendən beqiş xıraciti berdiğan boldu.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyisi proqramımızı müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri, riyasətçisi, kiriştürgücüsü Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Proqramımızda anlatılan qismən məzmullar, Şincan Xalıq Nəşriyatı tərpədən nəşir qılınğan, Varislıq Baş Qetincilik Qıdın Ğəm Qılmaq namlıq kitabdın iləndi.

0: 40% گی تن که گدک بیسم بچرایدو.
1: آشکاز نمیزدن کلالقی 3 میلیمتر دن 5 میلیمتر گچه. تویگاندن کیم بولسا اصل دیگه نم نچه از چلیکی میگیدو.
2: بدنمیزده نچه تریلیون هجیر بار. اتری سپتا سیکونتگا 3 میلیون قطن پارچلمدو.
3: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
4: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
5: Amma arzıydı. Gözəl çağla bizə həmra. Bizni xoşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsunmu, süygü bilən yaşışımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlgə aşırışımız kerek.
4: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Sen taş üstüde içilgan kül, Mən şehinde içilgan reyhan. Sen yazdaki yağmağan yağmur, Mən bayavan çeksiz usuğan. Sen kıştaki appa kar, Mən kar astıdaki yulgun. Sen keçkip gegen bahar, Mən sen üçün sayrıgan buldum. Sen kalbimni yutkan deniz, Mən sende üzgen beliq. Sen aşık, mən məşuq.

Жана сүйүмдүү достор, программабыз ушул тапты даамдашып атыды. Ар күнү ушундай наадыр накшыларыбызды, ушундай мазмунларыбызды аңлап аткан аңлоочуларыбызды талайлык аңлоочу десек болоду деп ойлойм. Албетте, биз мыхым талайлык. Муш авазыбыз аркылуу аңлоочуларга илхам берип атабыз, узур ата кылып атабыз. Ундак болсо, ар күнү нөбеттеги 6 ишти кылсаңыз, техими талайлык болот экенсиз. Кана ундакта дикитиңиз давамлык төбөндөгү баяндарымды болсун. Bunun birincisi külüş. Külüş cezbedarlıkla aşırdı. Külüşünü yaxşı gördüğün ayollar meyli yukarı avazda qaqaqlap külsün, ya ki umaqqını külümsürsün, hemmi kişiye tatlı külkü ata kılıdı. Ulanın en məbtun qılarlıq, cezbedarlıkı dəl muş yıqımlıq külküsüdü. İkincisi ağırınmaslıq. Ağırınmaslıq işlerinizi algı bastırdı. Adem hayatı da nurğun onsuzluqlar uçurab durdu. Bu vaqtda ağırınışını tallısınız, ondaqda işleriniz teximi keyinigi qarapma odu. Şolaşqa bu çağda siz kən qorsaq bulun. Üçüncüsü yol quyuş. Yol quyuş turmuşta teximi güzel qılıdı. Yol quyuş qançki köpəygən siri, bəxtmo şünçki köp buludu. Hər ayallar arsidiki yol quyuş qançki köpəygən siri, muhabbet şünç quyuqmuşudu. Dostlar ara yol quyuş qançki köpəygən siri, dostluqi şünçki uzun buludu. Xizmət taşlar ara yol quyuş qançki köpəygən siri, kəsbi şünçki utuqluq buludu. Tötüncüsü huzurlunuş. Huzurlunuş kişilik münasibətini teximi yaxşı qıludu. Ətrafınızda əzəldən diqqət qıb baxmağan adət kişilə qarab yıqın. Addiylik işidinmi güzəllikini his qılalaysız. Bəşincisi ax köngüllük. Ax köngüllük qəlib dünyarınızda sap qıludu. Gül bəgücünün qolu da gülünün pırıqı qaludu. Başqalarga illik muamele qilsangiz, başqalarga sizga illik chiroy ochadi. 6-si minnatdorlik. Minnatdorlik sizni talaylik qiladi. Minnatdorlik sizni baxt tuyg'usiga ega qiladi. Minnatdorlik sizni xushal kayfiyatga boshlaydi. Qaynamasa, bizni xushal kayfiyatga boshlaydigan kuylarimiz davomli sizlar uchun yangraydi.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugün 2026-cı ili 5-ci ayının 22-ci günü, Cümə. Əmdi Məmlikət Xəbərləri və Xəliqara Xəbərlər proqramımızla başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, mən Bəxtiyar Turdeyim. Bu qədimki xəbərlərimizdən əsasi məzmuni tövəndikcə. Dövlət rəisi Xi Jinping Pakistan zuntuna zərdari bilən özara təbrik telegramısı yollaşıb, İki dövlət diplomatik münasibət ornatqanlığının 75 illiğini təbriklidi. Vovyen'nin daim işlar jığını Liçan'nın riyasetçiliği de içildi. 2026 yıllık mədəniyet küşlük dövlütü kuruş yuqur dərclikler münbiri Şincin'de başlandı. Dövlətimiz Guangdong, Şangan, Aumin, Çonkoltuq rayonunun joğurma tərəqiyatını texmi zor küş bilen ilgir sürüş üçün 20 türlük tədbirini oturuğu koydu. İran hazırkı baskıştaki söhbetinin mühim noktası barlık uruş sepideki uruşunu ahırlaştırış dedi. Amerika İran'a kuyuldurulgan uranını tapşırış doğrusu da yeni tehdit saldı. Hem de dekhtanla haberlerimizden tepsili mezmaldırdı bolsun.
0: Stansımız haberi. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 21-ci günü Pakistan zuntuğu Zərdari bilən öz ara təbrik telegramısı yollaşıb, iki dövlət diplomatik münasibət ornatqanlığının 75 illiğini təbrik etdi. Xi Jinping mündaq dəb görsətdi. Cüngo bilən Pakistan tağ dəryaları tutuşub durduğun taqdırdaş yaxşı dostlar və hər vaqtlıq strategiyelik həmkarlıq həmraqları. Diplomatik münasibət ornatqan 75 ildən bu yan, xalqara vəziyyətdə qandaq özgürüş buluşudun qəddi nəzər, Cüngo-Pakistan dostluqı başdan ahir uyul taşdək müstəkkəm, yemirilməz bub gəldi. İki dövlət uzaq müddət yuqur səviyyəlik siyasi cəhətdə öz ara işiniş, yuqur səviyyəlik əmli həmkarlıq, yuqur səviyyəlik xəbzlik həmkarlıqı, yuqur səviyyəlik xalqara həmkarlıqını saxlab, dövlətlər münasibətinin ülgüsünü tikildi. Xi Jinping bunların təkidildi. Mən Cüngo-Pakistan münasibətinin tərəqiyyatına yüksək əhmiyyət verimən. Zuntun Zərdari bilən birlikdə tirişib, diplomatik münasibət ornatqanlıqının 75 yılıqını pürsət bilib, strategiyelik alaqını küçəytib, ən-ənivi dostluqını davamlaşdırıb, hər tərəpləmə həmkarlıqını çoğunqorlaşdırıb, Yeni dövrdeki texmo ziş, Cüngo-Pakistan taqdır ortaq gəvdisini bərpa qilishini tezildib, Cüngo-Pakistan münasibəti arqılıq iki dövlət xalqıgə texmo yaxşı nəb yetküzüb, rayon tinişliqi və tərəqiyyatı üçün küş qoşuşunu xalaymən. Zərdari bunlarını bildirdi. Pakistan bilən Cüngo'nun hər vaqtlıq strategiyelik həmkarlıq, həmrahlıq münasibəti vaqtının ötüşü bilən müstəkkəmlənib, rayon tinişliqi, Mukumluk

0: və tərəqqiyatıdakı müstəhkəm törükə aylandı. Pakistan rəis Xi Jinping oturuğu qoyğan çonqur əhmiyyətki igə bir qatar dünyavi təşəbbüslərini yüksək alqışlaydı. Rəis Xi Jinpingin Pakistan-Cungu münasibətini çonqurlaşdırışqa qatdi küş çıxırıb, yeni dəvirdə teximiz iş Pakistan-Cungu taqdır ortaq gəvdisi bərpa qılışqa türütkü boğallıqını yüksək qadırlaydı. Pakistan-Cungu'nun Pakistan'ın igilik hukuki və zimin bütünlükini qoğdab, İqtisadi, ictimai tərəqqiyatını ilgiri sürüşünü qatdi qollığalıqıqa Çin könlüdün rəhmət eydidu. Cungonun yadroluq mənpəyətigi münasibətlik məsillərdə Cungonu davamlı qollab, Pakistan-Cungo dostluqını yenimu yeni yüksəklikki kütürdü. Şüküni Goyen zonlisi Li Chang, Pakistan zonlisi Şahbaz bilən özra təbrik telegramısı yollaşdı. Li Chang onularını bildirdi. Cungo Pakistan bilan birlikte tirishib, ishtibaqlik va hamkorlikni kuchaytirib, Cungo Pakistan iqtisod koridorining 2.0 darajasi o'stirilgan nusxasini faol barpo qilib, Cungo Pakistan har vaqtlik strategiyalik hamkorlik, hamrohlik munosabatini uzluksiz taraqqiy qildirishga turtki bo'lishni xohlaydi. Shahbaz munolarini bildirdi. Pakistan-Cungo munosabati o'zaro ishinish İgilik hukukta baraver buluş, hem de tinişlik ve terakiyatka ortak intilişini asas kılıdı. Pakistan, Cungo-Pakistan İqtisat Koridori kuruluşunu yukursbetlik algısı cidip, Pakistan-Cungo hemkarlıqının yeni sahasını üzlüksüz içişka qatdi küş çıkırdı.
1: Stansımız xavri. Başucu Xi Jinping monularını təkidledi. Açlıq bir xətərliği kapalet kılışta uruhni öz kulumuzda çın tutuş şart. Yezgilik pen texnikisi de özgü tayinip kudret tepişte çan turup, işini yakşı uruk yetiştürüştüm başlap, süpetlik uruk texnikisi de ötkelgi hocam kılışını küçeytip, congu urukıgı tayinip congu'nun açlık bir xeterliğe kapalet kılış gerek. 15. 5 yıl başlanğın hili cayları urukçılıkını güllendiriş herkidine çoğunkur yolu koyup, congu'nun tamak kaçısını mukumlaştırışkı yardım bədi. 93 yaşlı kurgak rayında buğday sortu yetiştiriş mütəxəssisi Liang Zengji bu serik tuprakta buğday bilen 60 neçil həpiləşdi. O, yakından bu yan daim Şenşi ölkisi Shenyang şəhəri Changwu naisidiki binem buğday sortunu yetiştiriş təcrübe mərkizinin təcrübe etizliği kelip, Changyu 672 sortidiki buğdayının ösüş əhvalını təşürdü. Yeniden yetiştirilgen bu buğday sorti Azer dan tutuş baskıcıda turuatıdı. Bu yıl ölkü derecelik təşürüp bekitişten ötüşüdün ümit ba. Liang Zengji mundaq dedi. Bu naiti yakşı əla süpetlik buğday. Bunun keselgi taqabıl turuş çallıqı küşlik hem yakşı. Məsulat mıqtarımı yakşı. Cungoluqlar çoğum özünün məsilesini özü həlqilişi kerek. 2022 yılı 3. ayda başçı Xi Jinping siyasi kengeş yığınığı katnaşkan yezgilik sahasıdaki ictimai paravallık ve ictimai kapalet sahasıdaki əzalarını yokluğunda bunlarını təkidledi. Uruh mənbəsi bixəterliği, dövlət bixəterliği münasibetlik. Şuna dövlətimizin uruhçılık işlerini yükseldirişke qat'i bel bağlap, Uruhçılık pen texnikisi de özgü tayinip kudret tepiş, uruh mənbəsini öz aldığı kontrol kılışını işğaşırış şart.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar. Emdi Dünyağı Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Mən Gülbəkrəm Muhtar.
0: 2019-cu ili Cungu Gangwen Kuruluş Çeklik Məsuliyet Şirketi bilen Şiyan Şehirlik Realistlik Qatnaş Guruyi Çeklik Şirketi'nin təşkillengen birleşme gəvde Bogota Metro 1-ci liniyesi türüge xeridar boldi. Bu liniye Bogota şehir merkezi, cənubi ve şimali kısım qatarlıq mühim rayonlarına təsir görüstüb, bütün şehirdeki təxminən 2 milyon 900 min şehir ahalısına bivasta nəbiyyət üzüldü. Bu, Cungu Kolumbiya həmkarlığıdaki belgülük kuruluş, şundaqla Kolumbiya'daki en çoğun ul əsləyə türlerinin biri.
1: 17. Türkümdeki Cungu'nun Botsivana'a yardım veriş davalaş ətirtidin cançı, iki qıdın Botsivana'a verip yardım veriş təsiratı üstüde toxtılıb, biz ayrılığan taqdırdı mı, bu yergi ilip ketkili bulmaydıqan davalaş koşunu kaldıraldıq, dedi.
0: Çili'deki Piçili Mu Doktorhanesi türünün bihaterlik mesulü Alfred Chad, Cungu bilen Çili birleşip selvatkan bu doktorhana, Piçili Mu'nun el rayı kuruluşu aylandı. Yerli kişiler bir yeni doktorhanığa ciddi ihtiyaclı. Bu, hakiki yürek kini sərip kılıngan tür, dedi.
1: Yıkında Fransiyanın Paris şehri Digul Meydani etrafıdaki Yıldız Kulubi Kinohanısı da Yapon armiyasının Cungu'u tacavuz kılgan tarihi süratler körgezme filmi kuyuş paliyet ötküzüldü. Bu kitimki paliyette, Xalqara cemiyetinin Cungha milletinin Yapon tacavuzçılığı karşı uruştu tölügen Gayesur kurbalıqını əsçin saxlap, tarihinin hakiki ehvalini, dünya tinişliğini birlikte qoğduşu müracaat kılındı. Tövendi deyiktinler, bugünkü programımızın təpsili məzmundurdu bolsun. Hürmetlik radio anlıqçılar. Kolumbiyanın paytaxtı Bogota'da qatnaş qıstancılıq haqqıda Bogota səpərgi çıxışda mənzilge az deyəndimu 2 saatsiz yetib barğılı bolmaydı deyilgan söz ba. Qatnaş qıstancılıqı çoğun şəhərlərdəki orta qiyin məsələ. Neçə milyon nüfusu bar Cənubi Amerika qıtasırki bu şəhərdə yuqarı pəli məzgildə adam və avtomobillər daim uzun ücret bolub bir qadəmmu ilgir basalmaydı. Köp yıllardın bu yan Bogota şehir ahalları səpərgi çıxışının teximi kolaylıq buluşunu ümit qilib geldi. 2019-cu ili Cungu Gangwen Kuruluş Çeklik Məsuliyyət Şirketi bilen Şiyan Şehirlik Relislik Qatnaş Guruyi Çeklik Şirketinin təşkillengen birleşmi gəvdə Bogota Metro 1-ci liniyası türüge xeridar boldu.

0: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atquzu veti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Kainatki cisimla toxtamay aylınıb durğandak, Адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такамулаштыруды.
6: Мен аспирантлыққа имтихан бермекчи. Һәр күні ятақ, ашхана, кітапхана арасында қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқталарын тәкрарлап жүремін. Болды қылаймын деген. Лекин білімнің тағдырымды өзгертетінігіне, тырышчалығымның хаман жауабы болдығандығына ішініп келдім.
5: Kainatki cisimla toxtamay aylınıb durğandak, adamlar tenim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaxtı da yetküzüb berəlmisəm, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp getimən.
7: Dada, abdot xırdab kitibsiz.
8: Özünüzünü asıran, ciddiyleşmən.
5: Kainatki cisimla toxtamay aylınıb durğandak, adamlar tenim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
9: Bizdək doktorlarga keç gündüzünün almışıb gelişi heç iş emez. Ən qiyni, aşı hayat mamatlıq suallarga cavab veriş. Hər qeydim yerib çarçıqanda, doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləyimən.
10: Medisinanın ızzət örməti və müqəddəslikini anlıq qoğdaq, hayatını qədərləb, ölümlü amal, avrıqqa səbəb qılımız.
0: Qayıqə, itqatqa, tırışçallıqı ehtiram.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Danıqmala, stansımızın başqa programları da bolsun.

0: kılıçlar her vakit heyem durmak. Partiyeye mengi hasılık kılmayacaklar.
1: Milyonluğun münevver cunfa perzentleri, sansızlığın vatemperver zatlar muşunda vədi bərgən.
2: Gayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çınsaqlab, onu məngü untumaylı.

Liza, siz təşvişləngən xuliyamğın vaqtlarınızda əsəbi işlanı oylab baxdınızmı? Dəb sordu tağ müəllim gözümge asla tikilib. Qandaq əsəbi işlanı? Dəb sordum düşəməyən qiyabətdə. Məsələn, birək yerinizin yarlandırış, zəxmiləndirış, ya ki onunda mı ötə qalayma qan xiyaladı boğan vaqtlarınız boğan mı deməkci? Hə, düşəndim müəllim. Bəzdə pəqətçi deyamıqanda qollarımı tatlıqım, çimdiğim gelidu. Bəzdə özümünü şundaq kereksiz adamdək, ailəmdikilək yük bob qalığandək kes qılımən. Kəlgüsügə heç qandaq işəncim qalmaydı. Məktəb bütürüb cəmiyyətgə çıqqanda öz günümünü olamaydıqandək. Hətta ailəmdikilərdən ayrılsam, öz hacidimdə mi çıqqanmaydıqandək kes qılımən. Ondaq bulmaydı o, Liza, dedi tam müəllim. Özünüzgə işçinin, siz heç kim gecükəməz. Ailənizdikilə sizin məvcudluğunuzdun, sizin qeşidi boğallıqınızdın özlərini bəxtli kes qılıdı. Bu, sizin qəmətiniz. Kəlgüsüyə ümid var bulun. Siz çoxum gününüzünü güldək ilib getə aləyisiz. Özünüzün qəmətini tonun. Şundala qəmət yarda aləyisiz. Şundaq müəllim, deyiniz doğra. Amma bəzdə bu xiyalla öz ixtiyarlıqında əməz. Liza, qəşimqə kilinə. Tağ müəllim qolubilən yeni kil işarı qıldı. Mən tağ müəllim ulturğan safağa avaylapqını kilib ulturdum. Tağ müəllim mihriballıqların qolumunu tutdi və qolumunu işki alqının arısıq aldı. Liza, siz qalıqaşına uçub yürgünü köygen mu? Hə, köygen. Kiçik vaqtlarımda qalıqaşlarının etiz dalılada uçub yürgünü, uçub getib yerib paş tutqınına tamaşı qılattım. Lekin nəçə yıl lavub getdi, bundaq tamaşı qıb baxmıqılı. Liza, əmsə, sizin qalıqaş boğunuz bağmı? Dəb sordu tam müəllim. Onun nemi demək çikəliğini düşünəmədim. Qalıqaş boğunma? Hə, Liza, qalıqaş nə qədər lərzan, bimalal, ərkin uşqanə? Dəb illik təbəssümdən küldü tam müəllim. Biz həmimiz öz asmanımızda ərkin azadı yayravatqan qarlıqaşlamız. Fəqət ayrım qarlıqaşlarının qanıdı məlum səbəblə tüpəyli boğuşlanıb qilib, ərkin pərvaz qılamaydı. Qarlıqaşının asmanı, qarlıqaşının pərvazı bilən güzəl həm yoruq. Siz mu bir kiçik qarlıqaş? Lizanın asmanı, Lizanın pərvazı bilən güzəl boludu. Qaran Liza, tam müəllim orundan durub Lizanı aldıq kəldi. Mən Muşu İşxanın dirisindən pəski qarab Lizanın güzəl asmını kösəm deyimən. Tam müəllimin sözləri məni güzəl bir boşluqqa başlab gəldi. Bu boşluqda özümü rastlılı qarlıqaşqa aynıb qalğanda kes qılışqa başladım. Liza, bu mənim telefon numurum. Muşu numur bilən mən ön didarğa qoşub elib, hər qandaq çağda mən bilən paranglaşsınız, mundaşsınız boludu. Rəhmət tam müəllim. Mən dərhal tam müəllimin qoldakı kartını aldım. Xoş müəllim. Xoş Liza, kiçik qarlıqaş. Tam müəllim umaqını külümsürgən halda qolunu pulanlatdı. Tam müəllimin yenidən çıxıb yeniklaplı qaldım. Xuddi tam müəllim etqandək qarlıqaşqa aylanğan idim. Pələmpəy basquşlardan yenik-yenik tağlıqınınca pəski düşdüm. Səyşəmbinin keçisini şundaq şirin uxlab ötküzdüm. Ətsimu şüncəlik xoşal idim. Çüştən ki, dərsdən çüşkəndə li müəllim məni işxanısıqı çaqırdı. Liza, apınız telefon qutdu. Sizgə 2 gün ruxsat almaq çıqın. Apam tuyuqsızlı mən üçün ruxsat sormaq çıqın. Yəni gəlib 2 gün. Mim 300 bəkəllikin anqıramay müəllimgə hangi qıqqırab durdum. Bu ruxsat soraş cədvili. Siz ilmi bölüm, oquqçıla bölümlərgə berib imza qoydurum. Əhməd müdir işxanısı da bax, tamqı urdur bilim. Yataq bölümügə bir nusxın tapşırıb berib, öyə qayıtdıq. Müəllim, nemiş bobdu? Apamın heç nəm demidi bu? Öyüdü bir əş çıxıb qaldım yə? Dəb çöcüdüm. Başqış yox, artıq qoylu amma. Apınız məktəbki sizinə ağılı kəmməkçi. İlgıç kəp qala. Tezraq bolun, ə? Rəsmiyyətlərini ötəb bulub, nərs kərəklərimini ilib, sınıqqı çıxdım və gülzardın yanfılını ilib, sırtqım aldım.
Сыртқы чықып Янфуным қарасым, апамдың я телефон кәмәпті, я сөз қалдырмапті. Янфунымда шеккілік рұқсатке сәбәп болғыды, ешқанда құчыр йоқ. Көңілімі ені әндеше чолғыл алды. Зады мен болғанды? Шында құштымды. Апам маңы қарар қытмы қоймай, маңы шеккілік рұқсат сұрапты. Лемуалым неміш болғалықыны білдіғанда қылатты. Қастанге апамны дөсінді енді қылып, кепқымды. Іштік маңған қадамдарымны астылтып, бина алды тоқтыдым. Қытиярсыз алда бинаның шарық тарап бұрджесіға, төтінші қабатке жайлашқан еліқі қарлығаш муалымның ішқанысының дересіге қарадым. Шарық тарапта магнит бадай қадамдарым шуяққа татарды. Бір бесіп, ішке бесіп, шуяққа қарап малды. Дересің ұтылығы келдім. Көңілімді елілі шу дересдің бір қарлығаш күчіп түшдіған дәкілі қалады. Бардалла, ян телефоным сайрашқа башылды. Қарсам таңмалым кен. Лиза, сізіні көдім. Терезе ішіліп таң мұғалымның қол бұланлатқыны көрінді. Сіз тоғыр қылыватысыз. Лизаның асмыны, Лизаның пәрвазы білен көзел. Әркен пәрваз қылын, кичік қарлығаш. Мақұл мұғалым. Көзімге сық яш ағын халда таң мұғалым білен қошлаштым. Қарлығаш мұғалым соғуқы қармай, Терезің бешіне чықырып, маңа қарап тұратты. Шындақ, ол қышта жанып ұшып кетмейдіған қарлығаш еді. Қарлығаш мұғалым мені мехребілен ұшқы дәрәт қалды. Ол бешіні чықырып тұрған ашу ішқаныны өзімде қарлығаш ұлысы дәу алдым.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıçı məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldi. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasəci Dostanla Şerin Gül Toxtayım.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıca məzmunları bilən huzurunlağa yetib gəldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şerin Gül Toxtayım.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Eyniki programımızla başlayınız. Mən Nəhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin bilikti qulaq sipa qaylı. Çüçüb keçişinin arqısıdiki ilmi mexanizmini biləmsiz. Atmosferadiki mikroplastik maddala yerçari kilimatıqı təsir görüstüşü mümkün. Bakteriyələmə vaqt pərqləndirələmdü. Tokluq çöyündə daim su qayıntıb isə kisəl payda qalamdı. Bugün yana hayvanatlarının adamın aklı yetmeydiğen yaşayış maharetleri doğrusu da sözləp berimən. Bugün yana qızıqarlıq bilimli adamı sözləp berimən. Hoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayayetimizi başlayıdam doq. Qadirlik dostlar, adamni öz ichiga olgan süt emgüc hayvonlarga nisbatan aytganda tuyuqsiz chiqqan ovoz yoki tegiz sezimining g'idiqlishi nayda tezlikda cho'chib ketish refleksini paydo qiladi. Cho'chish refleksi süt emgüc hayvonlarning butkul hayotlik davriligida mavjud bo'lib, badandagi ko'p qism muskullar qisqirish reaksiyasini jiddiy qo'zg'atish orqali ko'z va gajga qatorliq oson zaxmlanadigan o'rinlarni qo'g'daydi. Shundaqla o'zini qochirish, qechish qatorliq mudofaa inkasining o'ngishliq

0: hərəkət nevronundan ibarət bu nerva aylanma yolu süt əmgücə hayvanlarının çöçüb ketiş refleksi də mühim rol oynaydı ikən. Avaz çöçüş refleksini pəyda qılğanda süt əmgücə hayvanlarının meni qoludiki meni körki quyruq tərəf torsman yadrosuğa caylaşqan glutamat kislota nevroni köp miqdarda aktivleşidi. Glutamat kislota energiyasi nevroni qulaq qululisi yadrosidan kelgan qozg'utish xarakterlik etilishni bevosita qabul qiladi. Hamda yo'lin harakat nevroni bilan bo'lgan bevosita aloqasi orqali bo'yin va putqol muskullarini kontrol qilishni tamomlaydi.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpig'ini nemish kiya olmay toksiklik qesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilik ekan deb-chu. Chechimni bayli yasab qantdim. Buni kelsam chechimni besib buzaydi degan.
1: Ay, chach har qanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qolpiqi altlik paytda sizni ajallik zaxmdan saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'ringa, qaysi bakrak avarchilik?
2: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushurun xavfni azaytadi.
3: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
4: Arqitim ko'chalarda kishilarning axlat tashlig'ini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Anam muhit asrash işçisi. Bu her günü səhər saat 4-də xizmət qilishni başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf qıldı. Anam muhit asrash işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
5: Bu iş cəpalıq, lakin nəçə 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mehrim düşüp qaldı.
6: Aca, bugün hava ısıq, kürdüttüm su istiyelene.
7: Güzellik və pakızlıqını qoğduğucu mühit asıraş kişilerine ehtiram.
4: Ana, çapa çektiniz.
0: Qadirlik dostlar, atmosferadaki mikroplastik maddalar yerşar kilimatıqı təsir köstüşü mümkün. Növbətdə mikroplastik maddalar yer şəri atmosferasında kəng küləmdə mövcud bulub turuvatqan bolğumuğa aylandı. Ulanın həcmi kiçik, zişliqi tövən bulub, şamal təsirdə yer şərini aylınıb tarqılıdı. Mikroplastik maddalarının dancı diametrinin kiçik buluşu, silişdürmü külümünün mü yuqır buludu qalıqıdın. Şundaqla bolğumulani sümürüş iqtidarının mü küşlük buludu qalıqıdın deyirək verirdi. Məlum ki, atmosfera aerozoli, sümürüş və tarqıtış arqılıq radiyasiyalinib, yerşar kilimatını illətudu, yakı soğutudu. Ondaqda atmosferadiki mikroplastik maddalanımı muşındaq alaydılıqı bağımı? Tətqiqatçıla kilimat modeli arqılıq, köp uçuraydıqan atmosferadiki mikroplastik maddalanın radiyasiya önümünü hesablap çıqqan. Nəticədə atmosferadiki mikroplastik maddalanımı qoyaş nuri radiyasiyasini qayturuş arqılıq, kilimatqa nisbətən aciz boğan soğutuş ünümüge egişkəlikini bayqağan. Mikroplastik maddalar yer şəri mühitədə davamlıq toplanğaşqa, kəlbisidə texmi küşlük kilimat effektini pəyda qilishi mümkinkən. Bu, tuncu qitim, atmosfera mikroplastik maddalarının yer şəri kilimatıqı boğan bivaslı təsirgə qarta ilib berilgan hesablaş hesablandı. Mikroplastik maddalar əmmi yerdə bar, hətta ulani Yiraq Şimali Qutub rayonudu mu bayqıqılı buludu. Sintetik tala mikroplastik maddalarının ən çox mənbəsi bulub, 92.3%-ni egiləydi. Həm də köp qismi poliesterdən tərkib tapqan.
8: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çox təhdid nime digən temidə toxtalımız.
9: Məncə uruş, 2-ci dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
10: Minancə açarçılıq, yer şəhərdən 800 milyondan artıq adam yenli açarçılıq içində duruvatıdı.
11: Vaba və mühit bulğunuşumu naidi qorqunuşluq.
8: Şundaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
11: O nəmə?
8: Tamak içi kiş. Tamak içi kişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi dəb atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adəmin cınığı zamın bulmaqda.
7: Barmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yaxdı eləyik.

0: Qadirlik dostlar, bakteriyalarmı vaqt fərqləndirələydi. İnsanlarda biologiyelik saat var. Başqa hayvanat və ösümliklərdimi oxşaşla biologiyelik saat var. Tədqiqatlarda görsətilişcə, bakteriyalarmı biologiyelik saat var işkən. Bu tədqiqat uzundan beri mövcud bulub turuvatqan biologiyelik məsləgi cavab verişi. Şundaqla doğru beriş vaxtı, biologiya pən texniksi, həm ziraatlərini pərviş qilişdiki, münasib layihəsini qandaq bekitiş qatarlıqlağı təsir görsətişi mümkün. Biologiyelik saat yoki kech kunduzlik ritm bo'lsa, bir xil to'g'ri bo'lgan ichki qarorlik mexanizm bo'lib, tabiat dunyosida umumiyuzlik mavjud bo'lib, jonliqlarning kecha va kunduzning almashishiga, hatto fasllarning almashishi qatorliq cho'ng o'zgarishlarga moslasha olishiga turtki bo'lgan. Bakteriyalarning ichki qismidagi molekula ritmi sirtqi omildan, masalan, quyosh nuri bilan temperaturdan foydalanib, biologiyelik soatni muhitga moslashtirgan. Dal shundoq bo'lganligidan kishilarda vaqt farqi ko'rildi. Chunki odam badanidagi biologiyelik soat soyat manzilidagi yangi kech kunduzlik ritmga moslasha olmagachqa vaqtlik tamponsizlik paydo bo'ladi. Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
1: Voy, buludu ajab yaxshi.
0: Ilgari tomoq yemiz deb izishatdik, adash hozir bili chiniqimiz deb izishilgan bo'ldik mana.
2: Ha, yana bir qetim o'ynamdoq. Pastkucha, hay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bastishatdik. Hozir chiniqishni bastishimiz. Ey, tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam-da chiqar ekanman. Ilgari bekachilikda qart o'ynaydim. Hozir doim toqqa chiqaman. Salomatligim bog'ansir yaxshi bo'lib ketardi.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

Vəsiyyətnama bolsa, öz qolu bilən yazğan vəsiyyət hesablanamdı. Cao Youdi'nin çoğ oğlu Cao bilən Lin Xia acıraşqandan kiyin, oğlu Cao Ji'ni ilib, Wang Yang bilən yeni öy qurdi. Kiyin kiçik qızı Cao Lin toğuldi. Közünü yumup aşqıca 20 yıl ötüb, balılarının həmisi çoğ boldi. Bir qıtımlıq salamətlik təşürtüşdə Cao Rui'ge aşqazan rakının axırqı basqıcı edib diagnoz qoyuldi. Cao Rui qatıq məyuslinib, kesilini davalab saqayt qılıb olmaydıqalıqını bilgəşkə, davalanıməndə pulunu istirəb qılğısı kəlmək, uyqu doğrusu içib hayatını axırlaşdırışını taladı. O, ölüş aldada vəsiyyətnamı qaldırdı. Məzmuni mundaq idi. Kesilimini davalısımı saqaymay mən, haman ölüdüğən işkən. Kündə kesel azabını tartqım kəlmək, hayatımını axırlaşdırışını taladım. Mırasımın həmmisini xotunum Wang Yang və oğlum Cao Ji, qızım Cao Lin'a qaldırdım. Cao Rui vəsiyyətnamiga imza qoydu, həm də yıl, ay, künni iniq yazdı. Cao Rui vapat bolğandan kiyin, burunqı xotuni Lin Xia bilən oğlu Cao Ji, Cao Rui'nin mırasını bölüşüşünü tələb qıldı. Wang Yang Cao Rui'nin vəsiyyətnamisini körsətkən bolsumu, Lin Xia vəsiyyətnamə öz qolu bilən yazğan vəsiyyət əməz dəb qarıdı. Şu səbəbdən iki tərəfdən otursa da talaş tartış yüz bərdi. Undaqda vəsiyyətnamə öz qolu bilən yazğan vəsiyyətə təvəmmü əməsmü? Bu dilo misali öz qolu bilən yazğan vəsiyyət məsəlisigə çetilidu. Öz qolu bilən yazılğan vəsiyyət mənsidilinə bilinib durudu. Vəsiyyət qaldırğıcı öz qolu bilən yazğan vəsiyyətini körsütüdü. Həq tələb qanun dəsturunun bəlgilinməsi əsaslanğanda öz qolu bilən vəsiyyət yazış üçün tövəndiki bir neçə şərt hazırlanışı kərək. Birinci, çoxum vəsiyyət qılğıcı öz qolu bilən yazışı kərək. Başqalar vakalətən yazıb olmaydı. İkinci, vəsiyyət yazğıcı çoxum öz imzasını qoyışı kərək. Başqa usul qolunışqa, məsələn, tamğısını bisiş, barmıqını bisiş ya ki tamğısıqa qoşub barmıqını bisişqı olmaydı. Üçüncü, çoxum yıl, ay, küllərini iniq yazışı kərək. Yoxurdaki üç şərt hazırlansa, qovaqçı bolmasımı öz qolu bilən yazğan vəsiyyət küşki iqədə bekitilidu. Öz qolu bilən vəsiyyət yazışda vəsiyyət qılğıcının özü ölgəndin kiyin, mal mülkini bir tərəb qılış toğırsıdaki məxsidi ifadılınışı kərək. Əgər vəsiyyət qılğıcı vəsiyyətini rəsmi usulda yazmay, kündülük xatırsigə ya ki alaqadar xətçəklərdə özü ölgəndin kiyin məlum mirasını qandaq bir tərəb qilishnila tılq alğan bolsa, şu məzmun öz qolu bilən yazılğan vəsiyyət dəb bekitilməsliki kərək. Bıraq öz qolu bilən yazılğan vəsiyyətdə vəsiyyət digən söz çoxun buluş tələb qılınmaydı. Əgər vəsiyyət qaldırğıcı alaqadar yazma materialda özü ölgəndin kiyinki işlərini, cümlədən özü ölgəndin kiyin mal mülkini bir tərəb qilish işini orlaşdırğan. Şundaqla şununqı zid ispatlar bolmağan əhvalda şu yazma material vəsiyyət qaldırğıcı öz qolu bilən yazğan vəsiyyət dəb bekitilidu. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin varislik qanununu izcilləşdiriş, icra qılışqı dair bir qancı məsələ toğırsıdiki pikrinin 40-cı maddəsidimu, puxralarının vəsiyyət namisidiki özü ölgəndin kiyin mal mülkini bir tərəb qılışqa çetildiğən məzmunlar ölgücünün həqiqi məqsidini ifadiləyən, özü imza qoyğan həm də yil, ay, küllər iniq yazılğan. Şunun qızıd ispatlar bolmasa, öz qolu bilən yazğan vəsiyyət qatarda müamilə qılınıdı da bəlgiləngən. Bu dilo misalıda Cao Rui vəsiyyətnamını öz qolu bilən yazğan. Özünün həqiqi məqsidi ifadiləngən. Vəsiyyətnamının astığımı imza qoyğan. Həm də yil, ay, gününü iniq yazğan. Öz qolu bilən yazğan vəsiyyət şərtiyə uyğun. Şunun üçün öz qolu bilən yazğan vəsiyyət qatarda müamilə qılışqı boludu. Lin Xia'nın qolu da məzkur vəsiyyətnamədə Cao Rui'nin həqiqi məqsidi ifadələnməyənlikini ispatlab verələydiğən dəlil ispatı yox. Şunun üçün Cao Rui'nin mirası vəsiyyətnamisidiki məzmun boyunca bölünüdü. Yəni, Wang Yang və oğlu Cao Ji, qızı Cao Lin barlıq mirasqa varislik qılıdı. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1134-cü maddəsi da öz qolu bilən vəsiyyət yazğıcılar vəsiyyətnamisiga öz imzasını qoyub, yil ay küllərini iniq yazışı kərək də bəlgiləngən.

Başqalarına yazdırılan vəsiyyətnamədə nuxsan bolsa küşkə igi bolamdı. Yaqında Wang Xiaoqiang'ın xizmətdişi Ji Xiao öz atısının mirasını bölüşüş məsələsi də beş qatdı. Onun atısı vəfat bolğan bolub, özüge heçqandaq miras qaldırmağan idi. Ji Xiao tən bərmək Wang Xiaoqiang'dan qandaq qılış doğrusuda məsləhət sorudu. Əslində Ji Xiao'nun atısı Lao Ji xeyli burunla onun anısı bilən acırışıb, acıraşqandan keyin ikinci xotini Xu Fengə öylənib oğul pərsəntlik bolğan idi. Lao Ji'nin namında bir yürüyüş öy və məlum şirkətinin qismən pay hüququ var bulub, qalğanları ərxotunun ortaq mal mülki idi. Lao Ji orun tutub yetib qalğan məzgildə dosti Wang Familik, Sun Familik, şundaqla xotini Xu Fen, oğlu Ji Tao'nun qovaqlıqı astıda Wang Familikə vəsiyyət namı yazdırğan. Məzmuni mundaq idi. Mən vəfat bulğandan keyin namımdakı öy mülük və pay hüququğa, şundaqla ərxotun işkimizdən ortaq mal mülkinin şəxsi qısmığa xotunum Xu Fen və oğlum Ji Tao varislik qılıdı. Başqalarının arılışıqı bolmaydı. Vəsiyyət qaldırğıcı Ji Familik, vəsiyyət namını vakalətən yazğıcı Wang Familik, qovaqçı Su Familik, Xu Fen, Ji Tao, Ji Xiao'nun atısının başqalarına yazdırğan vəsiyyət namısına imza qoyğan. Həm də yıl ay günü iniq yazğan idi. Wang Xiaoqiang, Ji Xiao'nun atısının başqalarına yazdırğan vəsiyyət namısını təhlil qılıb, onun da nuxsan barlıqını, başqalarına yazdırğan küşkə igə vəsiyyət namı əməslikini etdi. O, xizmətdişi Ji Xiao'a Xalq Sot Məhkəməsinə əriz qılıb, Xalq Sot Məhkəməsindən Ji Familiknin mirasını qayıtı bölüşünü tələb qılış təklifini verdi. Ondaqda başqalarına yazdırğan bu vəsiyyətnamədə qandaq nuxsan var, qanuni küşkə igimu əməsmu. Bu, dilo misali başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamının küşkə igi buluş məsilsiga çetilidu. Başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamə vəsiyyət qaldırğıcı xət yazalmaydıqan alaydı əhvalda. Başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamını görsüdü. Həqtələb qanun dəsturdiki bəlgilimi əsaslanğanda, başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamə tövəndiki şəkildiki mühim şərtlərini hazırlığanda küşkə igib oludu. Birinci, vəsiyyət qaldırğanda işkidin artıq qovaqçı töpüdə qovaq bulub turşi kerək. İkinci, başqalarına yazdırğan vəsiyyətini vəsiyyət qaldırğıcı öz əməz, onlarının biri yezişi kerək. Üçinci, vəsiyyətnamigə yıl ay gün çoxum iniq yezilişi kerək. 4-ci, vəsiyyətnamə yazılıb olğandan keyin nəx meydandakı qovaqçıların hamısı və vəsiyyət qaldırğıcının özü çoxum imza qoyışı kerek. Onundan başqa qanunda qovaqçılar çoxum müəyyən səlahiyyətini hazırlığan bolışı kerek deyə belgilengen. Əxtələb qanun dəsturdakı belgilərə əsaslanğanda əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlar, əxtələb iqtidarı çəklənənlər, varislər, vəsiyyət boyunca hədiyyə qəbul qılğıcılar, hədiyyə qəbul qılğıcılar bilən payda ziyan münasibəti var kişilər vəsiyyətə qovaqçı ola bilməydi. Bu dilo misalında Lao Ji başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamə vəsiyyət namını başqalarına yazdırışda hazırlaşıq təqişlik şərtlərə uyğun bolsunmu, bıraq qovaqçılar bəlgilimiyə uyğun kəlməydi. Xu Fen bilən Ji Tao Lao Ji'nin marasının varisləri. Onlar qovaqçı bulalmaydı. Şunun üçün Xu Fen tapşırğan, başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamə küşkə igəməz. Qanundakı bəlgilimiyə əsasən Lao Ji'nin marası qanunda belgilənən varislik qılış usulu boyunca bir tərəf qılınışı kerək.

17 yıl oturgan öy aqibatda başqalarının namida bolup çıktı. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonlu xalq sot mekimisi öy numarını almaştırıp tizimlaş sebebiden kelip çıkan bir namuapıq paydığı erişiş macerası dilosini sot kalıp ayaklaştırıp 17 yılı sozulgan bu almışıp kiliş kıyıncılıkını hel kıldı. 2008 yılı Van Familik, Cao Familik ayrım ayrım halda məlum Oltıraq rayondaki oxşaş bir binadın iki yürüyüş öy seti valgan. Van Familik 1201 numarlıq öyünü, Cao Familik 1301 numarlıq öyünü setib alğan. Öy setiş, setiveliş toxtamı imzalığanda öy mülk şirketinin xizmetçi xadimleri Van Familiknin öy numarını 1301, Cao Familiknin öy numarını 1201 deyip xata tızımlıqan. Keyin iki parça almış qalğan toxtam yana köşmez mülkünü tızımlaş tarmıqıga tapşırılıp ənge aldırılğan. Toxtamda xatalıq bolsumu, lakin öy mülk şirketi əməli seti olğan çağdaki öy numarı boyunca öyünü tapşırğan. Van Familik 1201 numarlıq öyüge köçüp kirgen. Cao Familik 1301 numarlıq öyüge köçüp kirgen. 2010 yılı Cao Familik öy setiş setiveliş toxtamında hatırlengen 1201 numarlıq öy, o əməli oltırgan 1301 numarlıq öyünü öy mülk şirketiga qaytırıp bergen. Öy mülk şirketi bu öyünü qaytırıp alğandan keyin yana Liu Familik'e setip bergen. 2023 yılı Liu Familik 1301 numarlıq öyünün köşmez mülk hukuki guvahnamesini becir məkçib olğanda köp yıl besilip kalğan, bu tarixtin qep kalğan məsələ su yüzüge ləyləb çıqqan. Köşmez mülkini tizimlaş sistemisi de 1301 numarlıq öyünü torda imza koyup ənge aldırğıcının Van Familik işgəlliki körstülgən. Şunun bilen Van Familik, Liu Familik'e maslaşıp, öy mülkünün iqidarlıqını yötkeş rəsmiyetini becirgen. Van Familik, iş muşi yerde hal boldu deyip oylağın. Lekin oylamağın yerden yana keyinki asaret kelip çıkan. Bultur Van Familik 1201 numarlıq öyge köşmez mülk hukuki guvahnamesi becirmekçi bolğanda, köşmez mülkünü tizimlaş tarmıqı çıxırıp bergen təşürüş neticisi onu hantan kaldırgan. 1301 numarlıq öy yanıla Cao Familik'nin namıdı idi. Şunun bilen Van Familik Cao Familik'ni izdep, karşı tarafından resmiyet becerişke maslaşıp berişini ümit kılgan. Cao Familik salametlik sebebiden maslaşışını rət kılgan. Köp qıtım kengişiş neticisiz bolğandan keyin bultur 5. ayının 28. günü Van Familik öy mülk şirketi bilen Cao Familik üstüdün sot məhkimisi dəva kılıp, sot məhkimisidin 1201 numarlıq öyünün özgü təvə işgəlikini müayyənləşdirib berişini, həm işki cavabkardın tizimini tüzdüş rəsmiyetini becirişkə həmkarlışını tələb qılğan. Sot qılış cəriyanı da Van Familik öy pulunu töyləş ispatdı. 2008 ili köçüb kirgəndin bu yanqı türlük talon qatarlıq dəlil ispatlarını tapşırıb, onun 1201 numarlıq öyünün əməli setivalğıçısı bolublu qalmasının texımı mühimi bu öyünün qanunluq, ilgili güçsü, işlətküçsü işgəlikini ispatla bərdi. Cunha Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəstorunun 234-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. Nərsi hüququnun təvəlliki, məzmunu üstüdə təlaş tartış görülgəndə, mənbəyatlar hüququnu müayənləşdirişini tələb qılsı boludu. 220-ci maddısının birinci tarmıqı da mundaq bəlgiləngən. Hüquqdarlar paydı ziyan münasibəti bar kişilər köşməz mülkini tizimlaş dəbdirdə, tizimliğən işlər xata bulub qapdı dəb qarsa, tüzütişini iltimas qılsıb oludu. Köşməz mülkini tizimlaş dəbdirdə tizimlanğan hüquqdar tüzütişkə yazma qoşulsa, ya ki tizimdə həqiqətən xatalıq barlıqını ispatlaydıqan dəlil ispat bolsa, tizimliğici aparat tüzütüb berişi kerek. Sot məkimisi sot qılıb mundaq qarıdı. Van Familik tapşırgan dəlil ispatlar onun 1201 numarlıq öyünün əməli hüquqdarı işgəlikini toluq ispatlap berələydi. Bu öy mülk şirketi özünün xatalıqı tüpəylidin öy setiş, setiviliş toxtami, həm əngi ilib tızımlanğan öy numarını astın üstün qılıb ətgən. Roşen halda

toxtamga xilaflik qilish ham xatolik qilmishi mavjud. Jovfamillik garchi toxtam tuzish ham anga aldirish jarayonida 1201 nomorliq uyning huquq tari deb tizimlangan bo'lsa-mu, lekin bu uyni amaliy sotib olmagan, egilmagan, bu uyning amaliy huquqidan bahriman bo'lmagan. Eng oxirida sot mahkemasi qonun bo'yicha 1201 nomorliq uyning Wang familiyaga ta'va ekanligini muayyanlashtirish. Bu öymülük şirketi Jao Familik, Wang Familik'e həmkarlışıb 1201 numarlıq öynən torda imza qoyub əngi ilinişini bikar qılış. Həm köşməs mülükünü tüzütüb tızımlaş rəsmiyyətini bicirib, bu öynən oquq təvəlikini Wang Familik'nin namıqa özgərtib tızımlaş toğırsa da öküm çıxardı. Öy seti valğıcı toxtam imzalıqanda torda imza qoyub əngi aldırışını bicirgəndə, Öyni tapşırıb alğan guvahnaməni alğanda öyünün örnəyi, öy nömrəyi, kölümü, hüquqlarının isim familiyası qatarlıq aşquşluq uçurlarını çoxum birmə-bir təfsili seleştirişi. Hərgizmə birdəmlik bir xəstəlik səbəbidən keyinki qiyinçiliqni qaldırıb qoymaslıqı kerak. Tizimlaş uçurunun əməliyyətə uyğun əməsliyini bayqıqan haman, birinci vaqtda tərəqqiyyat sodigiri, köşməs mülükni tizimlaş tarmıqı bilən kengişib tüzdüş kerak. Əgər kengişiş nəticəsiz bolsa, vaxtıda sot məhkəməsigə nərsi hüquqını müayyənləşdiriş dəvası qılıb, qanun yürgüzüş yolu arqılıq hüquqını müayyənləşdiriş, tüzütüb, tizimlətib, kəyinigi söhrə səbəbinin dəlil ispatının yox olub ketiş, alaqıdarlar bilən alaqısı üzülüb qılış qatarlıq yeni qiyinçiliklardan saxlanışı kerək.

Ayal oğurluqca balı tuğup 16 ildin keyin beqiş xarajeti tələb qıldı. 2008-ci yili Dörbülcün ayısıdı turuşluq Çin familik bilən Şiye familik tonuşib muhabbetləşkən, həm öy tutu alğan. 4 aydın keyin işkeylən muhabbeti bozulub ayırılıp getkən. 2009-ci yili 11-ci ayda Şiye familik oğlu Şaoşiyeni tuqqan. Ligin Çin familiki etmiğan. Bəlki Şaoşiyeni ilib Dörbülcün ayısıdın ayrılgan. Şunondan keyin Şaoşi anısı bilən başqa cayda turmuş keçirgən. Çin familik başqa ayal bilən toy qılıb 2 pərzəntlik bolğan. Şaoşiyenin tədirici çox buluşuğa əgişib, çıxımı bağansırı köpəyən. 2025-ci yılın 5-də Şiye familik Şaoşiyeni ilib Çin familikini izləb gelib, Çin familikdən balının beqiş xıracetini berişini tələb qılğan. Çin familik 4 min yuan beqiş xıraceti bərgəndən keyin qaytı berişini rədd qılğan. Həm Şaoşiyeni öz balısı əməs dəb qumalanğan. 2025-ci yili 6-cı ayda Şiye familik Şaoşiyenin qanunda belgilengen vakaletçisi bolu sübuti bilen Çin familik üstüdün Dörbülcü Nailik Xalıq Sot Məhkəməsi dəva qılıb, onundan Şaoşiye toğulğandan tartıb 2025-ci yili 5-ci ayğıcı bolğan məzgildeki beqiş xıracetini berişini, həm 2025-ci yili 6-cı aydın başlap, hər ayda 3 min yuandın beqiş xıracetini ta ki Şaoşiye 18 yaşqa toşqanğa qədər berişini tələb qılğan. Sotta Çin familik özünün Şaoşiye bilen 6 balılıq münasibeti barlıqını inkar kıldı. Sot məhkəməsinin riyasetçiliği de Çin familik bilen Şaoşiye'nin qandaşlıq münasibetini baxalıtış ilib berilib, Çin familiknin Şaoşiye'nin biologiyelik atısı işgərliki bekitildi. Bununla karta Çin familik özünün 2025-ci ili andın Şaoşiye bilen 6 balılıq münasibeti barlıqını bilgərliki. İlgirki beqiş xıracetini üstüge almasızlığı kerekliki. Onun üstüge Şiye familik təşəbbüs kılgan beqiş xıraceti ölçümünün bəh yoxuru bulup getkəliki. Özünün üstüge ilişqa qorbi yetməkdiğalıqını bildirdi. Sot məkkimisi sot kılıp munda qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun Dəsturunun 1071-ci maddısı da öylənmək tuqqan pərzənd, öylünüb tuqqan pərzəndki oxşaş hukuku igə. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin onunğa ziyan yetküzüşü və onu kəmsitişigə yol qoyulmaydı. Öylənmək tuqqan pərzəndini bivasta baxmaydıqan öz atısı ya ki öz anısı, qoramığı yetməyən pərzəndinin ya ki müstəqil turmuş keçirilməydiqan qoramığı yetkən pərzəndinin beqiş xıracetini üstüge ilişik kerek. Çin familik öz atısı bulu sübüti bilən pərzəndi tuğulğandan başlap baş tartıp olmaydıqan beqiş məcburiyetini üstüge alıdı. Bu məcburiyyət vaqtının ötüşü bilən keçürüm qılınmaydı. Çincanın kişi beşi oturucu kırmı, Çin familiknin ixtisadi iqtidarını universal oylaşıb, sot məhkəməsi mundaq hüküm çıxardı. Çin familik Şaoşiye toğulğandan tartıb 2025-ci ili 5-ci ayğıcı bolğan beqiş xıraceti üçün cəmi 160 min yuan berdi. 2025-ci ili 6-cı aydın keyin hər ayda 1500 yuandan beqiş xıraceti berdi.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri, riyasətçisi, kiriştürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmullar Şincan Xalıq Nəşriyatı tərpədən nəşir qılınğan Varislıq Baş Qıtincili Qıdın Qəm Qılmaq namlıq kitabdan ilindi.

0: Ama kırıntılayman.
1: Ata anımızdı siyğınışqa, vaxtımız udul gelsin.
2: Dada, ana, biz keldok.
3: Buva, muma.
4: Bazılar ögünüş çapalıq, hizmet ipiş bək təstisə, bazılar turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzet qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
5: Aran 300 gram kelidigan yurikimiz minutiga 5 litr qon yetkizdi.
6: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
7: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemiydi.
8: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
9: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
10: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
5: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
11: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
12: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
9: Bintallam, mini. Sikot işçilə təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
13: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
9: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
8: Qulaqını kesib, qosaqını yama aç digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
5: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
9: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getgən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılım.
11: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
14: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
15: Yeşong Xin Shi Dai, Fen Jin Xin Zheng Cheng. Xin Shi Dai, Xin Zheng Cheng, Xin Wei Ye.
14: Ting Yuan Zhu, Xue Yuan Wen, Wu Yuan Li, Zhi Guo Fang Lue.
16: Shen Ru Xue Xi Guan Che, Xi Jinping Xin Shi Dai Zhong Guo Te Se She Hui Zhu Yi Si Xiang, Quan Wei Jiao Cai, Lun Dang De Zi Wo Ge Ming。诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。全面从严治党，核心是加强党的领导。2016年1月12日，党要管党，从严治党，是党的建设的一贯要求和根本方针。现在党内有些同志感到不适应，有的说要求太严，管得太死，束缚了手脚。有的说党员干部也有七情六欲，管党治党应人性化。有的说都去抓管党治党，经济社会发展没精力抓了。说来说去就是希望松一点宽一点。2012年12月， 我在中央政治

接下来请您收听听见经典。今天为您带来的是作家毕飞宇的小说《青衣》中的节选内容，朗读姚珂。

雪花在飞舞，剧场门口人越来越多，车越来越挤，但没有一点声音。小艳秋旁若无人的边舞边唱，她要给天唱。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atqını Merkez Xalq Radio Stansiyasının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmrəh olsun. Naxşı muzika ruhun oziqi. Çarçığan qəlblərin təşnalığını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlayın. Çarçığan paytlarınızdə küyü qulaq salın. Hayatın gözəl dəmlərində naxşı muzika ümid tolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizin mənəvi təşnalığınızı qandırdığan yağrat naxşılar, sərxil küylər üzülməz melodiya proqramımızda. Qanundaqda bu musiqi gülzarlığına qədəm besəndə isil küylərin porak açqan çiçəkləri, dilni yayırtıdığan xuşpıraqlardan huzurlanıb, hayatınızın coşqun paytlarında teximi zor cəsarət bilən tırış nişanınızı qarab intilib. Üzülməz küylər hər vaqt sizə həmrəh olsun. Mən sizlərin yaxın dostumlar, Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kənondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Sen taş üstüde içilgan kül, Mən şehinde içilgan reyhan. Sen yazdaki yağmağan yağmur, Mən bayavan çeksiz usuğan. Sen kıştaki appa kar, Mən kar astıdaki yulgun. Sen keçkip gegen bahar, Mən sen üçün sayrıgan buldu. Sen kalbimni yutkan deniz, Mən sende üzgen beliq. Sen aşık, mən məşuq.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Cüngüğü nəzər proqramımızı anlatımız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysla. Dövlətimiz energiya saqlaş kəsbinin tərəqqiyyatı yaxşı bulmaqda. Pantexnika meyplanın turmuşunu yaxşılaşqı yardan bədi. Dövlətimizin optik tala, nurqabıl qatarlıq məsulatlarının birinci pəsildəki eksport miqdarı tez aşdı. Nanometr sahəsində yenilik yaratıp olğı ilgirləyətqan ayal akademik Çin Çünyeng'nin hikayesi. Cungu gayri maddi mədiniyat marası bulgan Künçü tiyatr haqıda nemilani bilisiz? Çaş çüşüş, yaşlanma beşini qatırvatkan çoğun məsiliyi aylandı. Nemi üçün bəzilə hərkət qığansıları oruqlamay əksiz səmirib gedidu? Tövəndə deyik tanla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Bu il dövlətimiz energiya saqlaş kəsbinin tərəqqiyatı yaxşı oldu. Generatorlar qrupusunun sığımçılığı tez aşdı. Yeni texnikalar davamlıq meydana gəlib, yeni energiyanı iç faydalanışqa güclük tərək bulub, elektr təminatına kapalatlıq qılış iqtidarını aşırdı. Dövlətimizin özdə işlənən tunji su tatıb energiya saqlaydığan sürət özgət güclük generatorlar qrupusunun elektro quraşdırış məşğulatı yaxında Guangdong'un Jiaoqing'da başlandı. Su tartış sürətini dəl cayda kontrol qılış arqılıq bu sürət özgət güclük generatorlar qorupsi yeni energiyadın tarqıtılgan toqtın paydılınıb saatiga 280 min kubmetr suni su saqlaş külçiki kirgiz alaydı. Sürür tepilganda yana uni yeşil toq aylandır alaydı. Bu yıl kirgandan buyan yeni energiya generatorlar qorupsinin sijil tez işçiq əgeşib, bütün mamlekatnin su tartıb energiya saqlaş qurulışı tezildildi. 3-nji ayning oxirigacha ishqa kirish turilgan suv tartib energiya saqlash generatorlar qurupsining ko'lami 67 million 90 ming kilovatga yetdi. Birinchi faslda mamlakat bo'yicha suv tartib energiya saqlash generatorlar qurupsining tok tarqitish miqdori 21 milliard 400 million kilovat soatga yetib, o'xshash mazgildagidan 13.8% oshdi. Shuning bilan bir vaqtda davlatimizning yangicha energiya saqlash qurilishida sur'at tezlatildi. Jiangsu'nun Huai'anda yer şarı bo'yicha ko'lami eng cho'ng havo qisib energiya saqlash elektr stansiyasining 2-nji nomerli generatorlar korpusi elektr to'rig'i o'rnatishdan burun tengshab sinoq qilinmoqda. 3-nji ayning oxirigacha mamlakat bo'yicha ishga kirish turilgan yangicha energiya saqlash generatorlar korpusining sig'imchanligi 140 million kilovatdan oshdi. Generatorlar korpusining sig'imi ish bilan bir vaqtda yangicha energiya saqlash texnikasi uzluksiz taraqqiy qildi.

Hürmetli radyo dinleyiciler, en yeni sağlık malumatının ayan buluşça, devletimizin salametini əsli keltiriş yardımcı üsküllere kəsbinin kölümü 730 milyar yuandan eşip, kəsblə toplaşkan tərəqiyyat endisi tədirci şəkillengen. Pantexnika miyiplanın turmuşunu yaxşılaşqı yardım bəgən. Xalq İşlər Ministerliğinin statistikasına qarğanda, dövlətimizdə salamətlikni əsli kəltiriş, yardımcı üsküllərini işləb çıxırış, tədqiq qılıb yaratış, setiş, səpləş, icarəyə veriş qatarlıq əlaqədar bazar subyekti təxminən 240 minqə yetkin. 2025-ci ilin axırıqca dövlətimiz bazarlarda obrot qılınıvatqan salamətlikni əsli kəltiriş, yardımcı üsküllərini 10 min xıldan eşib, kəsb kölümü 730 milyard yuandan aşqın. Xalq İşlər Ministerliği İctimai İşlər Məhkəməsi Miyipla Paravallıq Başqarmısının başlığı Cao Jiliang mındaq dedi. Süni əqil, meni üskünü ulaş, məhum riyallı qatarlıq yeni texnikilanın salamətini əsli kəltürüş yardımcı üskünləri məsulatırda toplaşdırıb qolunuşunun üzləksiz küçəyişigi əgişib, sırtqi sünəklik maşini adım. Süni putqol qatarlıq yuqırı pən texnika, yuqırı əqli məsulatla üzləksiz barlıq kəldi, həm də ailə, yaşanqandı kütünüş aparatları, meyplan mulazmət aparatları və davalaş aparatları qatarlıq mulazmət sorunlarını qapladı.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, bu il birinci fəsildə dövlətimizin taşqı soda eksport qurulması yeniliqqa əlalışqa qarab yüzləndi. Optik tala, nur kabel və optikilik modul qatarlıq bir neçə xil məhsulatın birinci fəsildəki eksport miqdarı oxşayış məzgildəkidən iki xanlıq san boyunca aşdı. Cungu məhsulatları texnik qatdıq yadro əməli gücü arqılıq dünya bazırıqı kengaydı. Jiangsu'nun Nantong'daki optik tala işlep çıkaradığan bir karxananın çet elge setiş mesuli Wang Dong Monolan'ı bildirdi. Amerika, Avrupa, Otur Şarık, Şarkı Cenubu Asya Katarlı Krayolla ve devletle kent gülümde

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, tövende muhbirimiz Polat Aman Nuri nanometr sahasında yenilik yaratıp alğı ilgirlevatkan ayal akademik Chen Chunying'nin hikayesini sözləp berdi.
1: Chen Chunying, dövletimizden nanometr pen tətqiqat sahasında naiti yukarı inavetkege. O dövletinin nanometr pen texniksi nuqtuluq məxsüturunun baş alimi. 2021 yılı Amerika Medisina ve Biyologiya İnjinerler Akademiyası'nın çetelik akademiki bulup tallangan. Onun bilen bile tallanganlardan devletimizden nerva anatomiyası mütexessisi, Cungo Peller Akademiyası'nın akademiki Su Gohui, yokumluk kesellikler mütexessisi, Cungo İnjinerler Akademiyası'nın akademiki Li Lanjuan, Ciger, Öt Taşkı Kesellikleri Bölümü ve Ciger Köçürüş mütexessisi, Cungo İnjinerler Akademiyası'nın akademiki Jin Shusin, Nankai Daşı Ximiya Pänler Şüyanı'nın profesori Pan Deyvin qatarlıqlar bar. Chen Chunying bu bäşeylen içidiki en yaş alim. Şundaqla 2023 yılı Cungo Pänler Akademiyası'nın akademiki bulup saylanğan 5 ayal akademiknin biri. Tırışcan, okuşqa erismen kızının tabi pänge, bulup mu ximiyaga alayid iştiyaq bağlışı. Chen Chunying 1969 yılı ziyali ailesi de tolgan. Ata-anısı Hubei ülkülük ximiya tədqiqat ornının pen tədqiqat xadimiydi. O kiçikdən tartıbla yaxşı aile tərbiyəsi gerişken bulup, mektep kikirgendin ki mu, ərqays pənlərini intayin tırışcanlıq bilen ögün etdi. Chen Chunying ata-anısının təsirde matematika, fizikini yaxşı görüblü kalmay, yana ximiyaga alayda iştiyaq bağlıqandı. O ximiya peninin her qitimliq imtihanda yuqur numar alğandan sırt, yana türlük ximiya müsabiqilirge qatnışıp, əla netice gerişdi. Chen Chunying Akufka Atsingil Töteylənin əmisi təbi pəngə amıraq idi. Boğusi bir ömür qadimi şehirlərini yaxşı görüb gəlgən. İlgiri otur məktəbinin təl ədbiyat və tarix oxutqıcısı bolğaşqa, bunundan azıraq əpsislanğan və ailədə özgə sırdaş buludğan adəm qalmağanlığını esqilib, Akıllıq, zerek Chen Chunyingni ijtimai pen ögünüşke davet kıldı. Şu çağlarda ayal yazgıcı Sen Mao'nun kitabı yaşlar arsıda nait ken tarqalgan bulup, Chen Chunying Sen Mao'dan ibaret okşaş bulmağan kişiler topi ve medeniyet bilen uçirşalaydıgan ayal yazgıcıga alayda kail idi. Şundakla bu kesipke azraq kızıq attı. Boğusunun rıqbetlendirişi bilen o bir mahal edibiyat kesip,

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, çaş düşüş yaşlanma beşini qatırıb atqan çox məsələyə aylandı. Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu vaxtı xəbər verdi.
1: Çaşının manglay sızıqını saxlayış hazırkı zaman kişilərinin çaşqı boğan ən çox əndişisi. Çaşının ziyan qoçuruşu, çaş düşüş sansızlığa yaşlanı qiyin əkvalıqı düşürüb qoymaqda. Texmi köp yaşla, tuyuqsızla çeç qalmasıqa əkvalıqı düşkə gəndə, sodigərlə bunun işçilikə sodu pürüstünü bayqıb, hər xil çaş östürüş resipi, atalmış xislətlik doğrulan işləb çıxarmaqda. Tenjin şəhərlik Cüngo Tibabətçiliki Doğrugərliki Tətqiqat Yurti Qarmaqıdaki Doktorxana, Teri 2-ci bölümünün muavin mudur doktori Li Junying, çigiş mürəkkəb boğan çaş düşünün aldın aldıqan əbçil çarə, çaş düşünün aldın aldıqan məsulatlığa qarata mundaqdadı. Yaxşı turmuş usulini adət qaylandırıb, kəyfiyyatını muvafiq azadı tutub, toğra muvafiq çaş yuyuş, asra şarqılıq çaşının düşüb keçişini azad qılıb oludu. Amma əgər çaş tuyuqsuz körünəlik köp düşüb kəssə, Yaki tutamlap düşüb kəssə. Çaş tarığında hər günü 100 daldın 150 dalğıcı çaş düşsə. Teri kipiki yaki əsmə payda bolsa. Teri yaki baş terisi də özgürüş bolsa, doktorğu görünüb, teri kesəlikləri bölümü qatarlıq məxsus bölüm doktorlarının yardımı da qaratmalıqı boğan aldı davalaş gerek. Qarğılarca, xalq içində tarqılıb şürgən resip,

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler, nim üçün bəzilər hərəkət qılğan sır oruqlamay əksçə səmirib gedidu? Muxbirimiz Güdürə Sürət bu haqda xəbər verirdi.
1: Eğirliq eşib getiş, səmirib getiş məsələsinə qarşı köpləyən kişilər hərəkət qılış arqılıq oruqlaş məqsədinə yetməkdə. Amma nurğun kişilər hərəkət qılış yolda bədən eğirliqi düşməy əksçə örləb getdi. Bu məsələni düşünüşdən burun qandaq bolsa semiz hesablandı, bu toğrusuda toxtulub baqaylı. Semizlikə hökm qılışının nurğun usulu var. BMI bədəndəki yağ nisbəti, bəl aylanması qatarlıq göstəricilər arqılıq hökm qılındı. BMI göstəricisi addi qolunışcan bulub, gündəlik turmuşda biz əsaslıqı onu işiltib semizlikə hökm qılımız. Onun hesablaş usulu mındaq. Bədə ağırlığının boy yigizliyinin kvadratığı bolğan nisbəti. Dövlətimizdə qullanğan ölçümü tövəndikcə. BMI 18.5-dən kiçik bolsa nisbətən oruq hesablandı. BMI qımıtı 18.5-dən yuqarı yoki teng, 23.9-dən kiçik yoki teng bolsa normal hesablandı. BMI qımıtı 24-dən yuqarı yoki teng, 27.9-dən kiçik yoki teng bolsa eğirliği eşip ketken boludu. BMI qımıtı 28-ge teng yoki onunda eşip ketse semizlik hesablandı. BMI qımıtı 24-ge teng yoki yuqarı bolsa eğirliği eşip ketiş semizlik dairesige kirip bolgan boludu. Eğer yaşanganla bolsa normal bada eğirliğindeki BMI dairesi 26-ge boludu. Eğirliği eşip ketiş semizlikni keltirip çıkardığan sebeple naid köp. Irsiyat, yemek, içmek,

бәдән әркіті, психика, мұйт қатарлық нұрғын амыллағы четілді. Әң мұйымы яныла сағлам болмаған тұрмышы солы бә мұнасуәтлік. Адды қып етқанда көп еп, аз әркет қылыштың келіп чыққан болуды. Eğirliği işip ketken semiz kişiler, ondaqta köp hareket qısam energiya sərfiyat aşıdı, şunun bilə oruqlayman dep oylışı mümkin. Lekin oruqlaş yolda yana nurgun məsələlər boludu. Bəzdə hareket qılğan seri bədə eğirliği işip ketidi. Bu nurgun dostlarını gangırtıp qoydu. Tövəndə biz bunun səbəbini təhlil qılıb baqaylı. Birinci, az hareket qılıb köp yeyişdən kelib çıxdı. Sağlam bədə eğirliği da yemək içmək və hareket tanpın bolışı kerak. Yemək içmək bilan hareket tanpınlığı sağlam bədə eğirliği Cil ahallarının tamaklanış görsətməsi də təkidləngən. Yemək içmək bilə hərəkətinin tanpın bolmaslıqı bədə eğirliqinin işi ya ki tövəllişini kəltürüb çıxırdı. Amma bilişki tegişlikü şü ki, yemək içmək bilə hərəkətin ibarət bu işki cəhətdiki amılda bədə eğirliqini kontrol qılış ünümi cəhətini etqanda hərəkətinin ünümi yanılı bir qədər tövən. Nurğun kişilə hərəkətin kiyin köp hallarda qorsaq içiş, çarça səbəbidin ya ki psixiki cəhətdin özügə bir vaq oxşıqan tamaq yeyişkə səbəb tepişi mümkin. Köp hallarda şunç köp məşq qıldım, azraq bir nəsə isəm işimi bolmaz tap oylaydı. Lekin əmli əhval şu ki, hərəkətimiz sərf qılğan istiqlik miqdar arqılıq, yemək içmək arqılıq qəbul qılınğan istiqlik miqdarını tüyütüb bolğılı bolmaydı. Bir saat cəpalıq çiniqib bolub, ətgən çay, kavab, tayar çöplərini yevalsınız, hərəkət qılmağanğa barabar boludu. Ondaqda biz qanda qılışımız kerak? Bir tərəfdən oruqlaşda köp küş sərf qılıb, köp fikir yürgüzüş kerak. Energiyanı hesablaş kerak. Özünün hərəkətinin qancılık energiya sərf qıldığalıqını, yemək içməknin qancılık energiya elib kildiğalıqını aydınlaşdırıb eliş. Yəni bir tərəfdən əsildəki yemək içmək ümumi miqdarını özgərtməyi saxlab, tamaqni az-azdan köp qətim yeyiş. Bundaq bolğanda cismani və ruhi cəhətdən əsli kelişini ilgir sürüb, artıqca energiyanın eşişi bolmaydı. Hərəkətni köpəytişini tılğalğanda hər xil cismani hərəkətlərinin oylışı kerak. Məsələn, sırtqı çıqqanda amal bar, avtomobil haydaşının ornığa meğib beriş, ya ki amivi qatnaş qorallarıqı oltırış. Sod saray ya ki xizmət binasıdan lift qoltırışının ornında pələmpəy bilən çıqış. Şıxandı daim orundan turup hərəkət qılıp duruş. İkinci, fiziologiyelik səbəb. Hərəkət qılğan seri bədə eğirliği əksicə eşib getiş əhvali yana oruqlaşının dəsləbki məzgildə ya ki adətdə çeniqiş kəmçil bolğan oruqlamaqçı bolğanlığa da körüldü. Bu kişilər hərəkət qılıp oruqlığan dəsləbki məzgildə bədən fəaliyyəti tuyuqsuz köpüyüb, muskulni energiya bilən təminləydiğən madda glikogeninin saxlanışı bir qədər az buldu. Bu basqışda bədənimiz özgürüşün əsas qılıdı. Hərəkət qılıp çeniqqandan kiyin bədən burunqığa qarğanda glikogen maddasını teximi köp saxlab, keyingi çeniqişqa yaxşı tayarlıq bolub qalıdı. Energiya metabolizminin ehtiyacı tüpəyildin bədəndə hər gram glikogen saxlığanda birli vaqtda 3 gram su saxlaydı. Şuna hərəkətdən kiyin ki bədə eğirliqinin eşişi asaslıqı glikogen və su tərkibidən kilidu. Lekin bunun da mu bək qorxub getişinin haciti yox. Bədənimizdə sintizlanğan glikogen köpəygəndə əsildiki yemək işmək qorulması özgərmiyə əhvalda yağını birikdürüşki şıltıdığa energiya münasibalda az idi. Bir tərəbdən hərəkət bir qısım yağını xoğurdudu. Yəni bir tərəbdən yağının bir kişi az yib, bizim bədənimiz nisbətən sağlam boludu. Şuna köpçiliknin bundaq bədən eğirliqinin örləb getişidin bək qangırab getişinin haciti yox. Bu bədənimizdən hərəkət arqılıq eğirliqni kemaytışki bolğan maslışı və tanışışı. Üçüncü, besim və ziyadi çarçaş. Semiz kişilərdimi turmuş xizmətinin besimi boludu. Hərəkət qılğan dağdırdımı aildiki xizmətiki vəzifəsini orunduş kerak. Bəzdə xizmətini keçiləb tamamlaşıq doğru kilidu. Bəzdə keçiləb yan telefon oyna

0: Deməli, cəhənnəmliyi gündə anlatmaz.
1: Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda hayvanatların adamın aqlı yetməyən yaşayış maharətləri toğrusunda sözləb verməm. Təbiət dünyasındakı canlılıqla yaşayış üçün tədrici tərəqqi qılıb hər xil iqtidarlarını barlığa gətirən. Məsələn, mayak meduza, yəni dın tarşoyumu qeyriliqdən yaşıra alaydı. Toluqçı qunguz keçi asmanadakı yıldızlar arqılıq kömülüb yatqan yeməkliklərini tepib çıxa alaydı. Tövəndə bizgi bir qədər natunuş, şunun bilən bir vaqtda yəni acayip iqtidarğı ege bir qısım hayvallar bilən tunuşib çıxımız. Birincisi, suquqı çidamlıq qumluq çekətkisi. Egiz tağ taş çekətkisi də patalıdığan bir xilla şarat bar bulub, onun teninin 80%-ni tonultup koyğandı mı, o ölməydi. Ergəndən kiyin mu yanılına ait yaxşı yaşayalaydı. O, Yeni Zelandiyaga xas tur bulub, 1500 metr egizlikdiki egiz tağda yaşaydı. O, uçalmaydığan çontupki haşaratqı təvə. Tən uzunluğu təxminən 6 cm kelidi. Rəngi əsaslıqı qara. Lakin bədəndə də sus rəngli sızıqçalar var. Gerçi çekətkinin turqi qarmaqı biraz qorxunçluq görünsümü, lakin o ozuq tanlamaydı. Həm də əsaslıq ösümlüklərin ozuq qalıdı. Bundan başqa o bütün ömrdə anca hərəkət qıb getməydi. Bu bəlkim onun suquqı taqabül duruş iqtidarı bilən münasibətlik bolışı mümkün. Onun bundaq suquqı qarışdırış iqtidarı ege bolışı onun tenidiki iki xil maddi bilən münasibətlik. Bir xil madda bing hı ci dəb atıldı. Bu xil maddini köpsandiki tonlaşqı qarşı aşarətlərinin tenidin tapqılı boludu. Bu xil madda aşarət öcəyirisi sırtıdiki suyuqluq mühit temperaturisi xeyli yoxur bolğan əkvaldı mu, mızlaşqı taqabül duruşqı kapalətli qılıb, ziyadı suquqni tormızlaydı. Başqış qılıb etkanda, ət yazda qar erisi mu, igiz dağdiki taşla yanıla muzalatı bulub, o heç yergi kətməydi. Bin xoci yenə öcəyri işçidə muzluğun şəkillinişini ən zor dərəcədə azaydıdı. Bu xılıqtıdarının əməlgi işi tonul tüştorsi də batıldıqan maddi bilən münasibətlik buluşu mümkün. Bu maddalar öcəyri sırtıdiki muzluğun miqdarını azaydıdıla qalmay, yenə öcəyri pərdisigə ən yıqın su qatlımıqa bivasitə təsir görüstüb, öcəyrini qoğdaş məqsidigə yedudu. Şuna egiz dağ taş çikətkisi təşəbbüskarlıq bilən özünü tonultup qoyğan bu sumu, lakin tonultup qoğdaş mexanizminin mövcud buluşu bilən çikətkinin öcəyrilirimi tonulmaydı. İkincisi, parazit erkek panuspiliq, yəni şundun long yu. Erkek panuspiliq bilən çişi panuspiliqnin muhabbeti qaysi fantaziyelik qorqunuşluq kinoladın qilişmaydı. Çişi panuspiliqnin tən uzunluq adata 218 cm kildiğan bulub, erkek panuspiliqnin 60-60 doğru kildi. Erkek panuspiliq bilən çişi panuspiliqnin bədən şəkli cəhəti zor pərx bar. Onun üstüge erkek panuspiliq parazit qurut oxşaş çişi panuspiliqnin teni de yaşaydı. Bunu bayqan alımlar bir məhəl onlarını işki qıl oxşmaydıgan tör dəb qarğan. Erkek panuspiliq toğulğan dinkin, dərhal çişi panuspiliqni izdəb tepib parazitlaydı. Bomusu ölüb qalıdı. Onun üstüge o toğulğandılı, yəni intayn tərəqi qılğan poraz sezimi əzası və körü sezimi əzasıqı ege. Çişi panuspiliqini tapqan dinkin, erkek panuspiliq çişi panuspiliqnin terisini çişləb yer devetidu. Andın bir xil enzimni qoyub berdi. Bu xil enzim özün ağzı və çişi panuspiliqnin terisini ertiplu qamay, yəni özünü ergəndin kengi tümüşkı bilən çişi panuspiliqinin qan aylını sistemisiqi biriktiru alıdu. Bu vaqtta parazit yaşaş cəriyanımı tamamlandı. Erkek panuspiliq muvaffaqiyyətlik parazitlangan dinkin, o çişi panuspiliqinin barlıq ozuqlıqı, qini və başqa bədən suyuqluqlar arqılıq yaşaydı. Əgər çişi panuspiliq ölüb kəsə, erkek panuspiliq mu belli ölüb gedudu. Üçüncisi, qasraqsman putluq qulula, lingca uon yov. Bizgi tunuşluq bulgan qululunun roşan əvzəlik onlardan qatlıq sırtqı qipi. Amma onlarının acizliqimi oxşaşlan ait roşan bulub, qululu ömləb manğandiki astı qısmı intan yumşaq buludu. Amma 2001-ci il bayqalgan qasraqsman putluq qululunun qısquşbaqının küşlük qısquş putuqı taqabıl turalaydıgan sırtqı qipi bulublu qalmasdın, yana ömləydiğan qatlıq qasırqa bar. Qasıraqsman tutluq qulula pəqət Hind okeanının 2700 metr çonqurluqdiki ısıq suyuqluq pürküş eğizi ətrapıdılı yaşaydı. Onun bu xil mühiti yaşayalışı, onun alaydı sırtqi qipinin paydısın bolğan. Qasıraqsman tutluq qululunun sırtqi qipi cəmi 3 qabat qurulmığı ege bulub, ən sırtqi qavti tömür sulfitin tüzülgən bulub, qar rəngda, ayet zor, çonqur deniz bismiqi taqabıl turdu. Otur qavti organik sırtqi qap pərdisi bulub, onun roli adetki qululunun sırtqi qipiqi oxşaş. Ən işki qavti aragonit, yəni vinshi. Aragonit bolsa bir xil kalitsi karbonat, yəni tansuangaydın çəkillengən madda. Ən işki qavti otur qavet bilən birlikdə ərqanda qocumdin kəlgən zərbini sümürudu. Qasıraqsman tutluq qululunun astıdı bolsa parçı-parçı müstəkəm, tar həm uzun qasıraqlar boludu. Bu qasıraqçılar tömür sulfit və tömür disulfit qatarlıq ximilik maddalardan tərkib tapqan bulub, astı qısmını qoğdaş və ömüləşdə muşu qatlıq qasıraqlağı taynudu. Bıraq ula yaşaydıqan cayda, yoxur sübətlik rodular bolğaşqa qasıraqsman tutluq qululunun mutlaq müdafiyesi bolğandı mu, yanılın nəsli qorub getiş kırdabıqı berib qalğan.
2: Әр қытым қойчыларда кішіләнің әхләт ашлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен.
3: Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәрі саат төтті қызмет қылдешіні баслайды. Әр күні 6 километр еліні 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тәрәп қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
4: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекірім үшіп қалды.
5: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істеліңе.
6: Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи, мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
2: Ана, жапа чәктіңіз.
1: Қадырлы достар, бүгін яна қызықарлық білімнәрді сөйлеп беремін. Бәзі түш көргенде чүчіп ойғынып кеттіміз ғой, бұның себебі түш бәк хақиқи болып кеткенде чоң миңа хаттарны ес қылғандығыда. Қорсақтық боқ мы түш көрді, әмма түшіде көрініс жоқ болып, фақат тегіс сезімі ва аңлас сезімі бар. Көк китінің егіз бошлығыға 20 тонна су қатылығы болады. Лекен оның гал қысмының диаметрі аран бір баскетбол чоңлықчылық келеді. Ананас дарақты өсідіған мейвеміз. Тырнақты дайым ішілгенде, тырнақ қырвекке сыртқы күшінің тәсірді кәйініге чекінеді, яғни тырнақ үзі кішкілеп кетеді. Морожный тойыныш тұйғысыны пәс айтады. Әгер бір нәрсе еп тұйып келіп, яна давамлық жегісі болса, морожный епсіна пақсы болады. Қызларының чоң меңісі деке тіл өжәйірлері оғыларын екеден 12% көп. Чиш чөткілігінде чиш чөткісі құрғақ болу шек керек. Шында қылғандыла чиш пасысының тазлаш руыны әң зор дәрежеде жария қылдырғылы болады.
6: Әмәт пішік, докторханығы беріпла мәртлішіп кетті.
7: Бұ операцияға 100 нәчі мұйен пұл кетуді қандақ қылсыз?
8: Давалтай, қанш пұл кесім әйлі? Маңы жан лазым да.
9: Самет Жайыл докторыны көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
10: Бұл кетімгі давалашқын басылашмысыңыз болмайды, болмыса ішіңіз жатақ.
11: Болуды, сіздің дегеніңіз де қылымен.
6: Докторханды етішінің кебі болып еді, алдырашыны үйрідіған баш директор Мәметнің вақты чықты.
12: Ә, дәрхал айырыплан білті заказ қылан херидар мені сақлап атуды.
13: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүру дәлемсе.
12: Ә, яқ. Доктор, менің вақтым чықыды.
6: Хызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіні әр вақыт ұмытқанма.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun liniyisi programımızın anıtımız. Bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. Vəsiyyatnamı bolsala öz kolu bilen yazılgan vəsiyyat hesablanamdu. 17 yıl oldurgan öy aqıvette başkalarının namıdı bolub çıxdı. Başkalarga yazdırgan vəsiyyatnamı da nuxsan bolsa küşki iki bolamdu. Ayal oğurluqca balı tuğub 16 yıldin keyin beqiş xaraciti tələb qıldı. Tövendik qıtanlar programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Vəsiyyətnamə bolsa, öz qolu bilən yazğan vəsiyyət hesablanamdı. Cao Youdinin çoğ oğlu Cao Rui bilən Linxia ajraşqandan keyin oğlu Cao Jini ilib, Wang Yang bilən yeni öy qurdu. Keyin kiçik qızı Cao Ling tuğuldu. Közünü yumup aşqıca 20 yıl ötüb, balalarının həmisi çoğ boldu. Bir qıtımlıq salamətlik təşürtüşdə Cao Rui-gə aşqazan rakının axırqı basqıcı dəb diagnoz qoyuldu. Cao Rui qatdıq məyuslinib, kesilini davalab saqayt qılıb olmaydıqalıqını bilgəşkə, davalını məndə pulunu istirəb qılğusu kəlmək, uyku doğrusu içib hayatını axırlaşdırışını taladı. O, ölüş aldada vəsiyyətnamə qaldırdı. Məzmur

Onu mündaq idi. Kesilimini davalısımı saqaymay mən. Haman ölüdüğən işkən. Kündə kesel azabını tartqım kəlmək, hayatımını axırlaşdırışını taladım. Mırasımın həmisini xotunum Wang Yang və oğlum Jauji, kızım Jaulinga qaldırdım. Jauri vəsiyyətnamiyə imza qoydu. Həm də yıl, ay, künni eniq yazdı. Jauri vapat bolğandın kiyin, burunqı xotunu Linsha bilən oğlu Jauji, Jauri'nin mırasını bölüşüşünü tələb qıldı. Wang Yang Jauri'nin vəsiyyətnamisini körsətkən bolsumu, Linsha vəsiyyətnamə öz qolu bilən yazğan vəsiyyət əməz dəb qarıdı. Şu səbəbdən iki tərəfdən otursa da talaş tartış yüz bərdi. Undaqda vəsiyyətnamə öz qolu bilən yazğan vəsiyyətə təvəmmü əməs mü? Bu dilo misali öz qolu bilən yazğan vəsiyyət məsəlisigə çetilidu. Öz qolu bilən yazılğan vəsiyyət mənsidinlə bilinib durudu. Vəsiyyət qaldırğıcı öz qolu bilən yazğan vəsiyyətini körsütüdü. Həq tələb qanun dəsturunun bəlgilənməsiga əsaslanğanda öz qolu bilən vəsiyyət yazış üçün tövəndiki bir neçə şərt hazırlanışı kerak. Birinci, çoxum vəsiyyət qılğıcı öz qolu bilən yazışı kerak. Başqalar vakalətən yazıb olmaydı. İkinci, vəsiyyət yazğıcı çoxum öz imzasını qoyışı kerak. Başqa usul qollanışqa, məsələn, tamğısını bisiş, barmağını bisiş yoki tamğısına qoşub barmağını bisiş qılmaydı. Üçüncü, çoxum yıl, ay, küllərini eniq yazışı kerak. Yuqurdaki üç şərt hazırlansa, guvahçı bolmasımı öz qolu bilən yazğan vəsiyyət küşkü iyə edəb bekitilidu. Öz qolu bilən vəsiyyət yazışdə vəsiyyət qılğıcının özü ölgəndin kiyin, mal mülkini bir tərəf qılış toğırsıdaki məxsdi ifadılınışı kerak. Əgər vəsiyyət qılğıcı vəsiyyətini rəsmi usulda yazmay, kündülük xatırsigə ya ki alaqadar xətçəklərdə özü ölgəndin kiyin məlum mirasını qandaq bir tərəf qilishnila tılğ alğan bolsa, şu məzmun öz qolu bilən yazılğan vəsiyyət dəb bekitilməsligi kerak. Bıraq öz qolu bilən yazılğan vəsiyyətdə vəsiyyət degen söz çoxum buluş tələb qılınmaydı. Əgər vəsiyyət qaldırğıcı alaqadar yazma materialda özü ölgəndin kiyinki işlərini, cümlədən özü ölgəndin kiyin mal mülkini bir tərəf qılış işini orlaşdırğan. Şundaqla şununqı zid ispatlar bolmağan əhvalda şu yazma material vəsiyyət qaldırğıcı öz qolu bilən yazğan vəsiyyət dəb bekitilidu. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunha Xalq Cumhuriyyətinin varislik qanununu izcillaşdırış, icra qılışqı dair bir qancı məsələ toğırsıdiki pikrinin 40-cı maddısıdımı, puxralarının vəsiyyət namisidiki özü ölgəndin kiyin mal mülkini bir tərəf qılışqa çetildiğən məzmunlar ölgücünün həqiqi məxsdini ifadiləyən, özü imza qoyğan həm də yil, ay, küllər eniq yazılğan. Şunun qızıd ispatlar bolmasa, öz qolu bilən yazğan vəsiyyət qatarda muamili qılınıdu da bəlgiləngən. Bu dilo misalıda Jauri vəsiyyət namini öz qolu bilən yazğan, özünün həqiqi məxsdi ifadiləngən, vəsiyyət naminin astığımı imza qoyğan, həm də yil, ay, gününü eniq yazğan, öz qolu bilən yazğan vəsiyyət şərtiyə uyğun. Şunun üçün öz qolu bilən yazğan vəsiyyət qatarda muamili qılışqı boludu. Linshanın qolu da məzkur vəsiyyətnamədə Jauri'nin həqiqi məxsdi ifadələnməyənlikini ispatlap berələydiğən dəlil ispatı yox. Şunun üçün Jauri'nin mirası vəsiyyətnamısıdaki məzmun boyca bölünüdü. Yəni, Wang Yang və oğlu Jauji, qızı Jauling barlıq mirasqa varislik qılıdı. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1134-cü maddısı da, öz qolu bilən vəsiyyət yazğıcılar vəsiyyət namisiga öz imzasını qoyub, yil ay küllərini eniq yazışı kerak deb bəlgiləngən.

Başqalarga yazdırgan vəsiyyət namı da nuqsan bolsa küşkə igi bolamdu. Yıqında Wang Xiaojiang'nın xizmətdişi Ji Xiao öz atısının mirasını bölüşüş məsəlisi də beş qatdı. Onun atısı vapat bolğan bolub, özüge eşqandaq miras qaldırmağan idi. Ji Xiao tən bərmək Wang Xiaojiang'dan qandaq qılış doğrusuda məsləhət sorudu. Əslində Ji Xiao'nun atısı Lao Ji xeyli burunla onun anısı bilən acırışıb, acıraşqandan keyin ikinci xotini Xu Fengə öylənib oğul pərsəntlik bolğan idi. Lao Ji'nin namında bir yürüş öy və məlum şirkətinin qismən pay hüququ var bulub, qalğanları ərxotunun ortaq mal mülki idi. Lao Ji orun tutub yetib qalğan məzgildə dosti Wang Familik, Sun Familik, şundaqla xotini Xu Fen, oğli Ji Tao'nun guvaqlıqı astıda Wang Familikə vəsiyyət namı yazdırğan. Məzmuni mundaq idi. Mən vapat bulğandan keyin namımdakı öymülük və pay hüququğa, şundaqla ərxotun işkimizdən ortaq mal mülkinin şəxsi qısmığa xotunum Xu Fen və oğlum Ji Tao varislik qılıdı. Başqalarının arılışıq bolmaydı. Vəsiyyət qaldırğıcı Ji Familik, vəsiyyət namını vakalətən yazğıcı Wang Familik, guvaqçı Su Familik, Xu Fen, Ji Tao, Ji Xiao'nun atısının başqalarına yazdırğan vəsiyyət namısıya imza qoyğan, həm də yıl ay künni inıq yazğan idi. Wang Xiaojiang, Ji Xiao'nun atısının başqalarına yazdırğan vəsiyyət namısını təhlil qılıb, onun da nuqsan barlıqını, başqalarına yazdırğan küşkə igə vəsiyyət namı əməslikini etdi. O, xizmətdişi Ji Xiao'a Xalq Sot Məhkəməsinə ərz qılıb, Xalq Sot Məhkəməsindən Ji Familiknin mirasını qayta bölüşünü tələb qılış təklifini verdi. Ondaqda başqalarına yazdırğan bu vəsiyyətnamədə qandaq nuqsan var, qanuni küşkə igimu əməsmu? Bu, dilo misali başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamənin küşkə igi buluş məsəlisinə çetilidu. Başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamə vəsiyyət qaldırğıcı xət yazalmaydığan alayda əhvalda başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamını görsüdü. Həq tələb qanun dəsturdiki bəlgilimiyə əsaslanğanda başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamə tövəndiki şəkildiki mühim şərtlərini hazırlığanda küşkə igi buludu. Birinci, vəsiyyət qaldırğanda işkidən artıq guvaqçı töpüdə guvaq bulub turşu kerək. İkinci, başqalarına yazdırğan vəsiyyətini vəsiyyət qaldırğıcı özü əməz, onlarının biri yezişi kerək. Üçüncü, vəsiyyətnamiyə yıl, ay, gün, çoxum inıq yezilişi kerək. Törtüncü, vəsiyyətnami yezilib olğandın kiyin, nəx meydandaki qovaqçılarının həmisi və vəsiyyət qaldırğıcının özü çoxum imza qoyuşu kerək. Onundan başqa, qanunda qovaqçılar çoxum müayyən salahiyyətini hazırlıqan bolışı kerək də bəlgilənggən. Əxtələb qanun dəsturdiki bəlgilmələrgə asaslanğanda əxtələb hərəkət ixtidarı yoxlar, əxtələb ixtidarı çəkiləngənlər, varislar, vəsiyyət boyca hədiyə qobul qılğıcılar, hədiyə qobul qılğıcılar bilən paydı ziyan münasibəti bar kişilər vəsiyyətkə guvahçı bolalmaydı. Bu dilo misalıda Lao Ji başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamə, vəsiyyət namını başqalarına yazdırışda hazırlaşqı tegişlik şərtləyə uyğun bolsumu, bıraq guvahçılar bəlgilimiyə uyğun kəlməydi. Xu Fen bilən Ji Tao Lao Ji'nin marasının varisləri. Onlar guvahçı bolalmaydı. Şunun üçün Xu Fen tapşırğan, başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamə küşkə igəməz. Qanundakı bəlgilimiyə əsasən Lao Ji'nin marası qanunda bəlgilənən varislik qılış usulu boyunca bir tərəf qılınışı kerək.

17 yıl oldurgan öy aqibatda başqalarının namıda bolup çıktı. Yakında Ürümçi şehri Saybaq rayonlu xalq sot məhkimisi öy nomorini almaştırıp tizimlaş səbəbidin kelip çıkan bir namuapıq paydığı erişiş macerası dilosini sot kılıp ayaqlaştırıp 17 yılı sozulgan bu almışıp kiliş qiyinçiliğini həl kıldı. 2008-ci ili Van familik, Cao familik ayrım-ayrım halda məlum Oltıraq rayondaki oxşaş bir binadın iki yürüş öy seti valgan. Van familik 1201-ci nomorluq öyini, Cao familik 1301-ci nomorluq öyini seti valgan. Öy setiş, seti veliş toxtami imzalıqanda öy mülük şirketinin xizmetçi xadımları Van familiknin öy nomorunu 1301, Cao familiknin öy nomorunu 1201 dəb xata tızımlıqan. Keyin iki parça almış qalğan toxtam yana köşməs mülükni tizimlaş tarmıqıqa tapşırılıp əngi aldırılgan. Toxtamda xatalıq bolsumu, ligin öy mülük şirketi əməli seti olgan çağdaki öy nomoru boyca öyünü tapşırgan. Van familik 1201-ci nomorluq öyüge köçüp kirgan. Cao familik 1301-ci nomorluq öyüge köçüp kirgan. 2010-ci yili Cao familik öy setiş, seti veliş toxtamında xatırlengen 1201-ci nomorluq öy, o əməli oldurgan 1301-ci nomorluq öyini öy mülük şirketiga qaytırıp bergen. Öy mülük şirketi bu öyünü qaytırıp alğandan kiyin yana Liu familiki setip bergen. 2023-ci ili Liu familik 1301-ci nomorluq öyünün köşməs mülük hüquqi guvahnamısını becir məkçib olğanda köp yıl besilip qalğan, bu tarixdin qep qalğan məsələ su yüzüge ləyləb çıqqan. Köşməs mülükni tizimlaş sistemisi da 1301-ci nomorluq öyünü torda imza qoyub əngi aldırğıcının Van familik işgəlliki körstülgən. Şunun bilen Van familik, Liu familiki maslaşıp, öy mülüknün iqidarlıqını yötkəş rəsmiyetini becirgen. Van familik, iş muşi yerdə həl boldu edip oylıqan. Lekin oylamağan yerdin yana kiyinki asaret kelip çıqqan. Buldur Van familik 1201-ci nomorluq öyge köşməs mülük hüquqi guvahnamisi becirmekçi bolğanda, köşməs mülükni tizimlaş tarmıqı çıxırıp bərgən təşürüş nəticisi onu hantan kaldırgan. 1301-ci nomorluq öy yanıla Cao familiknin namıdı idi. Şunun bilen Van familik Cao familikni izdəb, karşı tarafından rəsmiyet becirişke maslaşıp berişini ümit kılgan. Cao familik salametlik səbəbidin maslaşışını rət kılgan. Köp qıtım kengişiş nəticisiz bolğandan keyin bultur 5-ci ayının 28-ci günü Van familik öy mülük şirketi bilen Cao familik üstüdün sot məhkimisi dəva kılıp, sot məhkimisidin 1201-ci nomorluq öyünün özgü təvə işgəlikini müayyənləşdirib berişini, həm işki cavabkardın tizimni tüzdüş rəsmiyetini becirişkə həmkarlışını tələb qılğan. Sot qılış cəriyanı da Van familik öy pulunu töyləş ispatdı. 2008-ci ili köçüb kirgəndin bu yanqı türlük talon qatarlıq dəlil ispatlarını tapşırıb, onun 1201-ci nomorluq öyünün əməli setivalğıçısı bolublu qalmasının texımı mühimi bu öyünün qanunluq, iyilik üçüsü, işlətküçüsü işgəlikini ispatla bərdi. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəstorunun 234-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. Nərsi hüququnun təvəlliki, məzmunu üstüdə təlaş tartış görülgəndə, mənbəyatlar hüquqni müayənləşdirişini tələb qılsı boludu. 220-ci maddısının 1-ci tarmıqıda mundaq bəlgiləngən. Hüquqdarlar paydı ziyan münasibəti bar kişilər köşməs mülkünü tizimlaş dəptirdə, tizimliğən işlər xata bulub qapdı dəb qarsa, tüzütüşünü iltimas qılsı boludu. Köşməs mülkünü tizimlaş dəptirdə, tizimlanğan hüquqdar tüzütüşkə yazma qoşulsa, ya ki tizimdə həqiqətən xatalıq barlıqını ispatlaydıqan dəlil ispat bolsa, tizimliğici aparat tüzütüb berişi kerek. Sot məkimisi sot qılıb mundaq qarıdı. Van familik tapşırgan dəlil ispatlar onun 1201-ci nomorluq öyünün əməli hüquqdarı işgəlikini toluq ispatlap berələydi. Bu öy mülük şirketi özünün xatalıqı tüpəylidin öy setiş, seti veliş toxtami, həm əngi ilib tızımlanğan öy nomorunu astın üstün qılıb ətkən. Roşen halda toxtamğa xilaplıq qılış həm xatalıq qılmışı mövcud. Cao familik gərcə toxtam tüzüş həm əngi aldırış cəriyanı da 1201-ci nomorluq öyünün hüquqdarı edib tizimlanğan bolsumu, likin bu öyünü əməli seti olmağan, iqilməyən, bu öyünün əməli hüququdun bəhrman bulmağan. Ən axırda sot məhkəmisi qanun boyca 1201-ci nomorluq öyünün Van familikə təvə işgəlikini müayənləşdiriş.
Bu öymülük şirketi Cao familik, Wang familikki həmkarlışıb 1201-ci numarlıq öynan torda imza koyup əngi ilinişini bikar kılış. Həm köşməs mülükünü tüzütüb tızımlaş rəsmiyetini bicirib, bu öynin oquq təvəlikini Wang familiknin namıqa özgərtib tızımlaş toğırsa da öküm çıxardı. Öy seti valğıcı toxtam imzalığanda, torda imza koyup əngi aldırışını bicirgəndə, Öyünü tapşırıb alğan, guvah namını alğanda, öyünün örneği, öy nomori, kölümü, hukuklarının isim familisi qatarlıq aşkuşluq uçurlarını çoxun birmi bir təpsili seriştirişi. Hərgiz mu birdəmlik bir xəstəlik səbəbidin, keyinki qiyinçiliğini qaldırıb qoymasdıqı kerek. Tizimlaş uçurunun əməliyyətke uyğun əməsikini bayqıqan haman, birinci vaqtda tərəqiyyat soğudigiri, köşməs mülükünü tizimlaş tarmıqı bilən kenişib tüzdüş kerek. Əgər kengişiş nəticisiz bolsa, vaxtıda sot məhkəmisigə nərsi hüquqını müayyənləşdiriş dəvası qılıb, qanun yürgüzüş yolu arqılıq hüquqını müayyənləşdiriş, tüzütüb tizimlətib, kəyinigi söhrə səbəbinin dəlil ispatının yox olub ketiş, alaqıdarlar bilən alaqısı üzülüb qılış qatarlıq yeni qiyinçiliklardan saxlanışı kerek.

Ayal oğurluqca balı tuğup 16 ildin keyin beqiş xarajeti tələb qıldı. 2008-ci yili Dörbülcün ayısıdı turuşluq Çin familik bilən Şiye familik tonuşib muhabbetləşkən, həm öy tutu alğan. 4 aydın keyin işkeylən muhabbeti bozulub ayırılıp getkən. 2009-ci yili 11-ci ayda Şiye familik oğlu Şaoşiyeni tuqqan. Ləkin Çin familiki etmiğən. Bəlki Şaoşiyeni ilib Dörbülcün ayısıdın ayrılğan. Şunondan keyin Şaoşi anısı bilən başqa cayda turmuş keçirgən. Çin familik başqa ayal bilən toy qılıb 2 pərzəntlik bolğan. Şaoşiyenin tədrici çox buluşuğa əgişib, çıxımı bağansırı köpəyən. 2025-ci yılın 5-də Şiye familik Şaoşiyeni ilib Çin familikini izləb gelib, Çin familikdən balının beqiş xıracetini berişini tələb qılğan. Çin familik 4 milyon beqiş xıraceti bərgəndən keyin qaytı berişini rət qılğan. Həm Şaoşiyeni öz balısı əməz dəb qumalanğan. 2025-ci yili 6-cı ayda Şiye familik Şaoşiyenin qanunda belgilengen vakaletçisi bolu sübti bilen Çin familik üstüdün Dörbülcü Nailik Xalıq Sot Məhkəmisi'ye dəva qılıb, onundan Şaoşiye toğulğandan tartıb 2025-ci yili 5-ci ayğıcı bolğan məzgildeki beqiş xıracetini berişni, həm 2025-ci yili 6-cı aydın başlap, hər ayda 3 min yuandın beqiş xıracetini ta ki Şaoşiye 18 yaşqa toşqanğa qədər berişini tələb qılğan. Sotta Çin familik özünün Şaoşi bilen 6 balılıq münasibeti barlıqını inkar kıldı. Sot məhkəmisinin riyasetçiliği de Çin familik bilen Şaoşi'nin kandaşlıq münasibetini bahalıtış ilib berilib, Çin familiknin Şaoşi'nin biologiyelik atısı işgərliği bekitildi. Bununla karta Çin familik özünün 2025-ci ili andın Şaoşi bilen 6 balılıq münasibeti barlıqını bilgərliği. İlgirki beqiş xıracetini üstüge almasızlığı kerekliki. Onun üstüge Şiye familik təşəbbüs kılgan beqiş xıraceti ölçümünün bəh yuqırı bulup getkerliki. Özünün üstüge ilişka qorbi yetmeydiğalıqını bildirdi. Sot məkkimisi sot kılıp munda qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtiləb Kanun Dəsturunun 1071-ci maddısı da öylənmək tuqqan pərzənd, öylünüb tuqqan pərzəndki oxşaş hukuku igə. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin onunğa ziyan yetküzüşü və onu kəmsitişigə yol qoyulmaydı. Öylənmək tuqqan pərzəndini bivasitə baxmaydığan öz atısı ya ki öz anısı, qoramığı yetməyən pərzəndinin ya ki müstəqil turmuş keçirilməydiğan qoramığı yetkən pərzəndinin beqiş xıracetini üstüge ilişik kerek. Çin familik öz atısı bulu sübüti bilən pərzəndi tuğulğandan başlap, baş tartıp olmaydığan beqiş məcburiyetini üstüge alıdı. Bu məcburiyyət vaqtının ötüşü bilən keçürüm qılınmaydı. Çincanın kişibişi oturucu kirimi, Çin familiyinin ixtisadi iqtidarını universal oylaşıb, sot məhkəmisi mundaq hüküm çıxardı. Çin familik Şaoşiye toğulğandan tartıb 2025-ci ili 5-ci ayğıcı bolğan beqiş xıraceti üçün cəmi 160 milyon yuan berdi. 2025-ci ili 6-cı aydın keyin hər ayda 1500 yuandan beqiş xıraceti berdi. Çin familik hükümge qayıl bolmay, Tarbağatay vilayetlik otur xalıq sot məhkəmisiga narazlıq ərzi sundi. Tarbağatay vilayetlik otur xalıq sot məhkəmisinin mürəsə qilişi bilən iki tərəb kilişi masıl qıldı. Çin familik aldınqı basquşluq beqiş xıraceti üçün 151 min 700 yen berdiğən, şunondan keyin hər ayda 1300 yendən beqiş xıraceti berdiğən boldı.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyisi proqramımızı müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühariri, riyasətçisi, kiriştürgücüsü Pəzilət Arslan. Məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar, Şincan Xalıq Nəşriyatı tərpədən nəşir qılınğan Varislıq Baş Qıdıncılıqıdın Qəm Qılmaq namlıq kitabdın ilindir.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugün 2026-cı ili 5-ci ayının 22-ci günü, cümə. Əmdi Məmlikət Xəbərləri və Xəliqara Xəbərlər proqramımızla başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, mən Bəxtiyar Turdeyim. Bu qədimki xəbərlərimizdən əsasi məzmunu tövəndikcə. Dövlət rəisi Xi Jinping Pakistan zuntuna zərdari bilən özara təbrik telegramısı yollaşıb, İki dövlət diplomatik münasibət ornatqanlığının 75 illiğini təbriklidi. Guoyin'nin daim işlər jığını Liçang'nın riyasetçiliği de içildi. 2026-cı illik mədəniyyət küşlük dövləti quruş yuqur dərəcliklər münbiri Şincin'de başlandı. Dövlətimiz Guangdong, Shanggang, Aumin, Çoğ Koltuq rayonunun joğurma tərəqiyatını texmi zor küş bilən ilgir sürüş üçün 20 türlük tədbirini oturğa qoydu. İran hazırkı baskıştaki söhbetinin mühim noktası barlık uruş sepideki uruşunu ahırlaştırış dedi. Amerika, İran'a kuyuldurulgan uranını tapşırış doğrusu da yeni tehdit saldı. Hem de dekhtanla haberlerimizden tepsili mezmaldırdı bolsun.
0: Stansımız haberi. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 21-ci günü Pakistan zuntuğu

0: Zardari bilan özara təbrik telegrammasi yollaşıp, iki dövlət diplomatik münasibət ornatqanlığının 75 yıllığını təbrik etdi. Xi Jinping mundaq dep görsətdi. Jungo bilan Pakistan tağ daryaları tutuşup durduğun taqdirdaş yaxşı dostla və hər vaqtlıq strategiyelik həmkarlıq həmrahları. Diplomatik münasibət ornatqan 75 yıldan bu yan xalqara vəziyyətdə qandaq özgürüş bolışıdın qatdi nəzər, Jungo-Pakistan dostluğu başdan axır uyul taşdək müstəkkəm, yemirilməz bop gəldi. İki dövlət uzaq müddət yuqur səviyyəlik siyasi cəhətdə öz ara işiniş, yuqur səviyyəlik əmri həmkarlıq, yuqur səviyyəlik xəbsizlik həmkarlıqı, yuqur səviyyəlik xalqara həmkarlıqını saxlab, dövlətlər münasibətinin ülgüsünü tikildi. Xi Jinping bunlarını təkidildi. Mən Jungo-Pakistan münasibətinin tərəqiyyatına yüksək əhmiyyət bəyirmən. Zontun Zərdari bilən birlikdə tirişib, diplomatik münasibət ornatqanlıqının 75 yılıqını pürsət bilib, strategiyelik alaqını küçəytib, ən-ənivi dostluqını davamlaşdırıb, hər tərəflimi həmkarlıqını çoğunqorlaşdırıb, yeni dəvirdiki teximu ziş Jungo-Pakistan təqdir ortaq gəvdisini bərpa qilishini tezildib, Jungo-Pakistan münasibəti arqılıq iki dövlət xalqiga teximu yaxşı nəb yetküzüb, rayon tinişliqi və tərəqiyyatı üçün küş qoşuşunu xalaymən. Zərdari bunlarını bildirdi. Pakistan bilən Jungo'nun hər vaqtlıq strategiyelik həmkarlıq, həmrahlıq münasibəti vaqtının ötüşü bilən müstəkkəmlənib, rayon tinişliqi, muqumliqi və tərəqiyyatıdiki müstəkkəm törükü aylandı. Pakistan rəis Xi Jinping oturuğu qoyğan çoğqur əhmiyyətki igə bir qatar dünyavi təşəbbüslərini yüksək alqışlaydı. Rəis Xi Jinpingin Pakistan-Jungo münasibətini çoğqurlaşdırışqa qatdi küş çıxırıb, yeni dəvirdə teximiz iş Pakistan-Jungo taqdir ortaq gəvdisi bərpa qılışqa türütkü boğallıqını yüksək qadırlaydı. Pakistan-Jungo'nun Pakistan'ın igilik hukuki və zimin bütünlükini qoğdab, İqtisadi, ictimai tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü qatdi qollığalıqıqa Çin könlüdün rəhmət eydidu. Jungo'nun yadroluq mənpəyətigi münasibətlik məsillərdə Jungo'nı davamlı qollab, Pakistan-Jungo dostluqını yenimu yeni yüksəklikki götürdü. Şüküni Goyen zonlisi Li Chang, Pakistan zonlisi Şahbaz bilən özra təbrik telegramısı yollaşdı. Li Chang bunlarını bildirdi. Jungo-Pakistan bilən birlikdə tirişib, iştipaqlıq və həmkarlıqını küçəytib, Jungo-Pakistan iqtisad koridorunun 2.0 dərəcəsi östürülgən nusqısını pahal bərpa qılıb, Jungo-Pakistan hər vaqtlıq strategiyelik həmkarlıq, həmrahlıq münasibətini üzlüksüz tərəqqi qıldırışqa türütkü buluşunu xalaydı. Şahbaz bunlarını bildirdi. Pakistan-Jungo münasibəti özra işiniş, İgilik hukukta baraver buluş, hem de tinişlik ve tərəqiyyatqa ortak intilişini asas kılıdı. Pakistan, Jungo-Pakistan iqtisad koridori kuruluşunu yuqur sifatlik alğı siljitib, Pakistan-Jungo həmkarlıqının yeni sahasını üzlüksiz itişqa qatdi küş çıqırdı.
1: Stansımız xəvri. Başucu Xi Jinping monularını təkidledi. Açlıq bir xətərliği kapalet qilişdə uruqni öz qulumuzda çın tutuş şərt. Yezgilik pen texnikisi de özgü tayinip kudret tepişte çan turup, işini yakşı uruk yetiştürüştün başlap, süpetlik uruk texnikisi de ötkelge hocam kılışını küçeytip, Jungo uruqıgı tayinip Jungo'nun açlıq bir xeterliğe kapalet kılış gerek. 15. 5 yılı başlanğın hili cayları uruqçılıqını güllendiriş herkidine çoğunqır yolu koyup, Jungo'nun tamak kaçısını mukumlaştırışı yardan bədi. 93 yaşlı kurgak rayında buğday sortu yetiştiriş mütəxəssisi Liang Zengji bu serik tuprakta buğday bilen 60 neçil həpiləşdi. O, yakından bu yan daim Şenşi ölkisi Shenyang şəhəri Changwu naisidiki binem buğday sortunu yetiştiriş təcrübe mərkizinin təcrübe etizliği kelip, Changyu 672 sortidiki buğdayının ösüş əhvalını təşürdü. Yeniden yetiştirilgen bu buğday sorti Azer dan tutuş baskıcıda turuatıdı. Bu yıl ölki derecelik təşürüp bekitişten ötüşüdün ümit ba. Liang Zengji mundaq dedi. Bu naiti yakşı əla süpetlik buğday. Bunun keselgi takabül turuşçallıqı küşlik hem yaxşı. Məhsulat miqdarı mı yaxşı? Jongoliklar çoğum özünün məsələsini özü həl qilishi kerek. 2022 yılı 3. ayda başşuji Xi Jinping siyasi kengeş yığınığı qatnaşqan yezgilik sahasidiki ijtimai paravallıq və ijtimai kapalet sahasidiki əzalarını yoxluğanda munularını təkidledi. Uruq mənbəsi bixətərligi, dövlət bixətərligi münasibətlik. Şuna dövlətimizin uruqçılıq işlerini yüksəldürüşkə qət'i bəl bağlap, uruqçılıq pən texnikisi də özgü tayinib qudret tepiş, uruq mənbəsini öz aldığı kontrol qilişini işqaşırış şərt. 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da bunları oturuğu qoyuldu. Uruqçılıqını gülləndürüş hərəkətini çoğunqır yolu qoyub, uruq plazması baylıqını qoğdaş və onunın paydınlışını küçəytib, soğudulaşdırılğan uruq yetiştiriş sistemisini mükəmməlləşdürüb, uruq yetiştirişdə birləşib ötkəlgi hücum qilişini küçəytib, yoxur husulluq, əla süpətlik, naçar şəraitqi taqabül turalaydıqan yeni sortlarını yetiştirib, uruq mənbəsinin bixətərliyi kapalət qiliş səviyyisini östürüş kerek. Uruqçılıqını gülləndirişdə texniki açqoç. Jongo Pəllər Akademisi Xofi Əxli Uruq Yetiştirişini Tezlətküş Yenilik Yaratış Tədqiqat Yurtıda, Şauxay Namlıq Əxli Uruq Yetiştirişini Tezlətküş Ənənevi Uruq Yetiştiriş Usulunu özgərtməkdə. Onunla süni əqil, maşina adam, biologiya qatarlıq köpxil pəntexniki joğurluğan bulub, sort yetiştiriş ünümünü 60 həssidin köpərək östürdü. Jonko Xofi Əxli Sort Yetiştirişini Tezlətküş Yenilik Yaratış Tədqiqat Yurtunun tədqiqatçısı Wang Ping mundaq dedi. Bizning bu üskünimiz bu ambarda yoruqluq, temperatura, su, oğut qatarlıq köp xil ösimliklərinin ösüşigi münasibətlik amillarını toğri kontrol qilib, biologiyalik sort yetiştiriş sürətini zor dərəcədə tezlətdi. Məsələn, əslində bir yıldə pəqət 3 əvlad yəki 4 əvlad sort yetiştiriş sürətini tezlətkili bulatdı. Hazır 8 əvladdın 10 əvlad qıca tez sürətdə sort yetiştirgil buludu. Təcrübəxanıda sort yetiştiriş ötkilgi hücum qilişdin etizdi kengaytib qolunuş qıca. Başşuji Xi Jinping'nin uruqçılıqını gülləndürüş hərəkətini bivasitə orunlaşdırıb yol qoyuşunun yetəkçiligidə, Dövlətimiz uruqçılıq pən texnikisi də yenilik yaratışda umumi cəhətin dünya boyunca birinci orunğa ötdü. Bəzi açqışlıq texnika və zor sortlarda büz şaslı qılınıb, uruq mənbəsinin bixətərliyi kapalət qılış səviyyisi muqum östü. Bugünkü kündə dövlətimizdə dehqançılıq ziraətlərinin öz aldığı tallab yetiştirgən sort külümünün egilgən nisbiti 95%-dən eşib, Jongo açlıqıqa asaslıqı Jongo uruqı işiltiş işqaşır oldu. Uruqçılıqını gülləndürüşdə supu terek. Shandong ülkesi Jinin şəhəri Jiaxiang Naisi zamanevi uruqçılıq kəsbi bağçısıda 38 dadur uruqçılıq karxanısı 60 nəccə pən tədqiqat oranı bilən birləşib akademiklar xizmət ponkiti, doktor açdılar pən tədqiqat xizmət ponkiti qatarlıq ölkü dərclikdən yuqarı yanılıq yartı süpüs qurdu. Bunun içində 11 dadur uruqçılıq karxanısı xaynan nənfən bazısıqı makallışıb, dadur uruq plazması baylıqdın 40 məndin köpərəkini jığıb saxladı. 251 müstəqil bilim mülük hüquqıqı igə sortini yetiştirdi. Jiaxiang Nailik Yezgiligi Yezi İdarisi Zamanevi Uruqçılıq Tərəqiyyat Bölümünün başlığı Wang Jungmin mundaq dedi. Hazır Nai boyca dadur sortini yetiştiriş bölümü yıl boyu 140 min mo bulup, yıllık köpəyteş, teriş miqdarı 200 milyon jıngdın. Uruq kengaytilgən köləm 20 milyon modun. Bazar ülüşi 70%-ni eşib, həqiqi türdə Xuanxı, Xuayxı, Xayxı rayonlardaki dadur uruqi ambiri. Xuanxı dəryası boyudaki Çilu açlıq ambiri dadur yadroluq ambirga aylandı. Jiaxiangda Yangyodun yuqur usul iliş yeni sortini kengaytişdin, Liaoningda gülsamsaq əla süpətlik uruq şartısını tədqiq qilib yasaşqıca. Fujian'nın aqpaylik göç toxusunu import qilishqi tayin işini buzup taşlaştın. Xeylongjiang'nın rəngdar trot biliqi yeni sorti, dövlət içidiki گریب لازما بوشلغنی تولدرشقچه 15

0: Hürmetlik radio anlıqçılar. Emdi Dünyağı Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Mən Gülbəkrəm Muhtar.
0: 2019-cu ili Cungu Gangwen Kuruluş Çeklik Məsuliyet Şirketi bilen Şiyan Şehirlik Realistlik Qatnaş Guruyi Çeklik Şirketi'nin təşkillengen birleşme gəvde Bogota Metro 1-ci liniyesi türüge xeridar boldi. Bu liniye Bogota şehir merkezi, cənubi ve şimali kısım qatarlıq mühim rayonlarına təsir görüstüb, bütün şehirdeki təxminən 2 milyon 900 min şehir ahalısına bivasta nəbiyyət üzüldü. Bu, Cungu Kolumbiya həmkarlığıdaki belgülük kuruluş, şundaqla Kolumbiya'daki en çoğun ul əsləyə türlerinin biri.
1: 17. Türkümdeki Cungu'nun Botsivana'a yardım veriş davalaş ettirdiğinin cançı, iki kıtın Botsivana'a verip yardım veriş təsiratı üstüde toxtılıb, biz ayrılığan taqdırdı mı, bu yergi ilip ketkili bulmaydıgan davalaş koşunu kaldıraldıq, dedi.
0: Çili'deki Piçili Mu Doktorhanesi türünün bihaterlik mesulü Alfred Chad, Cungu bilen Çili birleşip selvatkan bu doktorhana, Piçili Mu'nun el rayı kuruluşu aylandı. Yerli kişiler bir yeni doktorhanığa ciddi ihtiyaclı. Bu, hakiki yürek kini sərip kılıngan tür, dedi.
1: Yakında Fransiyanın Paris şehri Digul Meydani etrafıdaki Yıldız Kulübü Kinohanısı da Yapon armiyasının Cungu'u tacavuz kılgan tarihi süratler körgezme filmi kuyuş paliyet ötküzüldü. Bu kitimki paliyette, Xalqara cemiyetinin Cungha milletinin Yapon tacavuzçılığı karşı uruştu tölügen Gayesur kurbalıqını əsçin saxlap, tarihinin hakiki ehvalini, dünya tinişliğini birlikte qoğduşu müracaat kılındı. Tövendi deyiktinler, bugünkü programımızın təpsili məzmundurdu bolsun. Hürmetlik radio anlıqçılar. Kolumbiyanın paytaxtı Bogota'da qatnaş qıstancılıq haqida Bogota səpərgi çıxışda mənzilge az degendimu 2 saatsiz yetib barğılı bolmaydı deyilgan söz ba. Qatnaş qıstancılıqı çoğun şəhərlərdəki orta qiyin məsələ. Neçə milyon nüfusu bar Cənubi Amerika qitəsirki bu şəhərdə yuqarı pəli məzgildə adam və avtomobillər daim uzun ücret bolub bir qadəmmu ilgir basalmaydı. Köp yıllardın bu yan Bogota şehir ahalları səpərgi çıxışının teximi kolaylıq buluşunu ümit qilib geldi. 2019-cu ili Cungu Gangwen Kuruluş Çeklik Məsuliyyət Şirketi bilen Şiyan Şehirlik Relislik Qatnaş Guruyi Çeklik Şirketinin təşkillengen birleşmi gəvdə Bogota Metro 1-ci liniyası türügə xeridar boldu. Liniyanın umumi uzunluğu 23.196 kilometr qilib laylangan bulup, 2028-ci yili ishqi kirishtirilishi mo'ljallanmoqda. Bu liniya Bogota shahar markazi, janubi va shimoli qism qatorliq muhim rayonlarga ta'sir ko'rsatib, butun shahardagi taxminan 2 million 900 ming shahar aholisiga bevosita naf yetkizdi. Bu Jungo Kolumbiya hamkorligidagi belgilik qurilish. Şundaqla, Kolumbiyadaki en çoğun ul əsla türlerinin biri. Arzunun əməlgi işi, ixtisaslıqlar ve texnikidin ayrılalmaydı. Metro qatnışının oğunçluq buluşuqı kapalatlı qılış üçün 2023-cü ildən başlayıp, Kolumbiyalik 49 texnik iki türkümge bülünüp, şiyengi berib, sistemilik tərbiyelendi. 2025-ci ili 12-ci ayda, 2-ci türkümdeki 39 qolluq mayir oquşunu tamamlap vətəngi qaytdi. Bugünkü gündə Cungu Kolumbiya iki tərəf kollektifinin ügütiş, yardım veriş, yetekleşi astıda oturcu yeşi 30 yaşqa yetmeyen bu yaşlar yurdunun realistlik qatnaş tərəqiyyat tarixini özgərtib yazmaqda. 26 yaşlıq elektr injineri Juan Francisco Bogotadaki qatnaş qıstancılıqıdın çoğunqur təsiratqı ige. O mündaq dedi. Mən mektəbki barğanda udun mağsaq arlıq ancı yeraqa məsidi. Lekin mektep avtomobilda 2 saat oturuşqa toğır geletti. Şiyanda Juan Francisco asaslıq metronun bihatlar yürüşüdeki çoğun miyana, poizni avtomatik nazarat qılı sistemisini tətqiq qaldı. O tunuşturup mındaqtıdı. Bogota metrosunun birinci liniyasiga dünya boyca aldıngı qatarda turduğan toluq avtomatik adamsız hayda sistemisi işiltildikən. Cungo'nun texnikistin paydalanıp, əsildə 2 saatlik musabə 30 minutqa yetmegen vaqt içirik ısqıraydıken. Amivi qatnaş əsildə hər bir adamın turmuşuğa texim qulaylıq yaratış üçün işkən. 27 yaşlıq binakarlıq injineri Juan Cardenas döldüyü qaytqandan kin asaslıqı reylis və imarətlərini asıraşqa məsul boğan. O mındaq dedi. Jungoda oquatqan məzgildə jungoluq ustazlar bizgə texniki ögütüplə qalmay, yana bir xil kəsbi məsuliyyət tuyğusunu yetkizdi. Bugünkü gündə bu xil ögütüş, yardım beriş, yetəkləş Bogota quruluş orunda davamlaşdı. Cardenas jungoda oqub qaytıp barğan texniki tayanısı bulu süpti bilən jungoluq mütəxəssislərgə yardımlaşıb, qatdıq qoğdaş ölçümünü Kolumbiyadaki texmi köp texniklarga ögütüp atıdı. 4-nji ayning oxirigacha Bogota metro 1-nji liniyasining umumi surati 75% dan ishib, 6 guruhga ayrilgan 30 poyiz orqa-orqadan sinoq qilindi. Tijorat vaqtining yiqilishiga agishib, bu yosh injenerlar shaharning kelgusidagi o'zgarishini tasavvur qilishga boshladi. Ultraxlishning texmi muvofiq bo'lishi bilan ishqi o'rilishish porosti relisini bo'ylab shahar atrofiga kengaydi. Chat yaqin rayonlardagi shahar aholisi shahar markaziga texmo bexatar tez yetib bora oladigan bo'ldi. Bogota metro 1-nji liniyasi turi texniki yotkash orqali taraqqiyot qurilishini amaliyalashtirib, el rayi qurilishini yiltiz tortqizdi. Dengiz yuzidan taxminan 2600 metr egizlikdagi Bogotada orzu poyezdini haydavatgan bu yoshlar shaharni texmo yuqori unumlik, texmo zamonaviy, texmo aql kelgusiga qarab ushqandek ilgirlashga yetaklamoqda.

Qadirlik dostlar, Chilining paytaxti Santiago'dan g'arbiy janubga qarab avtomobil bilan taxminan 3,5 soat manganda Pichilemu shahrining dengiz qirg'og'iga taxminan 1,2 km keladigan kichik taqqa yetib bog'liq bo'ldi. Bu joyda egiz kran polat chevixni qurilish maydonining bir tarafiga asmoqda. Nurg'un ishchi beton pompa mashinasiga moslashib, beton quyish mashg'uloti qilmoqda. Aldırash amma tertipli kuruluş meydanında Jungo'nun kuruluşçuları şu caydaki hizmettaşları bilen birlikte bir yepyeni zamanimi doktorxanını salmaqta. Pichilemu doktorxanısı da bultır 12 ayda kuruluş başlangan bulup, imaret kölümü 12 min kvadrat metr kildu. Bu doktorxana 160 kilometr yıraqlıqtaki Lungo doktorxanısı bilen birlikte Chili, Ohingnis, Chong rayonu davalaş tori türünü şekillendirgen bulup, Jungo tümür yol kuruluşu xalqara goroyi mablağ yürüştürüş ve kuruluş kılışkı mesul boğan. Pichilemu'nun Chili'nin dolqun teyliş merkezi diyen güzel namı bar bulup, her yili öz dövülti ve dünyadaki nurğun dolqun teyliş həvəskarlarını jalıp kıldı. Ama dolqun teyliş kəsbinin ronaq tepişi bilen sirişturğanda, şu jayının davala şaraiti çeklik. Ohingnis Chong rayonu davalaş tori türünün direktori Jang Jintao muhbirge mundaq dedi. Bu yerinin amivi davalaş baylıqı bir qadar qıs. Kesel körüstüşke aldıraydıgan nurgun ama pekat xarajiti yukuri xüsusi doktorxanlarga bardu, ya ki məxsus paytaxt ve etraptiki çoğun şehirlerge berip davalındu. Pichilemu doktorxanası şu jayının aldıngı kuruluşu bulu süpüdü bilen, etraptiki mahalleler uzaqtın buyan arzu kılıp gelgen muyim tür. Jang Jintao'nun tunuşturuşça, Jungo'nun ilgar davalaş əslərlərini kuruş təcrübəsi və texnikisini kürgüzüş arqalıq, Ohingnis Chong rayonu davalaş tori türüdeki işki doktorxana yüksək dərəcədə zaman evlişirikən. Aqıl davalaş cəhətdə elektronluq kesel tarixi sistemisi səplinib, davalaş uçurlarını özara ravallaşdırış, davalaş ünümünü özdürüş işqa aşırıldıkən. Yəni aldın kaldırılgan sallıq məlumat mərkizi ulaş eğizi arqalıq, yıraq müsabıdın davalaş, sürət yollaş qatarlıq iqtidarlar kollaşqı erişələyirgən. Yeşil binakarlıq cəhətdə işki doktorxana mənbə layihəsiga imkaniyyətlik sicil buluş ideyasını sondurdu. İmaratlarının yönelişi və yoğurtuluşunu əlalaşdırış arqalıq, sünni yoğurtuşqı tayinişini azayt qalı buldu. Qoğdaş kurulmasının ısıqlıq saxlaş iqtidarı küçəytilib, energiya sərfiyyatı tüvəntildi. Yuqur ölümlük maşin elektrik sistemisi və əxli kontrol sistemisi arqalıq energiya sərfiyyatını nazarət qılı sistemisi orıntılıb, işiltiş əhvalıq asasən doktorxana energiya sərfiyyatını hərəkətcan tanşəş imkaniyyeti yıqıldı. Pichilemu'da 6 ay ətrafıda yağmur köp yağıdı. Növətdə işçilər tosma tam sirişini çın tutmaqda. Bu, yağmur pəsildə kuruluş bir xətərlikigə kapalatı qilişdiki halqılıq iş tərtibi. Jang Jintao mundaq dəb qardı. Doktorxana kuruluşu cəriyanda Jungo Chili işkitirəb kollektibi üzlüksiz masajış cəriyanda üstülükdün öz ara paydalınıqan həmkarlıq mexanizmini şəkilləndirdi. Jungo tərəb kollektibi türünü umum cəhətin başquruş və kuruluş qilişqi təşkilləş, sürətini kontrol qiliş və baylıq təqsimləş, kuruluş texniki layihəsini əlalaşdırış qatarlıqlarına məsul boldu. Chili tərəb kollektibi bolsa bəlgilimiyə uyğun başquruş, kuruluş icazətini beciriş, hökumət və məhəllə bilən fikir almaşdırış qatarlıq işlərini üstəgə aldı. O mündaqdırı. Jungo'nun icra iqtidarı bilen Chili'nin yerlik təcrübəsi birləşdirilsə, biz mürəkkəb şəraitdə türünün oğuşluq yolu qoyuluşunu ortaq ilgir sürələyimiz. Pichilemu doktorxanası türünün bixatərlik məsuli Alfred Chad mundaqdırı. Doktorxanı kuruluşurki xırıslarının biri şu cayda köp yüz berdiğən təbii apətlər. Chili köp yer təvrəydiğən dövlət. Pichilemu deniz boyudaki şəhər bulu süptü bilen deniz taşqınının zərbisiga texim asan uçuraydı. Doktorxananın kurulu süpti və bixatəlik layihəsi boğan təlbi teximi yuqarı. Chad bu doktorxana Pichilemu'nun əl rayı kuruluşu aylandı. Yerlik işlər bir yeni doktorxanağa ciddi ehtiyaclıq. Bu, həqiqi yürək qını sərib qılınğan tör dedi. İginişçə, Pichilemu doktorxanısının asası gəvdi kurulmasının kuruluşu bu yıl içiri tamamlandıgən.
кейін безәш вә машин электр үскілеріні құраштырыш башлендіген. Лунго докторханысының алақыдар район археология қызметі тамамланған. Чили дөләтлі қадыми ядғарлықлар комитеті бағалап тәсқылығанның кейін құрылыш башлысы болдыген. Шики докторхана шәкелләндірген давалаш тори түрінің әтраптыки тәхминен 300 мін ахалеген нәпкет күсшідін үміт бакен.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqmala, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa yetib gəldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən riyasatçı dostanla Şirin Gül Toxtay. Bugün programımızda yana qandaq tetimliq məzmunla uğurlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyək qıtanla, davamlıq bizdə bolsun.

Gen uxlayamğan vaqtlarınızda əsəbi işlərini oylab baxdınızmı? Dəb sordu tağ müəllim gözümge asla tikilib. Qandaq əsəbi işlərini? Dəb sordum düşəməyən qiyabətdə. Məsələn, birəy yerinizin yarlandırış, zəxmiləndirış, ya ki onun da mı ötə qalaymaqan xiyaladı boğan vaqtlarınız boğan mı deməkci? Hə, düşəndi müəllim. Bəzdə pəqətçə deyamıqanda qollarımını tatlıqım, çimdiğim gelidu. Bəzdə özümünü şundaq kereksiz adamdək, ailəmdikilək yük bop qalığanda kes qılımən. Kəlgüsüge heç qandaq işençim qalmaydı. Mektəb pütürüb cəmiyyətge çıqqanda öz günümünü olamaydıqandək. Hətta ailəmdikilərdən ayrılsam, öz hacidimdə mi çıqqanmaydıqanda kes qılımən. Ondaq bulmaydı o, Liza, dedi tam müəllim. Özünüzge işinin. Siz heç kim gecük emez. Ailinizdikilə sizin mevcutluğunuzdun, sizin qeşidi boğallıqınızdın özlərini bəxtlik kes qılıdı. Bu sizin qəmətiniz. Kəlgüsüge ümit var bulun. Siz çoxum gününüzünü güldək ilib get əlaysız. Özünüzün qəmətini tonun. Şundala qəmət yarda alaysız. Şundaq müəllim, deyiniz doğru. Amma bəzdə bu xiyalla öz ixtiyarlıqında emez. Liza, qeşimge kilin Tan muallim qolu bilan yeni kil işarı qildi. Ben tan muallim oldurgan safaga avaylapqini kilib oldurdum. Tan muallim mehribanlıqdan qolumni tutdi ve qolumni ichki alqının arasiga aldı. Liza, siz qalğaşni uçup yürgünü kögenmi? Hə, kögen. Kiçik vaqtlarımda qalğaşlarning etiz dalalarda uçup yürgünni, uçup ketip berip Paş tutkunla tamaşı kılattım. Lekin netçi yıllar olup getdi. Bundaq tamaşı kıp bakmağılı. Liza, əmse sizden kalıqaş boğunuz var mı? Dəb sordu tan müallim. Onun nemi demek çikeligini düşünemedim. Kalıqaş boğun mu? Hə, Liza. Kalıqaş ne kadar lersan bimalal erkin uşqana? Dəb illik təbəssümdən küldü tan müallim. Biz hemimiz öz asmanımızda erkin azadı yayravatkan karlıqaşlarımız. Fakat ayrım karlıqaşlarının kanıtı məlum səbəblər tüpəyli boğuşlanıp gelip, erkin pərvaz kılamaydı. Karlıqaşının asmını, karlıqaşının pərvazı bilen güzel hem yoruk. Siz mu bir kiçik karlıqaş. Liza'nın asmını, Liza'nın pərvazı bilen güzel buludu. Karan Liza. Tan müallim orundan durup Liza aldıq geldi. Mən Muşu İşxanın derisindən pəski qarab Liza'nın güzel asmını kösəm deymən. Tan müəllimin sözləri məni güzel bir boşluğa başlap gəldi. Bu boşluqda özümü rastlılı qarlıqaşqa aynıb qalğanda kes qılışqa başladım. Liza, bu mənim telefon numurum. Muşu numur bilən mən öndidarğa qoşub elib, hər qandaq çağda mən bilən paranglaşsınız, mündaşsınız boludu. Rəhmət tan müəllim. Ben derhal tan müallimin qoldaki kartını aldım. Xoş müallim. Xoş Liza, kiçik qarlıqaş. Tan müallim umaqını külümsirgen halda qolunu pulanlattı. Tan müallimin yeniden çıkıp yeniklapla kaldım. Xuddi tan müallim etkandek qarlıqaşqa aylangan idim. Pelempey baskuşlardan yenik-yenik tağlıqınınca pəski düştüm. Seyşembinin keçisini şundaq şerin uxlap ötküzdüm. Ətsimu şüncilik xoşal idim. Çüştinkin dərsdən çüşkəndə Li müallim min işxanısıqı çakırdı. Liza, apanız telefon qutdu. Sizgə 2 gün ruxsat almaq çıkın. Apam tuyuqsızlı mən üçün ruxsat sormaq çıkın. Yeni gelib 2 gün. Nim 300 bəkəllikin anqaramay müallimgə hangi qıb qarab durdum. Bu ruxsat soraş cədvili. Siz ilmi bölüm, oquqıcılar bölümlərgə berib imza qoydurun. Ahmet Mudir işxanısıdır bax. Tamğı urdur bilim. Yataq bölümügə bir nusxun tapşırıb berib, öyge qaytdıq. Muallim, nemiş bopdu? Apaman heç nim demidi o? Öyde bir əyş çıxıb qaldım ya? Dəb çöçüdüm. Başqış yox, artıq oylu ama. Apınız məktəbki sizini ağılı kəmməkçi. Eyliğiz kəp qala. Tezraq bolun, ha? Rəsmiyyətlərini ötəb bulub, nərs kereklərimini ilib, sınıfqa çıxdım və Gülzardın yanfunumunu ilib, sırtqım aldım. Sırtqı çıxıb yanfunum qarasam, apamdan ya telefon kəməbdi, ya söz qaldırmabdı.
yanfonumda 2 günlük ruxsatga sebep bo'lgudek hech qanday uchur yo'q. Ko'nglimni yana andisha cho'lg'ib oldi. Zot nima bo'lgandi? Shundoq qushdimdi. Opam menga xabar qilib qo'ymay, menga 2 günlük ruxsat so'rabdi. Limonim nimish bo'lganligini bildiganda qilatdi. Qasdanga opamni desin deganda qilib gap qilmadi. İçtik mangan qadamlarımı astıltıp bina aldı toxtudum. İhtiyarsız halda binanın şərq tərəf burcısığa 4-cü qəvətə yerləşən yeliqi qarlığaş müəllimin işxanasının dərəsinə qaradım. Şərq tərəfdə magnit badək qadamlarım şu yəqə tatardı. Bir besib, iki besib şu yəqə qarab maldım. Dərəsin otluğa gəldim. Könlümdə hilalı şu dərəsdən bir qarlığaş uçub düşdüyəndəklə qaladı. Birdənlə yan telefonum sayrashqa başladı. Qarsam tangmandim ke. Liza, sizni ko'rdim. Deresi ichilib tang muallimning qo'l bulanglatqini ko'rindi. Siz to'g'ri qilyapsiz. Lizaning osmini, Lizaning parvozi bilan go'zal. Erkin parvoz qiling, kichik qarlig'ish. Maqul muallim. Ko'zimga issiq yosh og'in holda tang muallim bilan xo'shlashdim. Qarlig'ish muallim sug'uq qarmay, derazadan peshni chiqarib menga qarab turdi. Şundaq. O qışda canıq uçub getməyidigan qarlığaş idi. Qarlığaş müəllim məni mehri bilan uçuşqa dəvət qıldı. O beşini çıxırıb durğan aşu işxanını özümcə qarlığaş olsi davaldım.

Sınıf məsuli mən bilən görüşüb, Ləvzarın məktəbdəki əhvalını mənə təfsili düşündürdü. Ləvzarın yenik dərəcdəki xamışlıq kesi qırtlar boğalıqını etdi. Vaxtı davalatmasa, aqibəti eğirkən, apamın avazı bağın sırı pəsləb, axırı titrək olaş çıxdı. Jurtda bu kesəlini köydək doktor yox mikən? Dəb sordu çoğun adam səlpəsləb. Bu kesəlini psixiki doktorları kördükən. Ləvzarını məktəbdəki psixiki oxuqçısı körübdü. Omu ürümçəki apırıb körüstü təklifini bədi. Ürümçəki qayısı doktorxanıq apırıb körüstü təklifini bədi sən. Tövdüncü doktorxanıqa. Nimə? Aplesinin postunu soyub oldurgan çoğun anam, yerim soyulgan aplesinin şirəgi taşlığını içə, orun döndürüb baxırıb getdi. Ləvzarını saranla doktorxanısı qapıram sən? Özün saran bob sən, Ləvnaz. Apa! Tolu da apam ildicə bilən. Apamın gözlərdə yaşlı qırlaydı. Nemi deyinin bu? Tövdüncü doktorxanı deyən Roy kisəllərinlə əməz, psixikide tozalğı körlüyənlərinin davalaydıqan, məsləb berdiqan doktorxanı. Xamışlıq kesilinin üstü mütəxəssiri dəl şu tövdüncü doktorxanı deyən. Ləvnaz! Çoğunda damı vaqıraşqa başladı. Sap saxbalını tövdüncü doktorxanı qapıram sən? Balanın nerisi çataqba deməkçi mi sən? Ləvzardı kisəlba dada. Ləvzardı kisəlba yoxluğunu sən biləmsən, ya biz bilimiz mu? Çoğunda adam apamın gəbinin beli getəbdi. Həm gəbinin yamının dedi. Bu gəb balını sən baxmay, biz beyqib durub, biz bilməm doğ deyən yəyək baraddi. Apam ün deyəmidi. Qızarğan halda şirəyi qarab buldurdu. Közləri lömmüd yaşqı toldu. Apam nişu tapda, amalsızlıq və ıstırap çırmıvağan idi. Sən qoğu aparasən, dedi çoğ anam çoğ dadam olabla. Xaq anlısa, bizni nemə dəydü? Nəvrisini xarlab, saran qıb qoyubdu, deməmdü. Muallimlərimi qızıqken, o işte, bağmay qoya ondaq məktəbke. Bisim, bisim deysən, nem bisim bakken bulağa? Үгініш бейсімі ма? Тұрмыш бейсім мүйе? Үгініш бейсім болған болса, кәсбей мектәпке барамды? Тұрмышты бейсім болғыдайк немескем? Біз я қарлап қойыптық ма? Шүнчі ола бейсім болса, башқа балла қамыш болмай, немешкін ләуызарлы қамыш болып қалыды? Әнвер ақаңын балса қарап ақа? Қачалылы қарсы маңқысын еқітіп, ғомыш чырай, ұқылап қалдыған дәкілі жүріді. Шу әжеп қамыш болып қамапта? Шуңа балам. Түгімедек ішін төгідек көрсетме. Сап-сақ балыны саранла доқтырғансық апырып, сазайық көрсек, текімі қамыш оңмамды.

接下来请您收听《听见经典》。今天为您带来的是作家毕飞宇的小说《青衣》中的节选内容，朗读姚珂。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Hürmetlik radyo anıqoçılar. Anlavatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudun alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

Meyli qaysı cəhətdən qarmaylı, özünün diqqət etibarını, keyfiyyatını və hərəkətini texim yaxşı kontrol qıla alaydığan kişilər teximi bəxtlik yaşaydı. Ulanın turmuşu teximi xoşal, teni teximi sağlam, kişilik münasibəti teximi inaq, muhabbeti teximi uzaq, kirimi teximi yuqori, kəsbi teximi oğuşluq boludu. Ula besimgi texim yaxşı taqabül turub, ziddiyyətini həl qılıb, oğuşsızlıq üstüdən qalıb kilib, teximi uzaq ömür görüdü. Qaysar irada, bir adamın ən gəvdilik artıqçılıqı.

Rekabet keskin buluş hazırkı zaman cemiyetindeki kişilerin bir xil umumyüzlük təsiratı. Biz pat-pat məlum karxananın takılıp geliş kırılapıgı berip qağallıqı, məlum tarmaqının xadım qısqartıdı qallıqı, məlum kişinin ıssız qağallıqı, oqış bütkizgən oquqıçılarının xizmət tapalmayı vatqallıqı, idarada xizmət besiminin eşip keti vatqallıqı qadarlıq sadalanı anlap durumuz, bu sadala bizge cemiyette rekabetinin en tayin keskinlikini her vaqt əskar tutu. Lekin biz rekabette pasıp əhvalgı düşüp qalğan, ya ki uhtırıp qoyğanda təcrübələrini əstayirli yekünləb, yetərsizlikini təhlil qılıdıqallarımız zadı qancılık.